0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044

0: Jy is ingeskakel op 1 FM, dis nou so 7 minute oor 5, wat 'n wonderlike voorreg is het weer eens vir oggend om saam met u te keer. Ja, dit is woensdagoggend, dis die 26ste van die 8ste maand 2026. Dis nog steeds vroue maand. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa, 87.8, hier langs die kus 93.8. Nuisna, Pletterberg Baai, gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7. Kannaland en omgeving 97.9, Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Ja, liewe luisteraars, dankie dat jy EdenFM gekies het om na te luister. Ja, dit is die grootste gemeenskap radiostasie hier in die Suid-Kaap en vanoggend het ons weer 'n pragtige dame hier in die ateljee. Baie dankie vir die vorige dames, almal was so pragtig en goed en vanoggend het ons weer iemand hier. Maar sy gaan haarself voorstel, ek gaan nou nie sê wie sy is, sy moet maar sê van waar sy kom, wie sy is, waar sy behoort en vir almal môre sê. Baie welkom, suster.
1: Goeiemôre, dankie Auntie Molly. Goeiemôre luisteraars, oom Willie, tannie Molly, my kinders, kollegas, vriende, familie. Ek groet u almal in die wonderlike naam van Koning Jesus. Just a special greeting to my colleagues in Cape Town, JC and Leonora from PE who are also tuned in. Be blessed this morning. En dan een speciale more sê aan my skoonma, Maveline, wat ook ingeskakel is vanuit Johannesburg. Ek is Nita Hector, ek is 'n enkelmama van 6 prachtige seuns. Ek is van Pakkelsdorp, ek dien by AGS Pakkelsdorp, onder leiding van pastoor Ellen en sister Renee Spies. En ja, dis 'n voorreg. Ek sien dit nie as 'n reg vanoggend nie, maar dis 'n goddelike voorreg om hier te kan wees en oor te dra wat die Here op my hart gelê het.
0: Amen. Baie dankie, suster Nita, man. Jy het gesê, jy is suster Nita Hector. Maar baie welkom weer eens en baie dankie dat jy ja gesê het toe daar op jy knoppie gedruk was, het jy ja gesê, jy sal kom. Baie dankie, dit word waardeer. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre en baie welkom. En hoe gaan dit?
2: Hartlike môre tannie Molly. Ja, ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg en geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met u?
0: Dit gaan wonderlik, uitstekend, broer Willie. Die Here is
2: die Here. Die Here is net die Here. Amen. My pastoor sê so mooi, die Here is net die Here.
0: Amen. Ek stem 100% saam.
2: Ek gaan dit môre goed. Maar ja, tannie Molly, mooi geseënde dagie daar vir u ook en baie dankie dat jy vir my elke oggend so kom optel by die huis.
0: Dis 'n groot plesier
2: om te serveer, ja. Ons is serveer. Elke oggend dat ek optel so by op die huis, maar weer eens baie dankie, ons waardeer dit, né?
0: Broer Willie,
2: Here vir jou ook ryklik seën.
0: Het u geweet dis net mans wat serveers is? Vrouens is nie sommer nie, so ek is special.
2: Special. Maar baie dankie tannie Molly. Suster Nita Hector. Hartelike môre. Het 'n pragtige stem, 'n sterk stem.
0: Ja, is lekker sterk. Sy sê dit was sessie en so ja. Sterk voel. Sy sê Hebreëse vrou.
2: Ja, pragtig, sterk prachtig, vrou. Prachtig. Maar Suster Nita, hartelike welkom hier saam met ons en mag die Here vir u ook ryklik seën. En is 'n groot eer en 'n voorreg om vir u vanoggend by ons in die ateljee te hê. Weer eens baie dankie dat jy ja gesê het, né? Vir God se koninkrykswerk. Soos aan die Molly gaan dit sê, het jy van my ja gesê nie, het jy van tannie Molly ja gesê nie, het vir die Here ja gesê.
0: Amen.
2: Maar weer eens, baie welkom. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is, op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan nie gemaak vir jy geliefde, een heerlijke, een stomende kopie koffie, of een stomende kopie thee. En moet dan natuurlijk nie die kopie koffie, ach die koekie, of die beskuitie, vergeet nie. So wees en geskakel, en al die mans, gaan vir oggend gemaak vir jy geliefdes, een heerlijke stomende kopie koffie. Ons is in die huis, hulle is maar al ingeskakel,
0: ja,
2: op die internet vir oggend, maar hartelike welkom, lieve luisteraars.
0: Amen. Baie dankie, broer Willie, en dankie dat broer Willie altyd die man so motiveer om vir hulle vrouwen so 'n bietjie koffie te maak of 'n bietjie water. Dit maak nie saak wat die drinkie, maar wel dit vir hulle.
2: Ek sê altyd, die vrou is die een wat altyd reg staan.

0: sy sorg dat jou maag gevul word. Nee, dis waar, dis waar. Ek sien my by die huis ook. En my vrou maak die dag vir my tee, ek drink ons laat die koffie nie. Sy maak die tee vir my die dag.
1: So sy vul jou maagie.
0: Sy vul my maagie.
1: Prachtig.
0: Sy kyk na my, so wat is het om na die ochend, weet nie wel, as ons hier ochende op is,
1: yes.
0: Kijk, ek stam ons nou maar vroeg op.
1: Yes.
0: Ek is mys ochendmens.
1: Ja, nee? Ek is ook een ochendvrouwtje.
0: So ek stam maar vroeg op, en ek is altyd vroeg hier, 4-5 kant is ek, is ek maar bezig.
1: Yes.
0: Staan ek opgemaak vir die vrou koffie, net om dankie te sê.
1: Ja,
0: en maak die vrou soos betekie so kwaad.
1: Ja, ons kan nogal mans baie kwaad maak.
0: Dan gaan ek maar, ek was op ons getrouwd. Koffie, en ek sit hom voor die bed neer, hy partijke sy koffie ijskoud. Sê ek nie, ek het hom neergezet, ek het jou wakker gemaakt.
1: Yes.
0: Geniet hom.
1: Ach, om wil jy, moet nie ophou
0: nie. En sy staan nie op voor die tweede kopie koffie nie daar is nie.
1: Ok, maar om wil jy, moet nie ophou nie, hoor?
0: Gisterochtend weer haar bykie dopgehou.
1: Oor?
0: Nee, hoe moet ek opstaan? Sy nie hondkie lette lekker. Ek sê nie, kom, ek wil haar sê, kom, staan op. Maar ja, dat die wil jy weesig geskakel.
1: Ach, om wil jy jou aan met die goeie diens wat jy doen en die goeie dade daar by die huis. Mag jy hier een wonderlik sien en Rien moet het geniet. Want dit sê al die vrouwe wat hy genietinge het. Ek weet nie, dan moet hy eie koffiekie maar maak. Ek maak my eie koffiekie. En as baie ander wat hulle eie koffie maak. En as baie mans wat ook sê, die ritme is vir jou kan gegee. Hoekom moet ek vir jou maak? Maar ons los het daar. Die heren werk, dis moes een persoonlike saak, nie? So, liewe luisteraars, kom ons gaan aan. Ons geef vir jy die contactnummerkies dier. Die nummerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslie nummerkie is 1 gebedskrisis verkeer. Jy het nou iemand nodig om saam met u te bid. Stuur een boodskapie na hierdie nummer 073-18-555-6 en daar sal iemand wees wat saam met u kan bid. Dan ons WhatsApp-bankie, die stemnota nummerkie is dieselfde. Stuur sy my nou die stemnota in, u weet ons nou. 30 sekondes. 060-505-2693. 060-505-2693. Dan wil ek net goeiemorgen sê vir so paar groot dames. Dis so sister Linda in Nysna, en wat ek nou langklaas gehoor het, en die Margaret Du Plessis in Oudtshoorn, baie langklaas van haar gehoor, en die Mary Molman, jy kan nie so stil wees, jy.
0: Sy is baie stil.
1: Ja, sy is baie stil, maar ons bid vir jy. Ja, en dan Mama Dina, ons hoor baie van jy. Julle leef vir oogend so dwars in my hart.
0: En Antie Poppie so, ook.
1: Ja, Antie Poppie, ek het gister al aan haar geroep.
0: Antie Poppie is baie stil.
1: Antie Poppie is baie stil. Hoekom is julle so stil? Ons wil graag van julle hoor. Maar weet dat as ek aan iemand dink, dan bid ek vir iemand. Ek hou die oogend dat ek aan iemand dink, ek gaan nie nou name noem nie. En gedroom eintlik, ek het so visie gehad. En toe ek nou een boodskap kry van iemand en iets het gebeur, toe sê ek, die Heer het net gewaarsku. Ja, soos met mekaar bid. Ja. Liewe luisteraars, kom ons, al die Bybels, die swart boekie, ja, die, my Bybel lê al oop, Sistinita se woord is oop, my woord is oop, vanoggend gaan sy aanhaal uit Johannes 4, van die vers 1 tot 30, sy sê, sy lees vandag so, jy moet baie mooi volg, of jy kan het neerskryf, of jy kan later, na die program, kan jy weer die opname kry, en vanoggend is haar thema, die Samaritaanse vrou, by die put, amen, die Samaritaanse vrou, by die put, hierdie vrou het hier naam nie, maar sy was een Samaritaanse vrou, proef wil jy ons kry muziek, en kom ons terug, dan is sister Nita Hector, gereed.

0: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Luisteraars, jy het ons nog gehoor aan Timolie sê, jy moet die Bybels uithaal, en ek glo jy het opgestaan uit die bed uit, die Bybel uithaal, die stof afgevee, en oopgemaak by Johannes 4 vers 1. Jesus en die Samaritaanse vrou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was het nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Die Samaritane glo in Jesus, vers 27, net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê? Of vir hom, waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier's 'n man wat alles vertel, wat vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien Christus nie? Die mense het toe uit die dorp na Jesus toe begin kom. Tot sover die kosbare woord van die Here. As ek my boodskap moet titel, dan sal het wees van gebrokenheid na doelgerigtheid. Jou gebrokenheid diskwalifiseer jou nie van God se doel vir jou lewe nie. God kan die plekke waar jy seer gekry, verwerp, teleergestel of skaam gevoel het, gebruik om deel te word van jou getuienis. Daar is vroue hier buite wat met 'n glimlag rondloop, terwyl hulle pyn dra waarvan niemand weet nie. Sommige het verwerping, teleerstelling, gebroke verhoudings, verlies, verraad, mislukking of tye van twyfel oor hulle eie waarde ervaar. Maar die wonderlike ding van God is dit. Hy sien jou nie net deur die lens van jou gebrokenheid nie. Hy sien wat jy deur sy genade kan word. Die Samaritaanse vrou het 'n ingewikkelde verlede gehad. Sy het na die put gekom en meer as net 'n waterkruik saamgedra. Sy het skaamte, verwerping en 'n geskiedenis gedra wat sy waarskynlik graag sou wou vergeet. Maar Jesus het haar doelbewus daar ontmoet. Jesus ontmoet jou in jou gebroke plek. Die vrou het na die put gegaan, maar Jesus was reeds daar. Soms dink ons moet eers onsself regmaak voordat ons na God toe kan kom. Maar Jesus ontmoet ons presies waar ons is. Jou verlede maak nie God bang nie. Jou foute verras God nie. Jou wonde laat hom nie van jou af wegdraai nie. God kan jou ontmoet op die plek waar jy die meeste gebroke voel. Jesus sien verder as jou geskiedenis. Mense kan 'n vrou definieer volgens dit waardeur sy gegaan het. Sy is dalk geskei, sy het misluk, sy het foute gemaak. Kyk na haar verlede. Maar Jesus het verder as haar geskiedenis gekyk en met haar oor 'n bestemming gepraat. Mense ken dalk jou verlede, maar God ken jou doel. Moenie toelaat dat gister jou oortuig dat daar geen môre vir jou is nie. 'n Ontmoeting met Jesus verander jou rigting. Nadat die vrou Jesus ontmoet het, het sy haar waterkruik gelos en teruggegaan na die stad. Dieselfde vrou wat stilweg na die put gekom het, het iemand geword wat vir ander van Jesus gaan vertel het. Haar ontmoeting het haar getuienis geword. Wat eens 'n bron van skaamte was, het 'n geleentheid geword om ander te vertel wat God gedoen het. God kan jou pyn in 'n getuienis verander en jou getuienis in 'n bediening. Jy is nie te gebroke om deur God gebruik te word nie. Soms dink vroue, God kan my nie gebruik nie want ek het 'n verlede. Maar die Bybel is vol vroue wat God gebruik het, ten spyte van hulle omstandighede. God het Rahab gebruik, God het Rut gebruik, God het vir Esther gebruik, God het Maria Magdalena gebruik, God het die Samaritaanse vrou gebruik. Jou verlede mag deel wees van jou verhaal, maar dit hoef nie die einde van jou verhaal te wees nie. Ten slotte wil ek sê, vrou van God, miskien het jy hierdie seisoen gebroke ingekom, maar hoor vandag, gebroke beteken nie klaar nie. Die stukkies van jou lewe is nie nutteloos in God se hande nie. Die trane wat jy gehuil het, kan deel word van jou getuienis. Die gevegte wat jy oorleef het, kan iemand anders bemoedig. Die plekke waar jy gewond is, kan plekke word waar God se genade sigbaar is. Jy word nie gedefinieer deur dit wat jou gebreek het nie. Jy word gedefinieer deur die God wat jou herstel. Net soos die Samaritaanse vrou verander het, van iemand wat skaamte gedra het, na iemand wat 'n getuienis gedra het, kan God jou van gebrokenheid na doelgerigtheid bring. Dit is soos om 'n mosaïek by mekaar te maak. Al die gebroke stukkies sit jy saam, maar aan die einde van die dag het jy 'n mooi stukkie werk. En net so kan God al ons gebrokenheid vat en ons omskep in iemand wat vir die next vrou, die next persoon, 'n inspirasie kan wees. Jou lewe straal uit as jy God in jou lewe het. As jy die Here aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. En vanoggend wil ek vir 'n vrou sê dat ek sit vanoggend hier meer as 'n oorwinnaar, want dit waardeur ek gekom het en dit wat die Here vir my gedoen het, kan God vir 'n vrou ook doen.
3: Amen.
2: Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U verder is, verder as ons gebrokenheid kyk. Genees elke gewonde hart en herstel elke vrou wat hoop verloor het. Herinner ons daaraan dat ons verlede nie die doel vir ons lewens kanselleer nie. Gee ons die moed vandag om weer op te staan, in u genade te wandel en die vrou te word waarvoor u ons geroep het. Verander ons pyn in 'n getuienis en ons getuienis in 'n doel in Jesus magtige naam. Amen.

0: ingeskakel op Eden FM. Liewe luisteraar, is u nou wakker geword het of wakker geskrik het, het u die boodskap gemis. En dit is so inspiring gewees vir my. Dit was 'n kort, kragtige boodskapie. Maar alles is daarom nie verlore nie. U kan kontak maak met myself, met Tom Willie en met die prediker en met Eden FM se kantoor en u kan weer die boodskapie kry. Want vir my om dit te herhaal of oor te sê, dit gaan nie werk nie. Dis haar boodskapie en sy gaan dit weer vir u sê. Baie dankie, Suster Nita Hector, vir die prachtige boodskapie van die Samaritaanse vrou. Mag die Here wonderlik een seën. En om Willie baie dankie vir die mooie muziek wat jy altyd so by die boodskap inspeel. So mag die Here wonderlik een seën. So maak kontak met ons as jy die boodskapie wil hê. Dan sien ek, Sebastian is ook wakker. Hy sê, good morning dierbare. Good morning dierbare daar in Oudtshoorn. Mag die Here wonderlik seën. Jy stil en hoekom hoor ek nie van jou nie. En as ek in Oudtshoorn kom, dan kan ek jy altyd so een draai maak nie. Maar hoop dit gaan goed en met jou. Ons gaan so dadelik oor na ons boodskapies en SMS's en later na al die versoekies, dan gaan Suster al die samenvatting doen in die gebed, dan vir die versoekies. Maar ek het nou vir die dames goeiemorgen gesê, ek hoop hulle is wakker en hulle is ingeskakel en ek sien ek het een boodskapie gekry van Welda, sy sê hartelike goeiemorgen aan die Mollybroer Willie en prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die week, so opofferinge ons waardeer julle, reisgenade vir my man wat op pad is, ons spreek lewe, amen, ons gloelig en veilig by die huis aankom en amal wat op die pad is, bestuur veilig. Teresa daarvan of Oudtshoorn, sy het my een boodskapje gesê, sy sê goeiemorgen, baie mooi boodskapje gesê, baie dankie Teresa, sy sê net daar, mooi dagie vir julle ook, mooi dag vir u en man lief. Dan het Johanna van Wyk is op die lijn en sy sê goeiemorgen aan die Mollybroer Willie en prediker, dankie vir die warm groet en bemoedigende boodskap en gebede, prachtige dag vir allemaal, baie liefde, baie dankie Joanna vir jou ook, dan Kobus is ook wakker en hy stuur vir ons op boodskap en hy sê, have a beautiful day. Baie dankie. Broer Willie, ek gee sommer dadelik oor vir u.
1: Dankie Tannie Molly, ek sien ons te verjaarsdag, een van ons predik, het is verjaar vandag.
0: O, wie is dit?
1: Niemand anders as pastoor Denver Oukas.
0: O, hy
1: verjaar vandag.
0: Ons een jong apostel.
1: Ja, hy verjaar vandag.
0: Is ons een jong apostel.
1: So baie, baie geluk met die verjaarsdag en mag die Here vir jou rijklik sien.
0: Baie geluk, Pastor Boekas, mag die Heere wonderlik sien, glo u geniet die gemeente en die werk van die Heere, mag u een prachtig en geseende dag het, en dankie dat u deel is van die groots koninkrijkswerk van Jesus Christus. Geniet die speciale dag, baie liefde.
1: Ek het die boodskap ook vroeg gekry daarvan om Henry Mota, of wat sy morgen geselfd is, baie sterkte in die atelier, ek vra net voorbereiding van my dochter asseblief, dankie, die Heere sien. Baie sterke, dame Henry.
0: Ons bid om Henry.
1: Ons bid daar vir u, ne. Die volgende boodskap is daar vir die Hendricks en die Rode familie, wat sien morgen wil jy, en die Molly en Prerike, baie geluk aan Concita. Ek hoop ek speel hier die naam reis. Eerst heb ek so'n naam hoor, prachtige naam, Concita Leroux. Mag God jou ryklik sien met jou nieuwe levensjaar. Geniet die speciale dag, liefde van die Hendricks en die Rode familie. Petronella Felix, baie dankie vir die boodskapie, ook Suster Nella Geldenhuis, baie dankie vir die boodskapie, ook elke ochend, Maarten Lieterse boodskapie, sê jy so. Hallo Fram, toe meneer, ons weet dat jy in prediking onder een gerechtsinnig is, jy het nie op die aansien van persoene nie, jy is getrou aan waarheid, en so maak jy die wil van God bekend, is het recht dat ons aan die keiser belasting betaal, of is het nie? Maar Jesus het hier hulle slimstreek gesien, en vir hulle gesê, wys vir my een minstuk, wie sy kop en naam is daarop. Hulle antwoord die keizers en toe sê hy vir hulle nou ja, gee dan aan die keizer wat die keizer behoort en aan God wat aan God behoort. Lukas 20 vers 21 tot 25. Suster Welda het een boodskap gestuur wat sê, hartelijk goeie morgen wil jy aan die morgen preker, ek is vroeg en geskakel, dankie vir die prachtige muziek, ek het nou vir my heerlijke kopie koffie gemaakt, met rask daarby. Geniet het, Suster Welda.
0: Ja,
1: Mario Solomons, goeie morgen wil jy aan die morgen, ek my maas ingeskakel, met een kopie koffie en een koekie, baie dankie vir die prediker, dis nou nie te Hector, vir een geseende woord, en allemaal wat ingeskakel is, een geseende dag vir julle, gloeiend God, hy is die skepper van hemel en aarde, is so wonderlik om hom te dien, amen.
0: Amen.
1: Dankie Mario, en hou net vast, ne. Volgende een is daarvan Lynette Bokka, wat sê, goeiemorgen, om wil jy, Tannie Molly en prediker, Baie dankie vir die wonderlike boodskap. Ek is ingeskakel
0: Prachtig.
1: Van Linette Bok.
0: Môre Linette.
1: Môre Linette.
0: Groot gaan goed met jou. Juffrou Rootie of
1: mevrou
0: Rootie.
1: Ja, mevrou Rootie. Of Auntie Rootie, hè. Ja. Soos hulle noem. Die volgende boodskap wat deurgekom het is 'n stemnota.
2: Goeiemôre aan die Molly, môre aan ons Willie, môre aan ons prediker. Ek wil net vir môre voorbidding vra vir my niggie Julie in Jobertina, wat haar broer in naweek ter ruste gaan lê. En dan vra ook voorbidding vir ons leerders op die busse. En wil ek môre sê vir Riek, ek wil Anna en vir Pastor Leon en sister
0: Dankie, Antie Lena.
1: Dankie, Antie Lena. Die volgende boodskap hier morgen om Willie en Tannie Molly vra net voorbinding van oma Bet Moma, vir my pa, van sy gezondheid, vir Kenny en Byb, vir Trini en Hans, Mickey en Toekies en Alice, vir Evelyn, Tyler, Linty Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, en hy is gesin my hy is gesin en ook aan die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Dan het ons nog gestem nootekie.
3: Morgen, Antie Molly. Morgen, om Willie. Morgen, vir die Perike.
1: Mama
3: Dina is aangeskakel hoor. Baie dankie vir alles. Ek gaat nou recht opzit, my Willie, my teetjes maak, dat ek nie slaap kan raak. Dankie vir alles, vir die mooie liedere wat om Willie so speel. Baie dankie, hoor. Bye-bye, Mama Dina.
1: Môre, Mama
0: dankie,
1: Dina.
0: Mama Dina, môre.
1: Dankie, ek sien jy is ingeskakel. Ja, speel Don Moon, jou vader.
0: Altijd ja, begin, sy sit recht op.
1: Volgende boodskapie, môre allemaal het lewe, wat 'n voorreg in die hand van God, dankie Here vir 20 jaar vanoggend in die huwelik, wat
0: wow.
1: Ek en my vrou deurgespaar het, is net genade, ja, was opdrande en afdrande, maar bidden vir u sal ons bly. Al die lof en die eer kom u toe vanoggend, want daar is niemand soos u nie, kom van brother Kenalo en sister Jolien van Proefplaas. Baie, baie groot
0: as ons. Baie, geniet die 20 jaar.
1: Geniet het.
0: Groot respect vir julle huwelik, hoor.
1: Volgende boodskapie, stemnota.
4: Hartelike goeiemôre tannie Molly, broer Willie. Ons prediker vanoggend aan wagten vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Ons is vanoggend deurgedra. Ons sê net dankie vir die Here vir reisgenade vanoggend gister na Beaufort. Vandag verjaar my tannie en die Sibbel Spesie en hy bring 13 Mosselbaai. Sy vier vandag haar 82ste verjaarsdag. Baie geluk aan die Sibbel. Mag die seëning van die Here jy agtervolg en geniet hierdie pragtige dag. My kollegas daar by korrektiewe dienste, meneer Kappel en Edison vanoggend hartlik gegroet. Dankie tannie Molly broer Willie vir julle opofferings, mag die Here vir julle ryklik sien, baie liefde sien van Elzoen en Doreen.
1: Dankie Elzoen en Doreen.
0: Dankie hoor.
1: Mooi dagie daar. Boodskap van ons eie Antie Poppy.
0: Wow.
5: Goeiemôre Antie Molly, om Willie of Saltus. Dankie om te sê, kon my oopmaak en wachtend op die woord. Voor al my eden maakjes, my familie, jou familie, allemaal te familie. Niemand is uit te sluiten, mooi en een lieve dag. God het ons lief. Baie liefde, julle eie Antie Poppy.
1: Dankie, eie Antie Poppy. Dankie.
0: En dankie vir die boodskapie.
1: Baie, dankie. Die volgende boodskapie sê, goeiemôre. Amalie Atelier, bid asseblief my twee dogters vir die beskermende hand van die Here oor hulle lewe. Vir seën en gesondheid, bid ook vir my as enkel ouer. Baie dankie, baie sterkte daar.
0: Ja,
1: volgende môre aan die Molly en Willie en sister Anita Hector ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat die week geliefdes verloor het. Gebed asseblief vir al ons matrieks. Geseënde dag aan almal van Miranda van Marekam.
0: Dankie Miranda.
1: Môre aan die Molly en Willie en prediker, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaak het afwagtend op die woord. God seëninge veilig ry huis toe, Elise van Duiselsdorp.
0: Dankie Elise.
1: Môre aan die Molly en aan die sister Anita Hector en die broer Willie ingeskakel afwagtend op die woord. Ek is net dankbaar hard, omdat ek op Godse genadelys was en vraag voorwin vir almal wat verjaar vandag, selfs vir hierdie wat geliefd was in die dood moes afgee, en gegroet is my gemeente uit JM, Marijel Afonteer, Launa en Nelson Maria Brits, haar echtgenoot, aan my collega's die Heere sê, en dit kom van Elmer en Metro Gronde, dankie, 2 kopies koffie, 1 kopie groentee, en 3 donuts, baie dankie. Die volgende boodskapie, hartelike goeiemôre broer Willie, aan die Molly en die Tahector, baie dankie vir die Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewens, dankie vir die geseënde bemoedigende woord, dan vraag graag voorbinding en krag en sterkte van my collega Shamolien Abelse, dat die Heere, of dat die Vader haar sal aanraak, ons dank aan haar, sorry, ons dink aan haar, goeiemôre aan alles prachtige anties en tannies, manne van die Heere, mooi en geseënde dag, vir allemaal goed gaan en veilig wees, met baie liefde van Jacques, Windvogel. Môre
0: Jacques.
1: Amen, dankie Heere vir die nuwe dag wat u aan ons gegee, dankie vir die genade, dankie vir my eenvoudige lewe, dankie vir my familie en voel net so dankbaar vir oggend. En dankie ook vir Tannie Molly en die ander, dit is 'n goddelike voorreg om nog mense soos julle te kan hê. Regs dan wil ek net vir Tannie Molly en Willie sê ek verjaar Vrydag die 28ste, so julle moet my verjaarsdag onthou. Ek is 'n groot gereelde luisteraar van Carpe Diem en ook van die ander programme, maar ek vra aan Carpe Diem kom van suster Elmarie van Vermaaklikheid. Skoolkop, geseënde dag aan almal. Regstreeks, God seën.
0: Amen. Net weer 'n boodskap hier in Sirius, ons het Vrydag op.
1: Ja, weer 'n boodskap. Ons is die Vrydag op.
0: Ons is die Vrydag hier nie.
1: Ons het 'n stemnotiek, kom ons speel hom.
6: Goeiemôre Antie Molly, goeiemôre broer Willie en die prediker in die ateljee. Eerstens dank ek vanmôre die Here vir die jaar wat die Here by die ou nie plaatjie se lewe gevoeg het. Lê ou nie die Here se hou sy hand op jou. Mag jou verjaarsdag nie net 'n verjaarsdag wees nie, maar iets wat jy altyd sal onthou, dat die Here is met jou. Mag jy 'n geseënde verjaarsdag hê. Van Louise Bottas.
0: Dankie Louise.
1: Môre Louise. Baie dankie. Die volgende boodskapie sê hierso: Good morning everyone. This beautiful lady Nita, her prayers carry me through my rough days. She has just an anointing. Thank you Nita. Love you all the way from Cape Town.
0: Wow. Your colleague was in tune.
1: Sê môre daar sê.
7: Hi JC. Thank you very much. It's much appreciated. I am my sister's keeper.
0: Amen.
1: Pragtig. Volgende boodskapie, môre sê oom Willie, Antie Molly wil net goeie môre sê aan oom Andries Monnow, oom Henry Losper, Antie Missie, al die ander bejaardes in Hubbardstown, Delia van Ribbesdal. Volgende boodskapie, môre, dierbare voorbinding en sterkte vir die families van Jacobus Laurens, Mornay van Hansen, Pastoor Owen, Aubrey Chengwa, Mantla Toyololo, Mantla Matewane, Christopher Rode, Anna Lucas en ander wele geliet tussen die dood afgestaan het.
0: Baie
1: kom met
0: Joey
1: daarvan, oudsoring of dankie Joey, mooie dagie. Goeiemorgen aan Timolio en Willie en Prediker, al ons Eden FM families, wauw, wat een opvouwende woord. Dankie my sister Patrick Ater van Vieren in die oorring. Morgen
0: Patrick.
1: Volgende in is een stemnootijk, kom ons speel hem gauw.
8: Goeiemorgen broer Willie, goeiemorgen. Broer Willie, kan broer Willie net vir my voor ochtendse dienst, vir my stier asjeblief. Ek weet nie wat as fout met ons sy internet nie. Ek luister hier van Kraaifontein af elke ochend na u godsdienstige program.
1: Baie, baie dankie Adrian. Ja, ek het sommer u my nommer gestuur, so u kan vir my man net weer na die program van my boodskapie stuur. U het my nommer, dan stuur ek vir die boodskap. Die volgende boodskap is goeiemorgen verjaarsdagwense aan Cheryl Nyka Goldman vir een mooi levensjaar. Groete te guns vir jou, dit kom van Antie Sheen, jou ouers en die breë familie. Goeiemorgen Antie Molly, hulle, ek is ingeskakel van Ursula in Protea Park. Een mooi dagie.
0: Môre Ursula.
1: Goeiemorgen aan die Philips Crowley, Davis Klaas en Julius Manny en die Anders familie. Mooi dag van om Joubie. Goeiemorgen.
0: Môre om Joubie.
1: Robenheimer.
0: Yes.
1: Van Rousmo, onthou om Joubie is nog die verdale nie, jy moet by my draai kom maak.
0: Om Joubie, jy moet my kom sien vrijdagochtend.
1: Hier zijn mense, Clive Obie en Heidi, een geseënde dag aan julle allemaal van oom Joubie. Pieter Nello Felix het een boodskapje gestuur, wat sy geseënde verjaarsdag, wat Pieter Joseph toegebid, Psalm 91,
0: amen.
1: Word vir hom gegee. Goeiemorgen allemaal, ek wil net my kleinkind Isaiah Adams, wat vandag 1 jaar oud is vandag, met sy oma Nana en Rish. Bye, gelukkig daar,
0: bederf,
1: eerste verjaarsdag, hier in FM. Luisteraarkie, neem. Goeiemorgen, broer Willie, Tannie Molly, baie welkom, sê Tanita, ek wacht op die ochendwoord, baie dankie, prachtige boodskap, dankie my mense, mooi dag vir allemaal het leer, dankie vir die mooi werk, vanaf sister Jennifer.
0: Amen, dankie sister Jennifer.
1: Goeiemorgen, Michael, iemand daar in Mossel, by jeugdcentrum, kan julle net dankie, sê die Heere sê, dat julle vir ochend kon wakker word, met dankbaarheid, in julle harte, amen, en mag julle dag, wonderlik sal, mag julle dag, wonderlik wees, van Sinobie, iemand van Willemoor. Ons nog gestem moet hy sê.
9: Ja nie, hartelike môre aan Antie Molly, om Willie en Prediker, allemaal in die atelier, ja nie, ek wil sê, so kan reeds op, besig met een koffietje vir die vrou in die bed, en ja, ek wil sê, moet ook net aanmerk, sy pa het ook nou hier geland, hy die lang kloof uit, hy kom daar sy splinter nieuwe kaart uit die optel. Maar ja, dan moet allemaal maar verder een lieflijke dag heet. Ik wil sterk op pad werken.
0: Kabuki, geseënde dag vir jou. Dankie dat jy jou vroegtjie so bederf. Ja, Kabuki is 'n baie hardwerkende man. Dankie Kabuki, ek het jou besoekdryf ook weer gesien en ontmoet. Ek moet jou foto vir jou stuur, maar ek soek jou nommer.
1: Goeiemôre, wil ek vra vir beskermende hand vir my skoonma Maria Steyn, wat in die hospitaal is van Hester Steyn van Rus. Is daar baie sterkte
0: daar. Baie sterkte.
1: Die laaste boodskapie, hartlike goeiemôre aan al die hardwerkende mense wat paak dien so mooi skoon nou. Kom daar van oom Jopie af.
0: Oom Jopie is ook hardwerkend, hy werk baie hard.
1: Ja. Dankie oom Jopie.
0: Yes, naas. Al die jong manne wat ook hard werk, al die manne wat werk en vir hulle gesinne sorg, prys die Here. Baie dankie, mag die Here vir u krag gee wat nooit ophou nie. Dan het Sebastien gesê, hy sê hy is wakker, hy is ingeskakel, hy luister vir ons. Dankie Sebastien, is goed, jy is wakker en jy luister. Die woord doen een mens altyd net goed, so mag die Here wonderlik seën. Maak Bosman, hartlike goeiemôre, dankie vir die inloer gister. Dit was nou regtig waardeer. Mag die Here wonderlik seën, mag jy ook 'n goeie dag hê en ons luisteraars, mooi dag vir u en wees lief vir mekaar, reik uit na mekaar toe. Suster Anita, baie dankie vir die woord en die gebede vanoggend. Mag die Here wonderlik seën. Ons het u nou sommer permanent op die Carpe Diem lys gesit. Ja, ons gaan weer met u kontak maak. Broer Willie, baie dankie. O, Broer Willie wees, het nog 'n
1: boodskapie dan sê. Algemene gebed, né?
0: Ja.
1: Môre wil jy aan die Molly in die prediker sal wil jy asseblief vir my die boodskap stuur asseblief Suster Sari, ek is altyd ingeskakel.
0: Suster
1: Sari, ek stuur vir u my
0: nommer. Jy gaan dit kry Suster Sari.
1: En dan
0: baie dankie Broer Willie.
1: Dan kan iemand nou net vir my
0: vir die knoppies druk
1: ja,
0: en alles.
1: Ja, net my boodskapie stuur.
0: Yes.
1: Laaste ene, Psalm 121 vers 3 tot 4, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie, waar het die beskermer van Israel slymer in nie en hy slaap nie. Goeiemorgen Patrick Telemachus van Oudtshoorn.
0: Baie dankie broer Patrick Telemachus. Broer Willie, baie dankie vir die knoppies druk. Ek weet jy wil ons vanoggend vir my kans gee vir jou ook. Sê dankie nie, maar baie dankie. Ons waardeer wat jy doen. Mag die Here wonderlik sien.
1: Dankie Danie Molly.
0: Net daarna sal hulle dan die algemene gebed. Algemene gebed. Sy moet bid vir ons luisteraars. Bid vir ons sister.
10: Vader in die naam van Jesus kom ons vanoggend. Ons bring elke gebedsversoek voor u, die Here vanmôre. Vader, want u is bekend met elke siekte toestand, met elke versoek vir reisgenade. U is bekend met die wie geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek bid vanoggend, Here, dat u die balsem van Gilead mildelik oor hulle sal uitstort. Here, elke gebrokenheid, Vader, sal u verbind. Ek bid vanoggend in die naam van Jesus, dat Here, waar hulle voor 'n oop graf sal staan hierdie naweek, dat u die Here vir hulle 'n God van baie naby sal wees. Dat u hulle sal vasdruk op u boesem en vir hulle die versekering vanmôre sal gee dat u naby die is wie gebroke is van hart. Ons bid vanoggend vir elke sieke. Here gee vir hulle die versekering dat u Jehovah Rapha is. Father God, we are healed by your stripes. You died on the cross for our healing, Father God. And that's why we are grateful this morning. Dankie Here dat ons nog na u toe kan kom. Dankie Vader dat ons elke gebedsversoek na u kan bring, Here, en by u voete kan los. Ek bid nou Vader, wees met elkeen van ons. Verhoor vanoggend ons gebede in Jesus magtige naam. Amen.
0: Amen. Baie dankie, Suster Anita. Ek wil net goeiemôre sê daar vir Katja. Katja, baie dankie vir jou boodskap. Mag die Here ook wonderlik seën. Dan Suster Anita, almal wag nou seker vir jou kontaknommer. Maar met jou toestemming, as jy dit nie wil gee nie, no problem. As jy dit wil gee, you're more than welcome.
10: Dis in die Akantimoli. My nommerkie is 076-404-5525. Verkieslik WhatsApp boodskapies. Ek sal ongelukkig nie deur die dag enige oproepe kan vat nie. Maar jy is meer as welkom om 'n boodskapie te stuur.
0: Gee dit weer asseblief die nommer, asseblief Suster Anita.
10: 076-404-5525. Baie dankie.
0: Daar het iemand sê, toe kom nou, dankie aan die Molle, jy weer gevraad. Baie dankie Suster Anita, mag die Here wonderlik seën en alle heilen seën vir u en die pragtige 6 seuns van u. Jy is 'n Hebreëse vrou, sterk vrou. Net daarna is het Lynn Kloetie met die ontbijtprogram. So mag die Heere wonderlik sien. Weer eens baie dankie om Willie vir die knoppies druk. Jy magie gaan ons weer gevul word later in die dag. So jy moet 'n pragtige dag het. Mag dat goed gaan met jy as luisteraar. En dankie dat jy weer vanoggend so lekker saam met ons gekeer het. Daar onder die duvei, op die fiets, in die motor, in die trok. By die werk in die kantoor, die nachtdienstspanne, baie dankie, dat julle altyd na ons luister. Om wil jy net gou dit vertel, gisteroggend toe ry ek, nou ry die treffie kort agter my, nou dink ek, en die blou ligte is aan, en ek sê ook vir myself, ai, liewe vader, wat het ek nou verkeerd gedoen? En, toe sien ek nie, ja, hy gaan net, hy is toe van nachtdienst af, gaan hy sy kant, en ek gaan my kant, en ek is toe gerus. Baie dank, maar die blauwdigte werk op jou sene wees. Liewe luisteraars, kom ons groet vir u, hier uit die George Atel. Oei, morgenoggend, wie kan hier morgenoggend saam met ons?
1: Tannie Molly, niemand anders te, as Zenobia Welkin.
0: Wow.
1: My eie pastoor en sy vrou.
0: Prachtig, ons wacht vir u. Ons wacht vir jullie in die atelier. So mag jullie een prachtige dag het, dan groet ons dan vir u, hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Ons het geskakel by Nivem, ons tyd sins 30 die nuus op trekke in Afrikaans het Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die waarnemende minister van polisie Firoz Khachalia het die families besoek van die ANC lede wat verlede week in afsonderlike voorvalle in Nuisna doodgeskiet is. Die Weskaapse LER vir maatskaplike ontwikkeling Wendy Keizer Philander het die poging tot motorkaping van 'n personeellid van die departement van maatskaplike ontwikkeling maandagoggend in Khayelitsha veroordeel. Die polisie in Guguletu het 'n saak van moord aanhange gemaak na 'n skietvoorval Dinsdag op die N2 in Kaapstad. En vier verdagtes het gister in die Tanzanië landhof verskyn in verband met die dood van die bekende Suid-Afrikaanse bokser Zolani Tete en die poging tot moord op sy vriendin. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het die families besoek van die ANC-lede wat verlede week in afsonderlike voorvalle in Nysna doodgeskiet is. Voormalige burgemeester van Nysna en raadslid vir wijk 8 Obre Tsengwa, die voormalige raadslid vir wijk 7 Mandla Matiwane en die voorsitter van Kodeta Mandla Tlegololo is onderskeidelik op woensdag en donderdag doodgeskiet. Vier verdagtes is in verband met die moord op Tsengwa in hegtenis geneem. Een van die verdagtes sal vandag in die Nysna Landdroshof verskyn, terwyl die drie ander maandag weer sal verskyn vir formele borgtog aansoeke. Kachalia sê die vordering wat met hierdie ondersoeke gemaak is, toon dat die polisie elke beskikbare leidraad opvolg.
1: I met with the investigation team, the detectives who are investigating this case. I was accompanied by General Mkhwanazi, who's now has a national responsibility for dealing with organized crime, and he was here to ensure that the team is properly supported at national level. I'm happy with the progress that they've already made, and I met with visited all the families because I feel that's very important. This is a devastating loss for them, and so I felt that I need to be here as well to show our concern.
0: Die Weskaapse LER van maatskaplike ontwikkeling Wendy Keizer-Vilander het die poging tot motorkaping van 'n personeellid van die departement van maatskaplike ontwikkeling maandagoggend in Khayelitsha veroordeel. Daar is op die slagoffer geskiet, maar hy het daarin geslaag om te ontsnap en na 'n nabygeleë vulstasie te hardloop. Verlede week is 'n personeellid wat verantwoordelik is vir fasiliteitsbestuur onder bedreiging van 'n vuurwapen in sy oprot gekaap nadat hy sy skof voltooi het. In 'n ander voorval verlede week is 'n maatskaplike werker gekaap terwyl hy 'n huisbesoek afgelê het. Al die voorvalle het in Khayelitsha plaasgevind. Keizer Vilander sê hierdie soort voorvalle moet in die sterkste moontlike terme veroordeel word.
2: The Western Cape Department of Social Development has experienced 3 attacks on its staff in the space of a week, and I condemn these violent acts in the strongest terms. Attacks on DSD staff should be viewed as an attack on the state as well as an attack on the vulnerable. The staff were engaged in duties to ensure that vulnerable clients are cared for and supported. While counseling has been offered, several of our staff and their families have been severely traumatized by these acts of violence. Since the 1st of April, we have experienced 22 hijackings and attempted hijacking incidents. We call on anyone with information to report it to the police so that we can bring these criminals to book.
0: Die polisie in Guguletu het 'n saak van moord aan hange gemaak na 'n skietvoorval Dinsdag op die N2 in Kaapstad. Volgens berigte is die oorledene, wat geïdentifiseer is as 'n 27-jarige taxibestuurder, omstreeks 10:58 die oggend deur 2 onbekende verdagtes in die Kanana informele nedersetting agtervolg. Hy het skietwonde aan sy kop opgedoen en is deur mediese personeel op die toneel doodverklaar. Daar word vermoed dat die motief vir die aanval verband hou met taxi-geweld. Die polisie sê hulle volg alle beskikbare leidrade op en geen arrestasies is tot dusver gemaak nie. Ten slotte, 4 verdagtes het gister in die Tanzanië Landdroshof verskyn in verband met die dood van die bekende Suid-Afrikaanse bokser Zolani Tsetse en die poging tot moord op sy vriendin. Tsetse is op 21 Augustus 2026 by NE17 in Tanzanië doodgeskiet. Die beweerde meesterbrein Usuzole Kokwana is op dieselfde dag in hegtenis geneem. Die beweerde huurmoordelaar Sipisele Olisa en Atandwa Gangala is die volgende dag in hegtenis geneem en die vierde verdagte Sinukobo Kasi is maandag in hegtenis geneem. Die staat beweer dat die moord beplan was. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Lukolo Tshali, sê hulle verwelkom die vinnige vordering wat in die saak gemaak is.
3: Alleged hate men Sipesihle Kolisa and Athandwa Gangala, as well as alleged middlemen Sinempongo Kase, joined the alleged mastermind Usuzole Kokwana. They all made an appearance in the Tanzania Magistrates Court, where 2 of them abandoned bail, while the mastermind and the middlemen are still applying for bail, which will be vehemently opposed by the NPA. Their bail application will proceed on the 1st of September.
0: Dit is een van die nuus wat sogenaamd aangebied hierdie 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dit is Woensdag die 26ste dag van Augustus in 2026. Die klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn-Rus en Duiseldorp, minimum 9, maksimum 22 grade Celsius, gedeeltelik bewolk tot bewolkte weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Sluit ook aan die kusgebied, George Mossebaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 12, maksimum 19 grade Celsius, die Essequa, Albertina, Rivesdal, Heidelberg, 11, 22, Kannaland, Calisdorp, Ladysmith, Zoar, 8, 23, Swellendam, 11, 21 en Uniondale, 9 en 19. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

is ek John Plaatjies. Hartlik, hartlik welkom. Siya Kolisi, gereelde kaptein van die Springbokke, is fiks verklaar en sal dis Saterdag aan die DHL stadion in Kaapstad vir die nasionale span teen die All Blacks diens doen. Die All Blacks het dinsdag aan bloed gesweet om die begeesterde Lions op Ellis Park te klop. Nieu-Seeland het met 41-35 gewin, maar vir die grootste deel van die wedstryd het dit gelyk of die Johannesburgers 'n opskudding gaan lewer. Die voormalige Wimbledon kampioen Marquita Vendrousova het by die internasionale hof vir sportarbitrasie teen haar skorsing van 4 jaar weens die gebruik van verbode middels geappeleer. 'N Datum vir die verhoor is nog nie vasgestel nie, maar die verrigtinge vind gewoonlik plaas in die maande na die appel. Die Universiteit van Stellenbosch se netbalspan het maandag aan in die Koetsenburg sentrum sy tweede nederlaag gely. Die Maties het uit die loopgraaf geveg, maar met 43-49 teen die Universiteit van die Vrystaat, of beter bekend as Koffsies, vasgeval. Sondag het die Maties met 39-46 teen die Universiteit van Johannesburg verloor. En in die kort verslag sluit ons af met cricketnuus. Die Suid-Afrikaanse A-cricketspan het dinsdag op Supersport Park Bangladesh se naasbestes met 'n beurt en 413 lopies aan die eerste van twee nie-amptelike toetse geklop. Die tweede nie-amptelike toets tussen die spanne word van 30 Augustus tot 2 September in Potchefstroom beslis. En daarna volg 3 eendag wedstryde. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, as ek John Plaatjies.

Dit was die klanke van Shane Ward met 'n liedjie getiteld All My Life. Hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. My naam is Juline en ek keer saam met die tot en met 12:00 vandag 'n popvol program. En baie dankie aan Lind Kloete en baie dankie ook aan die Carpe Diem span wat is om 5 en 6 vanoggend saam met u gekuier het. En u kan vir hulle weer môreoggend 5 weer op die klok kry hier op Eden. En nou tyd vir die kontrysake, en soos ek nou net tereg gesê het, dis 'n popvol program, 9:20, gesels ek by die organiseerder van Vluitjie Blaas teen gesinsgeweld, né? So, Vluitjie Blaas teen gesinsgeweld, dis 9:20. En 9:30 lees ek vir u die nuushoofteken in Afrikaans, 9:40 gesels ek by Tamsin, dit is nou my paaikie vir vroue man, soos ek vir u maandag vertel het, ek gaan so nou en dan tot maandag toe met 'n vrou in besigheid gesels, en so ek gesels vandag met Tamsin, so bly ingeskakel 9:40, en 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:45, jou sportverslag, en 10:30 headlines in Engels, 10:40 gesels ek met die animal team, en dis 10:40, en 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer net daar af, die luisteraarskeuse, en 11:30 het ons headlines in die Sitrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek, en vandagse vraagie, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Ek herhaal, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? En onthou, jy antwoord nie vir niet hierdie vraag is, die weet nie, nee. Jy staan 'n kans om 'n prijs te wen, dit is 'n competitie, dit is nie 'n topic nie, let wel, dit is 'n competitie. So, die vraag is, ek gaan dit constant herhaal in die program, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? 060-505-2693. Asseblief luisteraar, sit die naam, die antwoord, sit dit by en die nommer, en dan sê jy, wat is die beste stukkie raad wat jy al ooit ontvang het? 060-505-2693. Dis die nommerkie in die atelier waar jy vir my jy boodskapies kan stuur, jy kan een voice note stuur, jy kan een getypte boodskap stuur, sit net die naam en die nommer by, asseblief.

0: As jy kan oudsoring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Daar sy welkom terug, tyd so 21 minute na die uur van 9 en is ingeskakel by Eden FM. Ek het vir u gesê, gesels vandag saam met die organiseerders, een van die organiseerders, oor die vlijkie blaas teen gesinsgeweld, om vir ons al meer te vertel, het ek vir Cyril saam met my by lyn. Hartelijk goeiemorgen, welkom.
1: Goeiemorgen, Jolie, goeiemorgen aan die mooie luisteraar.
0: Geloof, dit gaan goed vandag.
1: Baie goed, een prachtige sonnige dag, en ons is gezond, en ons is blij dat ons kan iets beteken vir die gemeenskap van Oudtshoorn.
0: Sêg gou vinnig vir ons, wat is die, wie is in bewind van die Vlijkie Blaas teen Geweld organisatie?
1: John Deere, die luisteraars, dit is een initiatief van advokaat Madeline Schepers, van Legal Year, wat vir my genadering om te vraag of ek so iets wil initieer vir Oudtshoorn. Alleen het was in die hele Suidkaap, al die dorpe het hulle hierdie type project gehad, legally hier, sy is mis maande aan op Eden FM, so hulle het al die dorpe het hulle die type event waar hulle vultjes blaas teen gesinsgeweld, omdat gesinsgeweld is op hier stadium die hoogste in ons land, ons het tronk is vol, ons het gesinne vol uit mekaar het, weens gesinsgeweld.
0: Goed, so daar, julle het een funksie sondag 30 augustus, vertel bykie meer, wat vind plaas?
1: Ja, Jolien, ons sal maar zien, die windkrouwe, die 10 augustus, maar daar die specifieke dag te reen het, toe stel ons het uit van die 30e, verkomende sondag, dit gaat een lekker opwindende dag wees, ons begin die ochend met jong dames wat met my gaan speel van 10 tot 12 10 tot 2 sorry, van 10 tot 2 as al lekker met my kings wat verskillende gebiede toe mekaar gaan speel en dan na die kerk, dan allemaal gaan nog kerk toe 10, begin ons ambtelike program, en het spreker van die politie, ons het korrektieve dienste, ons het justitie gevraag, om bietje die gemeenskap te kom inlig, oor gesinsgeweld wat sy die wetgeving, want ons gemeenskap sikkel, verskriklik met die hove, waar het kom oor gesinsgeweld, die hove trek in die sake terug nie, en die gemeenskap weet nie, die gemeenskap weet nie dit nie, ons vertrouwt as oorvol van manne en vrouwe, wat betrokken is in gesinsgeweld, so as jy ook met die gemeenskap bietjie opvoed, en lig oor die hele scenario, en dan, het ons die arme dinge mee sig, met die van die rest, wat ook een bekie in die gemeenskap gaan kom praat, oor sy kantoor, sy kantoor, oor gesinsgeweld, ons probeer ook iemand kry in die gemeenskap, wat dier hy trome, wat dier die trome gegaan het, wat die dies was, dier haar man, of wat die trome sy ook weer gemaakt het, dier gesinsgeweld. Tjolien, wat ons sien uit na opgewende dag, ons speel net maar na dit, want ons die vlintjies allemaal geblaas het, ons het oor die 200 vlintjies het ons wil blaas zondag.
0: Sêge vir my, waar vind dit alles plaas?
1: As jy lief, as jy nou kom, daar waar het bly, die weet precies waar bly, as jy
0: oopswat,
1: voor my, oopswat, ja, ons gaat schoon maak, die municipaliteit gaat schoon maak, ons gaat casinos opzet, ek in jou kansie drum, ons gaat sound, lekker spelen, ek gaan het een lekker atmosfeer wees, om te wees dat ons, as team, gesinsgeweld in die dorp, want ons in gemeenskap gaan gedik onder abusive levens, abusive huishoudings, en as jy net vrouwens wat abuse loog nie, man loog net so abuse, so dit is baie wees, en man loog net so, sommige goeie met die pans, die jy kop en die kom bys, die hele vrou, dit is abuse het, en dan moet hy van hy, dan kan hy man kan dit nie, so alles afgekap, maar die vrouw kan die sien draag nie, dan moet die man toegesloed nog, 7 dagen leeg, verborgen in soep, en dis, ons is daar trommel aan die stigma, aan ons dorp ons afbreek.
0: Goed, sê gaan vir my vir meer inlichting, of as mense nou een donatie vir maak, towards die event, vir wie kontak hulle?
1: Ja, Jolien, ons het donaties nodig in onze graag, ons het netbaatspelers, en hulle is een brokkie kere, en hy is een bakkie gee zondag, ek ken nou nie die nummer, die nieuwe nummer nie, ek ben overgeen kom met volgens, die kan nie opgaan, en ek het nie nummer, So hulle moet my kontak op, gaan hulle so die nummer
0: gee. Ok, goed, ek sal gauw vir die luisteraars die nummer die gee namens jou. Dis 068-871-8713. Ek herhaal 068-871-8713. Philip, baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om saam met ons te gesels en sterkte vir Sondag.
1: Ja, dankie vir lief en dankie vir al die departemente, die politie, justitie, korrektieve dienste, allemaal wat zijn daar betrokken en legally you, die haagetredikte van Ricky, geensmense haagetredikte, African Queen, hulle is betrokken, as baie mens het aankoop, so sien uit daar lekker dag, om kijk misschien die dienaars met bal, as jy nog nie dienaar gesien het met bal, sien jy, Sondag in die kontek. Dat is een wetwedstrijd waar die afskamp kan spelen in Milano. Dat is een wetwedstrijd van die dag. Dat gaat net lekker fenomenaal wees. En dank jullie die radio. Wat voor die platform skip om ons en mensen aan te lucht.
0: Daar is hy vreselijk baie dankie. En een mooie gesiene dag veel verder.
1: Baie dankie. Baie dankie.
0: Het was Philip Sehoe waarmee ek gesels het. En hy het gesels oor die event wat Sondag plaasvind. Die Vleikie Blaas. Die in gesinsgeweld en dit vind op Sondag 30 Augustus plaas daar in polisiehoogte. Ons maak reg vir die nuushoofdrekke in Afrikaans. Ons vraagie vir vandag, baie interessant mense, dis 'n kompetisie, so jy kan wen met Eden FM en DSTV. Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Stuur die boodskapie na 060 552 693 en onthou om die naam en nommer by te sit, nee.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N 50-jarige polisiekaptein is in die vroeë oggendure van woensdag in 'n skietgeveg met 'n verdagte in huis na dood. Suid-Afrikaanse owerhede het kokaïne ter waarde van meer as 200 miljoen rand by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng gekonfiskeer. Die polisie in Gauteng het 17 verdagtes in Oranje Farm suid van Johannesburg in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde syndikaat wat gekoppel word aan beplande motor- en vragmotorkapings. Die Oos-Kaapse Onderwysdepartement het onderwysers geloof wat 'n graad 12 leerder bygestaan het nadat sy gedurende skoolure in 'n skooltoilet geboorte geskenk het. Die hoof van die Duitse motorvervaardiger Volkswagen het werknemers gewaarsku om hulle voor te berei op moontlike duisende werkverliese, aangesien die maatskappy 'n groot kostebestooiingsprogram in die gesig staar. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makheer.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 25 minute voor die uur van 10 en saam met my nou het ek vir Tamsin, soos ek vir jy voorgenoem het, ek gesels vandag saam een groot besigheidsvrou hier in Oudtshoorn en ek het mos vir jy maandag gesê toe ek die reeks paaikies afskop, dis mos nou after all nog die laaste week van vrouwe maand en vrouwe verdien om geëerd te word en dis die vrouwe bemachtiging dat vrouwe besighede besit vandag, nee? En ek voel net, een vrou moet daar eer krijg, sy extra myl gestap het. Nou, om vir ons bykie meer te vertel, so gepraat van vrouwe maan, dit ek nou vir Tamsin saam met my net te leer. Goeiemorgen Tamsin, welkom hier so by ons.
1: Goeiemorgen Jolene, goeiemorgen aan die luisteraars.
0: So, wie is Tamsin?
1: Wel, Tamsin Boonzaaier is een 39er. Entrepreneur, wat die eie besigheid so paar jaar gelede begin het. Ek het een naal studio, waar ons naals doen, ons doen hare, en ons het een hele paar producte, wat ons ook verkoop.
0: Ok, goed, so waar het dit alles begin? Wanneer het dit begin? Wat een jaargetal? En wat het jou geïnspireer om die besigheid te begin?
1: Jolene, as ons nou terug gaan, 12 jaar terug, toe ek en my man getrouw het, ons het een saterdag het ons in die mall geloop en het vir my een statekiet het hy vir my gekoop. Ek was baie lief, ek is baie kreatief, so okay. Ek hou van experimenteer met verskillende goeikies. En hy het my eerste naalkiet gekoop. En ek het myself so begin leer, ek het uiteindelijk nog een kleuterskool gehad. En ek het op die onderwijserse se naals het ek geoefen en toe het gekom in 2019, waar ons die kleuterskool moest toemaak, as gevolg van COVID.
0: 2020,
1: ja. Toe ons die kleuterskool moest toemaak, as gevolg van COVID in maart maand, en ek moest toen nog een ander manier vind om my inkomste te kry. En ek het 'n online koos gedoen, by Nail Workshop. Lizette Bloem was my mentor gewees, en ons moes daai tyd, moes ons telefone, moes ons nog maar alles doen. Toes my praktis moes ek oor die foon gedoen het, video's aangesteer het.
0: Met een masker op.
1: Met een masker op, alles. Ek het die een damiekie wat by ons in die pad geblei het, ek het haar gebruik as een proefkonijn en ons moes video's vat en ek moes my praktis so aangesteer het. En in daai tyd kon ek die regtig kliënte gevat het, maar die kliënte het gekom, ons het maar met maskers gesit. Ek het eindelijk begin met 3 potjies gel.
0: Ja.
1: Dit was my eerste 3 potjies wat ek aangekoop het, en ek het in my kinderse kamer, het ek begin. Ek het die bed een kant geskuif, en ek het my tafelkie een kant gehad, en dis wat Tamsin's Nail Studio begin het, in my kinderse kamer. Later het die kliënte bykie meer geraak, dus skuif ons voorin toe, na die voorhuis toe, nog steeds in COVID tyd gewees, en in die selfde jaar, die December maand, sal jy nie vir my glo, het ek tot 12 uur die aand gewerk,
0: wow.
1: Soos die kliënte daar gesit en wacht het. En is regtig een godgegewe talent wat ek het, want nie net het ek theorie gedoen, geleer het, maar ook fysies het ek, moes ek het praktisch toepas. En rechter waar, is het gaan nie net oor naals doen nie, dit gaan oor die communicatie, dit gaan oor jou kliëntendienst.
0: Sommige mense denk ons net, jy gaan sit dit in die stoel en jy begin.
1: Nee,
0: dis nie so makkelijk nie.
1: Dit gaan rechter nie. En dis rechter ure en ure se tyd wat jy moet insit.
0: Sweet.
1: Want jy kan nie net potjie cutex of gel optel en sê, maar nou is ek een nail potjie. Dit het rechtig jare gevat om te bou waar ek nou is.
0: Goed, so Tamsin, waar, hoe bevind jy jouself, nou jy het in die slaapkamer begin, waar is die nail bar nou?
1: Kyk, ons het toen nou van die voorhuis af, het ons getrek na die garage toe.
0: Okay.
1: Het groter geraak, en ek kon toen nou nog een personeel het aanstel.
0: Wow.
1: En sy werk nou al 4 jaar vir my, Janine is by my. Ons is nou al uit die garage uit, het die heren ons geseen. Ek en my man het so 2 jaar terug huis gekoop. En ek kon my eie naalsalon in my eie jaard opsit.
0: Wow.
1: So 2 jaar terug het ek my eie studio gebouw. So nou, die studio het uitgebrei, ons doen nie nou net my naalsie, ons doen nou hare ook, Janine is die damiekie wat die hare doen, ons het nou pakkette van matriculante, ons doen make-up, ons doen alles, ons het hare in. So dit het begin met 3 potjies gel, maar vandag het ek 'n groot besigheid.
0: Wow.
1: Met oor die amper 300 kliënte wat ons per maand dien.
0: Pense. Damson, ek het nog een laaste vraagje vir jou. Voor ek vir jou geleentheid gaan gee om iets by te voeg. Wat sou jy vir 'n vrou, 'n enkel mama, of selfs 'n vrou wat getroud is, wat nou buite sit en luister aan ons, wat op moedverloorse vlakte sit. Sy die skill, sy die kwalifikasie, sy het hoeveel degrees, maak hy nie werk nie. Wat sal jy vir so dame sê?
1: Kijk Jolien, ek het, soos ek vir jou gesê het, ek het nie finansies gehad toe ek die hele Nile journey begin het. Dit was regtig iets wat die Here my mee geseën het en ons kan nie wag tot die dag wanneer die tyd reg is, want wanneer gaan die tyd ooit reg wees? So my raad vir die dames daar buite is, begin net. Al begin jy met een kliënt, al begin jy met die kinders in die pad of die dames in die pad, begin net. As jy daai eerste stap gegee het, dan gaan die Here vir jou alles in plek laat val. En regtig waar, ek is regtig geseend met my kliënte wat ons het. Hulle kom elke maand getrou terug. Ek het elke maand het ons nuwe kliënte by. So ek kan regtig waar sê die Here se hand is op ons besigheid. En is nie net vir my nie, soos ek sê, dit gaan nie net oor die naals. Baie keer kom die kliënte, dan kom sit hulle net daar. Hulle nie eens afspraakies. Hulle kom sit net daar en dan gesels hulle. As die een dametjie nou die dag gesê het, dit is so 'n rustige atmosfeer, want daar kan ons ontspan, ons deel goed met mekaar. En daar op oor die tafel het al trane geloop, al ons het al, kyk ons, soos ons die kliënte leer ken, dit gaan nie net meer oor die naals, dit gaan oor jou persoonlike lewe, ons deel met mekaar,
0: ons bid laat, vir mekaar,
1: ja, ons bid vir mekaar, as die kliënte vir jaar, dan stuur ons boodskapies uit, as daar iets gebeur in hulle lewe, dan is ons daar om te support. So dit gaan nie net oor naals doen nie, ons is heeltemal verskillend van ander naalsalone af, want ons is meer 'n gehegte familie, ons is meer waar jy kan deel met mekaar. So as die dames mekaar in die dorp raakloop, want hulle iets in gemeen, hulle doen hulle naals op dieselfde plek, dis waar die geselskapies begin môre, help hulle mekaar. So dis hoekom, dit gaan nie net oor die naals wat ons doen, dit gaan dieper as dit.
0: Ek het actually 'n pleintjie om vir jou te gee. My skoonsister het naals by jou gedoen, ek weet nou nie of sy nog steeds doen nie, maar sy, al het sy nie geld, sy sorg wat sy geld het, sy grind my broer, sy moet daar wees, want die geselsies moet aangaan.
1: Ja, nee, dit, hulle is regtig baie, baie na in my hart. En oor jare het ek nou al 'n paar kliënte verloor, wat ons aan die dood af afgestaan het. En die dames het gesorg voordat hulle die ewige in is, het hulle hulle naals kom doen.
0: Nou,
1: so hulle het gesorg dat hulle mooi lyk.
0: So daar is verhoudings wat gebou word in die salon, soos ek nou net genoem het van my skoonsister. Sy het nie 'n afspraak gemis nie, sy het net soveel self haar naals by die huis gedoen het, maar sy wil by Tamsin uitkom, sy wil altyd vertel van Tamsin en hoe lekker hulle gesels. Sy het daar altyd klaar gemaakt, sy wil een movie kyk terwyl Tamsin,
1: sy kom nooit daar uit.
0: Die geselsery moet aangaan. So, enige laaste woorde van jou kant af?
1: Kyk, ons het nou, ek het verlede maand, het ek saam met Colping gewerk, nie, en ons het 5 studente het ons opgeleid. Ons het, dit was oor een tydperk van 10 weke wat ons het in Tuiselsdorp gedoen het. So daar is 5 studente wat gekwalificeerd is, wat tans werk soek. So by enige naalsalonne is daar mense is wat nou luister en hulle kan vir hulle help om hulle te plaas, vooral met hulle prakties wat hulle nou moet doen. Sal ons het baie waardeer. Hulle kom deur my hande, so hulle is goed getrein, hulle sal die werk kan doen. So as daar enige iemand is wat hulle kan help, kan hulle vir my kontak en ek sal hulle in kontak sit met hulle.
0: So wat die salon betref, ons het nou meestal oor die naalbaar gepraat. Julle doen nou met 3 dames haare, julle doen vertrouwens, en is daar enige treatments wat jy ook doen, behalwe net was en blauw en opsteek?
1: Ons het soos die pedicures en die manicures wat ons doen, het ons verskillende pakkette, en dan nou met die haare het ons verskillende treatments wat ons doen, en dan het ons producte wat ons verkoop. Ons het nou tans met die bloemjuice het ons begin. Ons gaan nou na die Dreamland is ook soos bompies en die type van goed wat ons gaan doen. En dan ons betana sets wat ons verkoop. So ons het redelijk baie verskillende producte wat ons doen. Ek is a supplier, meeste van die kliënte, as hulle ietsie soek, dan vir hulle van my, dan kry ek het vir hulle. So ek supply die kliënte met whatever hulle need is.
0: Goed, nice. So waar kry hulle vir jou in die hande?
1: Jolien, ons is in Spitskopstraat nummer 1. Ons telefoonnummer is 073-413-1305. U kan vir ons enige tyd van die dag, van maandag tot vrijdag, vir ons een boodskap stuur. Ons is oop van 8 tot 5, elke dag tot vrijdag toch.
0: Wow, ok, so dis die trading hours is van maandag tot vrijdag.
1: 8 tot 5.
0: Ok, Temsin, baie dankie. Kan jy net stadig weer die contactnummerkie vir die luisteraars deegje?
1: Ons contactnummer is 073-413-1305.
0: Daar sê, vreselik baie dankie dat jy tyd
1: uitgekoop het. Baie dankie Jolien, en dankie aan EDNFM vir die geleentheid wat hulle vir ons geskep het.
0: Daar sê, baie dankie en een mooi gesiene dag vir jou verder.
1: Baie dankie. Daar sê.

Dat was die klanke van Alicia Keys met Girl on Fire. So ja, luisteraars, tyd so 10 minute voor 10, dan lees ek vir u die volledig bulletin in Afrikaans met weer en kwart oor 10 die sportverslag. My vraagie vandag aan u is, onthou, dis 'n kompetisie, so almal is welkom om deel te neem. Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Ek herhaal, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Ek kan 'n boodskap stuur na 060-505-2693. A great dragon striker needs more than strength. They need wisdom too this week. Key is learning how to master his Tama before the important banner trials. Today's challenge, what's the best piece of advice you've ever received? WhatsApp your name and answer to 060-505-2693, then discover how Key learns important lessons on his journey in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ja, kom ons bereik vir advertensie en net daarna gesels ons verder terwyl ek vir myself prepare vir die nuus om 10.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik kan hy sleer as by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haalgeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draai bel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief.

0: sien ons van.
1: Dan sê, welkom terug, tyd so 4 minute voor 10, en ek wil vandag by u weet, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? 060 505 2693.

Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N 50-jarige polisiekaptein is in die vroeë oggendure van Woensdag in 'n skietgeveg met 'n verdagte in Nuisna dood. Die kaptein was verbonde aan die Weskaapse taktiese reaksiespan en is in die gebied ontplooi om te help met ondersoeke na die moorde op die voormalige Nuisna burgemeester en raadslid Aubrey Tswenga en twee ander persone. Die polisie het inligting oor onwettige vuurwapens by die 7de laan informele nedersetting opgevolg toe die skietery plaasgevind het. 'N 38-jarige verdagte is ook dood. Twee vuurwapens is gevind. Sosiale ondersteuning word aan polisielede gebied.

0: A 50-year-old police captain was killed in a shootout with a suspect during an operation in Nizhna in the early hours of Wednesday morning. The police official attached to the tactical response team was part of an integrated team deployed in the area as part of investigations into three murders involving a councillor that occurred last week. At the time of his death, the team of police officials was following up information about illegal firearms when they came under fire from a shack in the Sevendeland informal settlement. The alleged suspect also died in the shootout, and two illegal firearms were found in his possession.
1: Suid-Afrikaanse owerhede het kokain ter waarde van meer as 200 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng gekonfiskeer. Die dwelms is tydens operasie onderskep wat op vermoedelik dwelmhandel deur die lughawe gemik was. Owerhede het nog nie volledige besonderhede oor die hoeveelheid kokain wat gekonfiskeer is of enige arrestasies gemaak is bekend gemaak nie. Die beslaglegging vorm deel van 'n voortdurende poging deur wetstoepassingsagentskappe om internasionale dwelmhandel netwerke te ontwrig en te voorkom dat onwettige middels die land binnekom of verlaat. Verdere inligting word verwag na mate die ondersoek voortduur. Die polisie in Gauteng het 17 verdagtes in Oranje plaas suid van Johannesburg in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde syndikaat wat gekoppel word aan beplande motor- en vragmotorkapings. Die polisie sê die verdagtes is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie geteken omdat hulle vermoedelik by kapingsaktiwiteite betrokke is. Ondersoeke duur voort om die volle omvang van die syndikaatse bedrywighede vas te stel en ander moontlike betrokkenes te identifiseer. Die verdagtes sal na verwagting aangekla word van onder meer sameswering en kaping. Verdere besonderhede sal deur die polisie bevestig word. Die Oos-Kaapse Onderwysdepartement het die onderwysers geloof wat 'n graad 12 lede bygestaan het nadat sy gedurende skoolure in 'n skooltoilet geboorte geskenk het. Die voorval het plaasgevind nadat die leder onverwags in kraam gegaan het. Onderwysers het vinnig opgetree en hulp verleen, totdat verdere mediese bystand gereël kon word. Die departement het die personeel se vinnige reaksie en sorg tydens die voorval geloof. Amptenare het nog nie verdere besonderhede oor die leerder se toestand of die omstandighede rondom die geboorte bekend gemaak nie. Die departement sê die saak word toepaslik hanteer. Die hoof van die Duitse motorvervaardiger Volkswagen het werknemers gewaarsku om hulle voor te berei op moontlike duisende werksverliese aangesien die maatskappy 'n groot kostebesnoeiingsprogram in die gesig staar. Die waarskuwing kom te midde van voortdurende finansiële en bedryfsuitdagings by die motorvervaardiger. Volkswagen is onder druk om uitgawes te verminder en sy mededingendheid te verbeter na mate die wêreldwye motorbedryf beduidende veranderinge ondergaan. Die maatskappy het nog nie 'n finale syfer vir moontlike werksverliese bekend gemaak nie. Verdere besonderhede oor die herstruktuurplanne word verwag. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R15.92 verhandel, die euro teen R18.57, die Britse pond teen R21.71, goud verkoop teen $4,648 en 81 cent per fyn ons. Brent olie staan op $86 en 13 cent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $79,064.52. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou Nou ja, toe, tyd so 6 minuut na 10, hier volg die weerverslag vir die Wesnoord en Suidkaapel vandag woensdag, 26 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 9:22 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg, Baai, 12:18. Essequa, Albertina, Riversdale en Heidelberg, 10:21. En Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 8:23. Swellendam, 10:20. En Uniondale 9:19. Het die weervoorspellings aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is Jolien Makkie.

0: Dankie van Nelly met 'n liedjie getiteld My Place. So ja, ons vraagie vandag is, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? 060-505-2693 en jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Môre sê Jolien, dankie vir die lekker musiek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dit kom van Irene November Asla in Mosselbaai. Goeiemôre Jolien en luisteraars, moet nooit ophou droom nie. So sê Serena, nie. Serena, ek gooi sommer dadelijk jou boodskapie in die box in. En die volgende enetjie, kom ons kyk goed, die enetjie sê, ek wil net hallo sê vir Theo Witbooi in George gevangenis van Sorita Witbooi en Oma Lil Witbooi, ons is baie lief vir hom, hy moet huis toe kom, ons mis hom so baie liefde van Sorita Witbooi van Riversdale.
1: Goeie môre Queen, goeie môre aan almal wat my stem kan hoor. Queen, ek wil net daar geluk sê aan Anitje Helling, dit is vandag haar viering van haar geboortedag, Antinitje, geluk op die verjaarsdag en mag die Heere jy nog vele, vele jare spaar en dankie dat ek ook in Anitiese lewe is en een mooie dag, geniet dit die Lieskaanvaar van Oudsoring.
2: Môre Julien, ek groet al die maatjies van A tot Z en dan wil ek baie geluk sê vir Hans Pretorius van Welbeda wat bedap vir jy, beter bekend as Stikkie Hans, baie geluk op jou verjaarsdag, goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid en jy jou dag lekker geniet daar in die werk en dat kom met baie liefde van Antima van Welbedag. Dankie, Julien.
3: Goeiemorgen, Eden FM. Ek neem graag deel aan die competitie. Genaamd, wat is die beste raad dat ek al ooit gekry het? Die beste raad dat ek by iemand al gekry het in my leeftijd, was raad van my oorlede pa, waar hy van my gesê het, my seun, jy moet altyd in alle tye probeer een verskil maak in iemand anders se lewe. En vanaf ek daai raad ontvang het, doen ek dit nog elke dag om een verskil te maak in iemand se lewe. En my nommer is 068-871-8713. Ek herhaal 068-871-8713. Baie dankie, Philip Saru.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM.

0: u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Siya Kolisi, gereelde kaptein van die Springbokke, is fiks verklaar en sal dis saterdag aan die DHL Stadion in Kaapstad vir die nasionale span teen die All Blacks diens doen. Die All Blacks het dinsdag aan bloed gesweet om die begeesterde Lions op Ellis Park te klop. Nieu-Seeland het met 41-35 gewen, maar vir die grootste deel van die wedstryd het het gelyk of die Johannesburgers 'n opskudding gaan lewer. Die voormalige Wimbledon kampioen Marquita Vendrozova het by die internasionale hof vir sportarbitrasie teen haar skorsing van 4 jaar weens die gebruik van verbode middels geappeleer. 'N Datum vir die verhoor is nog nie vastgestel nie, maar die verrigtinge vind gewoonlik plaas in die maande na die appel. Die Universiteit van Stellenbosch se netbalspan het maandag aan in die Koetsenburg sentrum sy tweede nederlaag gelei. Die Maties het uit die loopgraaf geveg, maar met 43-49 teen die Universiteit van die Vrystaat, of beter bekend as Kopsies, vasgeval. Sondag het die Maties met 39-46 teen die Universiteit van Johannesburg verloor. En in die kort verslag sluit ons af met cricketnuus. Die Suid-Afrikaanse A-cricketspan het dinsdag op Supersport Park Bangladesh se naasbestes met 'n beurt en 413 lopies in die eerste van twee nie-amptelike toetse geklop. Die tweede nie-amptelike toets tussen die spanne word van 30 Augustus tot 2 September in Potchefstroom beslis. En daarna volg 3 eendag wedstryde. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, as ek John Plaatjes.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Daar sê welkom terug, tyd 20 minute na 10 en saam met my in die atelier het ek nou vir Elmarie en sy is van die animal care team in Oudtshoorn,
1: morgen,
0: en pas ek animal, jy is nou een animal.
1: Ek is een pretty animal daarom, ek is nou een
0: pretty Belinda. So hoe gaan het vandag?
1: Ai, Jeline, morgen, ja, en al ons mooie mense daar buiten en ons mooie dierekinders. Dit gaan goed vandag, ons is vandag so'n bietjie praat oor ons dieredag wat die 5de September is.
0: Ja, dis nie meer lang, nie?
1: Nee.
0: Dis oor een week.
1: Dis oor een week, so ons is baie opgewonde. En ons wil al ons luisteraars van alle kante af wil ons nooi om te kom. Dit word gehou by die vaardigheidsskool daar in Langenhovenstraat by die sportgronde. Daar gaan baie stalletjies wees. Ons het nogal gehoop dat baie van ons luisteraars ook sal belangstel
0: in stalletjies ook?
1: Ja, my skat.
0: R100?
1: Dit is R100 vir 'n stalletjie. En dan wat jy ook al verkoop die dag is dan nou joune. En dan so ons het daarom al so by 50 of meer stalletjies, so ons het redelijk voertuie wat daar gaan staan, maar waaroor dit gaan, Joulientjie, is dit is die hondsdolheid inentings wat gratis is. So ja, ons verwag of ons hoop dat al ons luisteraars hulle diere sal bring vir die gratis inentings.
0: Ja, dis lekker loopafstand.
1: Dis lekker loopafstand, weet jy, en is so belangrik, want daar is hondsdolheid. En weet jy, dit is 'n gratis ding, en daai getalle word ook deurgestuur dan in die departement toe. So hoe meer inentings daar vir hondsdolheid is, hoe beter. En dan is daar ook gewone inentings wat gedoen kan word. Baie mense vra vir my, sal ons gewone ente doen? Ons gaan gewone ente doen daar teen die welsynspryse. En dan sal daar ook ontwurming wees. Ons sal die diere kan dip, ons sal dip verkoop, ons sal toonhals knip, jy weet, Flaffie se hare sny as dit moet of wat ook al. En ag, bring net 'n leiband saam. Ek sal wel leibande daar hê. Moet asseblief nie vir katkind sommer net bring sommer los nie. As hy uitspring daar, as hy weg, ouwens, en dan kry ons haar nie of hom nie weer nie. So kyk maar vir 'n hokkie, ek sal ook hokkies daar hê, wat jy dan nou, as jou kat in die voertuig is, net vir ons kan kom vra, het ons nie hokkie nie. Want ja, mense, ons katte word ook geënt.
0: Ja.
1: Asseblief, hulle kry ook rabies hondsdolheid in entings. Asseblief toch. So nee, jy kan nie geënt word nie, maar jou hond en jou kat kan geënt word. So dit is vir ons 'n baie belangrike dag daai. En dan, ons sal veeartse daar hê, ons sal technikuste daar hê, en ons gaan nou sommer net 'n lekker markdag daar hê, en ons nooi allemaal uit om te kom, asseblief.
0: Gaan die honde gedip word?
1: Ons gaan 'n dipbad daar hê, ons hoop nou, dit gaan 'n lekker sonnige dag wees, ons glo die 5de sal 'n mooi dagie wees, maar ons sal 'n dipbad daar hê, Jolene, so ja, ons sal aangemaakte dip het, so ja, jy kan hondkind, kan jy kom deurdruk, dis lekker grasperke daar, so, hy kan lekker om gaan uitskid daar so, en jy kan sommer dan 'n draai deur die mark stap, wat ook al, ons sal ook dan ons gewone worsbroodjies verkoop wat ek altyd doen, Animal Care Team altyd doen daarby Bult Eat, en ons gaan 'n lekker negosie tafel daar hê, asseblief, ons het 'n lekker tombola tafel, en dan is daar nou absoluut stalletjies van enige aard waaraan jy kan dink, is daar, met enige snuisterye, of kos, of poedings, of wat ook al, ek weet Donovan, die Methodiste kerk, hulle is weer daar met al hulle poedings en goeders, en daar is pannekoeke, daar is enige ding, is daar so. So asseblief, ouwens, daai dag, kom ondersteun ons, daai fondse gaan dan nou ook vir die opening van die kliniek in Januari, ons het 'n baie, baie oulike veearts wat kom, wat baie opgewonde is, en ja, ek dink dit gaan 'n baie lekker dag wees, so bring julle die rasies en kom.
0: Ja, so, die mense moet ook net hulle honde op 'n bandbank as hulle aankom. Ons wil nie hê die honde moet aankom in mekaar so honde byt nie.
1: Nee, ouwens, ek wil graag hê, ons moet gemaneerde honde hê, maar soos ek sê, ons sal wel leibande daar hê, so as jy nie 'n leiband het nie, verstaan ek, maar kom vra dan net eers vir my, jy weet, ons wil nie hê die honde moet losloop nie, daar is maar allerhande e-posse wat hulle gaan lees, en as ander hondjies en so aan, so ek wil, ek moet daarom ook sê, die technikuste en die veeartse is heeltemal bereid om na jou voertuig toe te gaan.
0: Okay.
1: So, as jy na ons toe kom, waar die stasie is, en net sê, weet jy, my hond is 'n bietjie skrikkerig, hy is bangerig, kan julle asseblief om kom ent in die voertuig, dan kom ons met die grootste liefde na jou toe, of jy ry met jou voertuig nader, ek verstaan heeltemal as daar diere is, wat nou nie baie van ander mense hou, of ander diere hou nie, maar ons kom uit na jou toe, goed. So dit is nie 'n probleem.
0: So van hoe laat tot hoe laat van die plaas?
1: Ons open, ons open 9:00 tot 3:00 toe, maar ons sal nou van 8:00 af sal ons opstel, maar ons sal nou 9:00 sal ons open, Jolien, so dit gaan gaan 'n lekker dag wees.
0: Gaan daar 'n color run wees hierdie jaar?
1: Weet jy, ons het gevra, daar is nie 'n color run nie, ons beoog, die baan is nie heeltemal reg vir 'n color run nie, as ek het so kan stel, maar ons beoog om volgende jaar, ons was verlede jaar, was ons mos nou by Strysie se cricketvelde daar by Happenpap. So daar was 'n redelike, maar hulle het nogal sport aan, jy weet, hulle het nogal cricket en dies meer aan. So ons het hierdie jaar het ons nou besluit op vaardigheidsskool. So daar's nie 'n lekker spasie nie, maar ek dink ons sal definitief volgende jaar sal ons kyk dat ons weer 'n color run het en dan kan ons mense weer bietjie so op bietjie stap of hardloop, net sit jou pas.
0: Enige kompetisie wat die totteldiere betref?
1: Weet jy, ons het nogal aangevra vir ons skole, maar hulle het ook nie, hulle het ook op daai stadium is daar baie moderering en dies meer wat aan is, Jolientjie, ons het altyd mos nou die inkleer kompetisies gehad, daarvoor het hulle ook, ek dink daar is, daar's ope dae of iets van die geaardheid aan, so nie, ons het nie dit nie. Ongelukkig kon ons dame wat die onderhantering doen, kon ook nie vir ons 'n demonstrasie gehou het nie. Die polisie was ook besig gewees, so die hondeeenheid kon ook nie vir ons 'n demonstrasie gedoen het nie. Maar ons sal hulle vir volgende jaar, dink ek, hulle het vir ons gevra om net vroeër die datum vas te maak en dan kan ons hulle betrek. Maar ja, Eden FM is ook daar, ouens. So ja, ons gaan lekker uitsaai daar en die mense gaan lekker gesels daar, so dit gaan 'n lekker dag wees, man. Kom.
0: Mense moet toch nie skaam wees
1: nie. Nee, asseblief nie, kom hou 'n lekker dag daar by ons.
0: Daar sê, so as indien daar nou iemand is wat belangstel vir 'n stalletjie, met wie praat hulle?
1: Ja, hulle kan my kontak, my nommer is 082-498-0177 en dan gaan ons vir jou op die uitstaller se lysie sit en dan is dit net 'n vormpie wat jy invul en ja, daar Bob se onkel, daar gaan ons.
0: Daar sê enige inligting oor die algemeen wat jy vir die diere eienaars wil sê, soos ons weeklikse paadjies.
1: Weet jy, ja, ek dink ons wil vandag, ja, ons wil net vandag so 'n bietjie praat oor kanker, mense. Asseblief tog, ons het die laaste week en twee het ek redelik gevalle gehad van diereliefhebbers wat gepraat het oor kanker of gewassies of moesies wat uitgekom het, wat skielik groter geraak het. Baie van ons pitboele, ek het twee pitboele gehad wat wit is, wat redelik wit is. Ouens, die son is nogal erg op hulle, is ons somer nou weer kom, so daai vratte ontaard dan nou in 'n redelike gewas. Mense, dit is behandelbaar, weet jy, asseblief, moenie wag totdat daai gewas so groot is, laat dit vir ons 'n probleem raak nie, ons kan hom uitsny. Weet jy, en al het ons nie 'n veearts op die huidige stadium nie, werk ons baie nou saam met PDSA Fiona, wat dit kan laat uitsny, of ja, ons het nog steeds ons veearts by Kangoo of by Oudtshoorn Dierekliniek, wat met 'n welfare prys bereid is om vir ons te help met daai kanker. So kom ons kyk net asseblief na dit. Ek het mense wat fotootjies stuur en vir my sê, jong, ek het my hond het hierdie uitgroeisel aan sy gesig, of hy het op sy lyf ergens, veral hier onder die buik, is daar uitgroeisels en dies meer, stuur vir my daai foto's aan. Die knoppe, as 'n reël vra die veearts ook, of is die knop redelik vas, en of is hy losserig, of kan jy hom beweeg. Weet jy, as dit 'n losserige knop is, dan kan dit ook 'n sist wees, of dit kan byvoorbeeld, ek sal nie sê dis 'n gewasie, maar dit kan 'n sist wees, dit kan 'n absces wees wat gaan oopgaan, maar ouens, as daai knop vas sit, jy weet, as jy aan hom vat en hy kan nie regtig beweeg nie, dan raak dit so 'n bietjie meer gevaarlik, maar dit is nie onoorkombaar nie. So asseblief, mense, moenie vir my net sê my hond het kanker, kan ons hom laat slaap of 'n genade dood toepas nie. Stuur vir ons daai foto's, daar kan iets aangedoen word en dit is nie meer te lank voor ons veearts kom nie, daai goeders is alles behandelbaar, asseblief. Ons is amper daar.
0: Geef ons sy nommertjie, asseblief.
1: 082-498-0177, foto's ouwens, en val somme met die huis in die deur, of deur
0: in die huis,
1: daai ene wat jy van praat, en stuur somme alles wat jy wil weet.
0: Daar sê dankie, Elmarie, ons gesels volgende week weer,
1: selfde tyd. Ons maak so, mooi dagie, bye bye.

0: Dan sê welkom terug, tyd so 24 minute voor 11, en ons sê baie dankie daar aan DJ Sebastian, hy het vir ons die headlines gelees, 11 uur is hy terug in die atelier, met die volledige bulletin om 11 in Engels, met die volledige weervoorspelling. So ja, kom ons kyk by die volgende afkondiging, A Great Dragon Striker needs more than strength, they need wisdom too. This week, Key is learning how to master his stamina before the important banner trials. Today's challenge, what's the best piece of advice you've ever received? WhatsApp your name and answer to 060-505-2693. Then discover how Key learns important lessons on his journey in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Dan het ek nog aankondiging wat ek vinnig vir u wil of met u wil deel. Ons kyk gewoon net, daar sê wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internationale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld. So ja, kom ons kyk na van die boodskapies wat deurgekom het by 060-505-2693 en ons vraag is plain en simpel vandag. Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Ek kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693, sit die naam en die nommer by. En onthou, dit is 'n kompetisie, luisteraar, so wie weet, dalk kan jy 'n prys wen. So stuur jy WhatsApp na 060-505-2693.
1: Hoop dit gaan goed, dis om Ansie van Blanco hier. Weke, ek was in graad 10 en die familielid van my het gesê, ek moet daar my skoolrapport vir haar bring as ek geslaag het. En het is nogal welgestelde mense en ek gaan toe soen toe en die antie gee my net die R2. En ek voel toe nogal een bykie sleg oor die R2, want ek denk moes sy kon haar my bykie meer gegee het, maar bykie, voordat ek wegstap, sit sy hande op my skouers en sy sê vir my, my kind, dit wat jy in jou kop wegpak, kan niemand van jou kom vat nie. En ek het dit vir die rest van my leven onthou, en ek motiveer ook kinders met die gedachte, dit wat jy in jou kop wegpak, kan niemand vat nie. En dan die ander dingetjie is, moet dan niks vat wat brand nie. Dit leer ek probeer ek leer vir al ons tieners, dit sluit nou in Willems en allerhande goede, nee, een mooie dag vir jou, waardeer jou program.
2: Goeiemorgen Jolien. Jolien, ek wil net vanmorgen baie geluk sê aan Jacob Simon, die in Kokwa, Jess Marienstraat. Kan jy nou jy is nou maar onthou nie. Baie geluk Jacob, maar goed het ek in jou voor, en mag jy net geseende gezonde jare voor en toe hee. En mag jou familie jou lekker bederf. Kom met liefde van Steve en die leer van Roosdal.

0: En dan sê, dan het ek nog 'n boodskapje gekry, beste raad, eer jou vader en jou moeder, so sê Bernie van Riversdale. So ja, wat is die beste raad wat jy al ooit gekry het? Jy kan een boodskapje stuur na 060-505-2693. Kom ons hoor wat sê hierdie ene. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Jolien, almal aan jou toe sien. Ek is Elisabeth Rousseau van Heidelberg. Jolien, my ma het altyd gesê, jy moet ooral waar jy gaan met jy maniere het, en jy moet nooit mense lelik behandel nie. En dan het een van my onderwijsers ook gesê, ons moet al die dier met ons het droom hee. My nummer is 079-65-44-068. En een mooie dag vir Ele en Jatelgie en ook vir my familie en my vriend. Mooi bly, bye.
2: Goeiemorgen Jolien. Ek wil net daar versoekie vir Angie Joubert, wat vandag verjaar, van Auntie Amy Weitz van PE en Auntie Jean van Mosselbaai.
0: Daar sê, en dan het ek nog een boodskapje ontvang. Hierdie eniekie lees is vol, goeiemorgen en Eileen Tarantal, die beste raad, wees stadig om te praat en luister eerste. So ja, indien jy nou net ingeskakel het, ons het een competitie, jy moet vir ons laat weet, wat is die beste raad ooit wat jy al gekry het, en jy kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ek hoor graag van jy.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen, allemaal in die atelier. Ek hoop dit gaan goed met allemaal. Ek wil alle sterkte sê aan my sister Emma Jacobs, wat haar sien aan die dood vir oogend afgestaan nie. Emma, jy moet onthou, jy is nie alleen nie. Praat en ons is daar vir jou. Hy en onthou, hy is verlos van my sien, van jou sister, Hester, van Riversdale.
4: Jolien, goeiemorgen vir jou aan die atelier en al die luisteraars, is Marco hier. Ek wil net sê, my beste raad wat ek al ooit gekry het, is dat as jy iets vraag by onze hemelse vader, kan jy nie net wacht om het te ontvang, jy moet opstaan en dan moet jy werk towards dit. Dit is al ooit my beste raad wat ek gekry het, dat as jy iets vraag by die Here, my werk na dit toe, wat die vraag, want jy kan nie net wacht om te ontvang, dit is my beste raad ooit wat ek gekry het, en ek wil vir almal sê, die luisteraars, mooi dagie verder, en vir jou ook aan die atelier, dankie Jolien. Jolien, ek het nou nie my naam en nummer gegeen, is Marco Johnson, 063-826-8641. Dankie. Jolien, goeiemorgen aan jou en al die luisteraars. Is Marco Jansen, my nummer is 063-826-8.
5: Hartelike goeiemorgen mevrouw, my keer ingehaak en ingeskakel waar, dis een prachtige dag hier in die M-Bai, Mosselbaai. Vandaag wil ek baie, baie geluk sê aan my Auntie Sibyl Spies met dat 82ste verjaarsdag vandag. Auntie Sibyl geniet hierdie prachtige dag. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers benevelend plak after die oort. Die senior burgers, daar is hartelike groet dankie aan die prachtige verpleersers wat so mooi kyk aan ons senior burgers. Baie liefde van Elzoen en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai, mevrou Mekeer.
6: Goeiemorgen Jolien. Ek hoop die lekker slaap is een lieflike dag buiten. Ek wil net sê veel geluk vir Pieter en die Lisma van die Westhuis en daar in Palabora, my oole niggiese dochter, met hulle 21ste jaar huweliksherdenking. Maar hulle net vreugde en liefde hee, want dit is een lang tyd om aan te kom, hulle is al 30 jaar by mekaar. Maar 21 jaar getrouw. En ek hoop die kinders bederf hulle lekker. Mooi en een liewe dag vir hulle allemaal. En veel sal ek Lisma en Pieter. Al my Eden maatjes, my familie, jou familie, allemaal sy familie. Mooi en een liewe dag. baie liefde, julle eie Antie Poppy.
0: Daar sê dankie Antie Poppy. En Antie Poppy, ek wil vandag weet, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Ek hoor graag van u, Antie Monica. Waar is u so stil? Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? 060-505-2693. En dan is ons bekende country singer Dolly Parton gister oorlede op die ouderdom van 80 jaar. En ek wil graag een liedjie van haar speel, een van my gunstelinge. So kom ons luister na die ene kind tussenin. Laat weet vir my, wat is die beste stukkie raad wat jy al ooit gekry het? 060-505-2693.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund
2: en
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Daar zei welkom terug, luisteraars. Dit was Eagle When She Flies. En dit was aangevraagd door Edith Boysen, daar al die pad vanaf George, nee. En asseblief, ek wacht nog vir die boodskapies. Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? En jy is meer as welkom om die boodskapie vir my te stuur na 060-505-2693. Welke luisteraar op die lijn, Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Lee.
1: Morgen, wie praat?
2: Ek is Josephine van Emma Jacob, ek het sien kom in dit afgespaard. Ons geloof ons in die dag het doodje, maar het is het dood. Ek had gewoond aan de kvechtheerste, en ek weet niet, ja, ek laat een leeuw kunnen wees. Dank u, Dolly, mooi dag voor jou.
1: Ja, sê goed.
2: Hai, dank u, mooi met Siko,
1: hoor. Zeer, mooi blij. Tot ziens. Ja, so skakel ons luisteraars. U kan ook zomaar 044-884-0831. Dit is die nommer in die atelier wat jy kan gebruik om by my uit te kom, of as jy nou nie persoonlik wil praat nie, stuur een WhatsApp na 060-505-2693. Morgen.
3: Goeiemorgen, Jolien. Goeiemorgen. My raad wat ek gekry het, is van my olema. Moet nooit jou oor uitleen wat ander mense sê nie. Jy sal in die grootste moeilikheid kom. Die Rosa van Huisna. Mooi dag, Jolien. Bye bye.
1: Daar sê dankie, Del Rosa. Ek het nog so paar aankondigings. Do you have what it takes to become a dragon striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listen daily for your Dragon Striker Challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker Legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids, by kids. In Dawn, it ek nog ene. Ons kyk there we go. It's Mr. Price's birthday and Vodacom celebrating with you. Get the Honor X6C for just 2,699 rand. That's 300 rand off, or go bigger with the Honor X7D 256 gig for only 4,999 rand, saving you 1,000 rand. Recharge with 41 rand or more, bank your Vodabucks and you could win your share of a massive 4.1 million Vodabucks. Don't miss out, buy, recharge, bank your Vodabucks and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabucks. Terms and conditions apply, further together Vodacom. So ja, luisters, 11.30 lees na Zogua vir ons die headlines in Isikosa natuurlijk. So ja, 11.30 skakel ons vinnig oor daarna die George Atelier vir die headlines in Engels natuurlijk. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies wat deurgekom het. Jy is welkom om te stuur na 060-505-2693. En ek hoor graag van u. Kom ons begin somme hier by die energie.
4: Morgen, Julien. Morgen. Ek wil graag net morgen sê. Allemaal wat misschien hoor, wat ingestel is op Eden FM. Ek hoor, was een goeie dag voor allemaal. En die beste raad wat ek al gehoor het, wat ek altyd in my lewe toepas, waar een wil is, is een weg. As jy wil iets doen, dan is hy altyd een uitweg. Geseende dag, kyk die is, ek weet die is ingestel op hierin.
1: Daar sê, So ken ek hierdie dame wat nou daar gepraat het. Goeiemôre Julien en goeiemôre Julien en pragtige luisteraars Julien, jy maak sommer my dag meer vreugdevol met daai lied van Dolly, mag haar siel in vrede rus. Dit kom nou van Jodeen af. Nee. Ons kyk, ek het nog 'n boodskapie môre.
5: Goeiemôre Julien, goeiemôre. Graag wil ek 'n paar maatjies groet. Ek wil groet van die Monika, wat is een les van Hankie, die vonkelvrouw van Concordia, jy is gegroet, en amal Roulin, en jy is amal gegroet aan die kant van Nysna, laat het geweldig goed gaan, en so groet ek ook van die Enta, en van Elgin Cameron Scholes, Paas de Melkam de Jager, van Irene November, van Dalsy, en ek groet ook van Mama Dina, en van sister Debbie, allemaal aan die kant van Mosselbaai, julle is gegroet liefde, maar Sarah.
1: Ja, sê dankie, maar Sarah, kom ons kyk gauw na hierdie ene keer, hy kom daar van Blanco af in George, as ek reg is.
6: Goeiedag, Jolien, die beste en mooiste raad wat ek al ooit gekryd was van my moeder, oorlede moeder. Sy is al baie jare oorlede. In 2012 is sy oorlede. Sy het vir my geleer van etiket en hoe om mense te behandel met respek. Dis baie belangrik. Ons moet nie neersien op mense nie. Almal moet deur dieselfde kam geskeer word. Dis baie belangrik. Mooi dag vir jou en dankie vir jou interessante topics hoor. Ek geniet jou program. Mooi dag verder.
1: Baie dankie Auntie Nouleen, lekker om van u te hoor. Kom ons gaan maak het daai vinnig en nice na môre.
7: Hi, goeiemôre, goeiemôre Julien, goeiemôre. Julien, eendag het ek iets gedoen en dit was onsuksesvol geweest. En 'n ander vrouwtje, ek ken nie van haar, he. Sy het net na my toe gestap gekom en ek was 'n bietjie moedeloos. En sy het vir my gesê daai dag, mevrouwtje, sê sy vir my, onthou altyd, as jy enige iets beplan, of as jy enige iets wil doen, raadpleeg altyd eers onze hemelse vader. Dit is wat sy daar vir my gesê het, en dit wat ek vandag nog aan, dit vir my is dat die beste raad. Stel God altyd eerste, voor jy enige iets doen.
8: Ai, ala, ala. Jolien, die beste raad wat ek in my leeftijd gekry het, was gewees. Alles wat jy besluit, waar ook al jy beweeg, pak dit alles aan met wysheid. Ongeacht as jy nou met wysheid gevra het vir a blessing, a job, whatever, al het jy nie gekry nie, ben jy wees nog altyd dankbaar. Ek dink, dit was die beste besluit en elke besluit wat ek maak, pak ek aan met wysheid met die meester self. 'N baie mooi geseënde dag vir alle Eden FM maatjies.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Daar sê welkom terug, tyd so 9 minute voor 12, ek het nog so 3 minute saam met u te kuier. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies. Môre Julien, ek is ingeskakel, luister lekker aan jou, soos hy Sanna Kok. Hi Julien, ek is ingehaak en ingeskakel, luister vir jou, mooi dag vir jou en gesin tonne liefde, soos sê Mina Konradi, daar alipad vanaf Heidelberg. Goeiemorgen Julien, dankie dat jy so nat gooi op 'n woensdag. Blom, mooi dag vir jou vanaf Protea Park George, so sê Annemarie Goosen. En dan sê Sharon Aris, morgen sê Julien, en Alzie, mooi kind sê, good morning, speel vir my, come Jesus come. En daarna goodbye van Nina Richie, Cheryl en Pina sê good morning. En Ella sê, meisie van Highway Fishers, love you. En Ursula Klaassen sê, morgen sê Julien, dan die goedbom is ingeskakeld, so ook Beryl Koeries. Morgen Julien, geluk aan ons familie se tweeling op Oudtshoorn, wat verjaar het Zoe en Zeke rondgange, ons prokureur en opvoeder wie verjaar het, geluk, Ankel Hansie van Blanco, trots op julle. En my heel laaste boodskapie, soos het van my blyk, morgen Julien, mooi en gesiene dag vir almal, jy ingesluit, dit kom van Sean, daar van af Pakkelsdorp, en dan maak ek gou net 110 maal dubbel seker, dat ek geen een se boodskapie gemis het nie, en dan wil ek vir jy baie, baie dankie sê, vir elkeen wat 'n boodskapie gestuur het vandag, rondom ons kompetisie, ons mag morgen wees hoor, selfde tyd, selfde plek, en onthou elke dag is daar ander vraagie, en jy staan een kans om te wen, so jy hoef nie te worry as jy vandag ingeskryf het, jy kan morgen weer probeer, en oorboren, he. So bly ingeskakel, bly in die geselskap van Eden FM, en by the way, die probleempie in Oudtshoorn, daar word tans aandag geskenk daarin, so wees asjeblief net geduldig, dit sal binnenkort uitgesorteer word. Van my kant af, 'n mooi en gesiene dag, tot môre, mooi bly.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Liewe ma, daar's 'n nuwe eier in ons nesie en haar naam is Tant Ella. Ek het nooit gedink ek sal so iets sien nie, maar toe pa en sy aangehardloop kom, pa met haar tassie en sy met 'n ou vaas, het ek... Sy het daai vaas so styf vasgehou, dat net daar ek geweet het, ons eerder nie moet vra nie. Ek moet erken, ek is bietjie nuuskierig oor hoekom sy dit nêrens anders wil los nie. O, voor ek vergeet... Iets het vandag gebeur wat my hart gebreek het. Pa het gesê ek is net soos ma. Hy weet ook voor sulke goed. Die slim koppe sê tyd maak alles beter, maar ek dink daar's nog te veel pleisters op hierdie wond. Dis al vir nou. Al my liefde. Mila.
1: Stop die bus!
2: Wat? Wat's fout, Tannie? Is dit 'n mediese noodgeval?
1: Waar is dit? Waar is dit? O, dit is dit. Wat? Oh, daar is hy. Ek het dit. Voor ons weer vertrek. Gaan ons eers 'n paar goed uitsorteer.
3: Voordat jy dit uitklaar, ek dink ek verstaan skielik die antagonisme. Ek gaan bid.
1: Jy het wat, Kobus? Antagonisme laat my dink jy knyp 'n nuus wat jou liggaam deur jou lippe gaan forceer.
3: Ons mag dalk so 'n klein probleempie hê. Van die bagasie is nog by die ouwe huis.
1: Wat?
3: Jammer, ek moes plek maak vir Ella se goed, twee van jagter se koffers.
2: Wat? Oom, in daai tasse is my klere, my emosionele stabiliteit en al my kaartjies.
3: Emosionele stabiliteit in 'n tas. Dit verduidelik alles.
2: Oom,
3: uitgevang jagter. Al jou koffers is hier, dis aangepak. Almal kan ontspan.
1: Oom sal my 'n panic attack gee. Kobus, jy gaan met een oog moet oopslaap.
3: Waarvoor wag julle? Voet in die hoek.
1: Wag. Ek dink Mila moet nou die stokkie oorvat. Ononderhandelbaar.
0: Nou, goed, Tannie. Ek sal bestuur. Kom, Hunter. Almal reg. Kom, ons val weer in die pad.
1: Luister, jy loukies. Waar kan ek myself gemaklik maak? Hierdie sitplek is baie ongemaklik.
0: Ag, Tannie kan kies. Soos Tannie sien, is Hunter hier voor en ek en my pa is daar in die middel.
1: Ag, nee, Kobus. Jou plek staan uit soos 'n seer oog op 'n troufoto. As ons hierdie busie gaan deel, dan moet ons 'n plan maak sodat ek nie elke oggend so wakker word nie. En Hunter, jy pak soos iemand wat nog nooit self 'n tas moes dra nie.
4: Wat probeer Tannie sê?
1: Jy het genoeg koffers gepak vir 3 jaar se toer.
2: Dis wat showbiz van mens verwag. Tannie sal in elk geval nie verstaan nie.
3: Showbiz? Onder geen omstandighede is dit wat roem van jou verwag nie. Een mooie das of 2 jaar. Maar ek is amper seker, ek het 'n duikpak in een van jou tasse gesien.
1: Voor ons te persoonlik raak, ek is te oud om nuwe traumas op te doen. Ek wil my eie spasie hê, sonder om julle te sien.
4: Dit maak 2 van ons.
1: Ek dink ek het die perfekte oplossing vir ons allemaal. Ek het dit.
0: Ek wil nie dom klink nie, Tannie, maar 'n gordyn.
4: Nee. Ek dink ek verstaan. Die gordyn verteenwoordig skeiding. Die kerk verteenwoordig skuld en die kombuis kos. Is ons honger?
1: Jy is nie die warmste braaibroodjie op die rooster nie, né?
4: Graait. Nou sukke braaibroodjie. Sien, ek verstaan dit reg. Ek dink Tannie is eintlik net honger. Dis al.
1: Julle mansmense dink al ewig aan kos. Maar nee. Ek gaan hierdie gordyntjie daar agterop sit in my eie grondgebied verklaar. Bishops is beperk en toegang is op uitnodiging. Ek is te oud vir hierdie oopplan lewe.
4: En wat van die res van ons, Tannie?
1: Ag, ons span. Sodra my gordyn op is, gaan

0: almal een maak wat jylle kan opsit. Anter, jy kan my sommer help. Vat 'n bietjie hier.
1: Nee, maar ek weet nie hoe om 'n gordyn in 'n bus op te hang nie.
2: Daar is hakkies voor die venster.
0: Gaaf. Jy hak die draad in en jy trek. Ek het so 'n paar verhaal. Hoe gemaak wanneer ons toilet wil gaan? Hoe gaan ons vir alles betaal? En wat is ons plan van aksie?
2: Ek het planne gemaak vir ons allemaal, Tannie. Kan pa asseblief haar verduidelik?
3: Mila het alles mooi gereel. Ons stop by padstalletjies of volstasies as iemand badkamer toe moet gaan. En ons betaal vir alles met die vertonings wat ons gaan doen. Sy het al 'n hele paar bespreek. En ander moet nog bevestig. Ons gaan optree in Uniondale, Drie Sisters, Boulders Beach, die Kaapse Wynlande en by Sonskynoord.
0: O, dis die beste nuus wat ek in jare gehoor het. Julle sal wel julle sokkies en broeke moet optrek rakende die vertoning.
2: Ek is seker met tannie se hulp gaan ons nie anders as perfek wees nie.
0: Net so, my kind. Hunter. Dit lyk asof jy kan doen met so 'n bietjie ontspanning. Jy het heeltemal te groot geskrik vir Kobus se lasgrappie, Lappie. Se wat? Ag man, jy weet, tasgrappie, Lappie.
4: Nou ja, ek luister, Tannie.
0: Hierdie is my eie doepa met kruie. Wat sal jy laat ontspan? Werk soos 'n bom by die ouwe thuis.
4: Maar jy... Is dit daarom veilig, Tannie?
0: Kom eens, kyk maar.
2: Waar het Tannie die doepa in die hande gekry?
0: Moenie jou bekommer nie, my kind. Ek het altyd 'n knertsie van iets wat goed is vir liggaam en siel.
4: Nou toe, ga ons begin.
3: Hastige honde verbrand hulle honde, jachter.
4: Toe maar, oom, ek het alles onder beheer.
0: Kobus, stuur bietjie vir Hunter 'n glasie aan, asseblief.
3: Hier, jachter. Ja, lyk giftig.
4: Jo, blikkies maar die goed ryk sterk. Wat's alles hierin?
0: Oh, is net 'n paar perskepitte, heuning, twee laurierblare en 'n druppel wit dulsies. O, en vye, resyntjies en iets wat ek nie meer kan uitspreek nie. Toeslik.
4: O, lieve ouers, hierdie goed is gemaak uit woede. Jo, dis sterk. Maar ek klaar nie, dit na die eerste sluk is dit actually nie te sleg nie.
0: Hunter, jy drink asof jy al die kamele in die woestyn moet red.
4: Jammer, kan oom asseblief vir Tannie Ella aangee?
3: Hier so, Ella.
0: Dankie. Ja, ek sal ook 'n slukkie vat. Hierdie toepa is heerlik vir die senuwees.
2: Hunter? Tannie, wat is in daai konkoksie?
0: Niks vreemds nie. Hoekom?
2: Is Tannie seker? Want Hunter is so uit soos 'n kers.
0: Oh, dis eintlik vreemd dat die man so vinnig slaap.
2: Hoe bedoel Tannie?
0: Gewoonlik vat dit langer om in te skop. Dis dink 'n bietjie sterk, want dit staan al vir so 7 maande in my kas.
3: Ella, jy kan nie...
0: Hy sal nie doodgaan nie, man. Hy gaan net 'n rukkie slaap en sweet, maar dis al.
3: Ek het nie krag om te stry nie. Het was 'n lang dag en die engele se kunswerke in die hemel is ook al uitverkoop. Ek gaan kruip.
0: Maar twee van ons. Wel te ruste, almal.
3: As ek wakker word môreoggend, sal ek bestuur, Mille.
2: Dis reg so, papa. Lekker slaap, julle.
4: Waar is ek?
2: Hunter?
4: Waar is ek?
2: Jy is saam met ons op toer. Jy mekeer niks nie. Dalk 'n bietjie onder die invloed van Tannie Ella se tuisdoepa, maar andersins nog met ons.
4: Hoekom is ek so nat?
2: Ag, dis net 'n bietjie sweet. Tannie Ella het gesê dit is...
4: Ek dink ek is ontvoer deur 'n ou tannie wat 'n psigopaat is. Sy gaan my doodmaak en my organe verkoop by bingo aand.
2: Jy is nie ontvoer nie. Jy is deel van 'n span wat op toer is met 'n produksie. Onthou?
4: O ja. Ag, dankie tog. Ek dink hierdie toer is nogal nodig vir my.
2: En Hoe so?
4: Nee, met al die verwagtinge van mense in die bedryf raak dinge soms mal. 'N mens dink jou drome gaan perfek lyk en dan volg jy ander se pad. En voor jy jou kom kry, is dit 'n gatie wat jy gedink het.
2: Denk jy nie dit is soms nodig dat drome nie altyd uitwerk soos mense het beplan nie?
4: Seker maar. Jy weet,
5: ek het dit nooit geglo nie. Maar ek dink,
4: ek besef nou eers wat my ma bedoel het. Elke keer as sy vir my gesê het, alles gebeur met 'n doel.
2: Ja, hulle sê nie vir niet wysheid kom met grysheid nie. Lekker slaap, Hunter.

0: Heel al. Die koplichte verlig die pad voor my. Die sterre skitter helderder as gewoonlik. En die maan val sag op die gras wat waai langs die pad. My gedagtes is al wat my wakker hou. Soms vergeet ons kinders, ons ouers is ook eintlik ouers vir die eerste keer. Maar nie net dit nie. Hulle lewe ook hierdie lewe vir die eerste keer. So, hulle gaan ook goed sê en goed doen waarvan ons nie hou nie. Dis nie net ons nie.
1: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Luister na Eden FM, tyd presies 12:30, die 14 nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Weskaapse provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizikele Diyanti, het die misdaad toneel besoek waar 'n polisiekaptein vanoggend tydens 'n skietgeveg met 'n verdagte by die 7de Laan informele nedersetting aan Union Delweg dood is. George Munisipaliteit se amptenaar Edward Nkomse het die toekenning vir beste referaat by die 2026 konferensie van die Southern African Revenue Protection Association, oftewel SARPA, in George ontvang. Bosbeng het bevestig dat probleme met die tekort aan nuwe swart sassakate by die Shoprite dienspunt in Tembalete Square opgelos is. Die polisie in die Weskaap het onwettige dwelms ter waarde van 'n raming 2 miljoen rand tydens 'n vroeë oggend intelligensie gedrewe operasie in Khayelitsha gekonfiskeer. Die legendariese Amerikaanse country musiekster Dolly Parton is op die ouderdom van 80 oorlede. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Luister naar Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Wes-Kaapse provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakele Diyanti, het die misdaad toneel besoek waar 'n polisiekaptein vanoggend tydens 'n skietgeveg met 'n verdagte by die 7de Laan informele nedersetting aan Uniondaleweg dood is. Die 50-jarige kaptein was verbonde aan die provinsiale taktiese reaksiespan en is ontplooi as deel van die ondersoek na die moord op Aubrey Tsengwa en twee ander persone verlede week. 'n 38-jarige verdagte is ook in die skietgeveg dood. Twee vuurwapens is gevind. Die Yanti sê onwettige vuurwapens kom algemeen in nuus na voor en doen 'n beroep op die gemeenskap om dit aan te meld. George Municipaliteitse ambtenaar Edward Nkomse het die toekenning vir die beste referaat by die 2026 konferensie van die Southern African Revenue Protection Association, oftewel SARPA, in George ontvang. Nkomse is vereer vir sy aanbieding oor plaaslike strategieë om noodsaaklike infrastruktuur misdaad te bekamp en munisipale inkomste te beskerm. Die tweedaagse konferensie is deur die munisipaliteit aangebied en het munisipale leiers en tegniese kundiges uit Suid-Afrika en die buiteland byeengebring. Besprekings het gefokus op die gebruik van wetstoepassing en tegnologie om infrastruktuur, diefstal, water en elektrisiteit verliese en finansiële druk op plaaslike regering aan te spreek. Postbank het bevestig dat probleme met 'n tekort aan nuwe swart SASSA-kaarte by die Shoprite dienspunt in Tembalethu Square opgelos is. Die tydelike tekort is veroorsaak deur groter as verwagte aanvraag en vertragings met koerierafleweringe. Met die 31 Augustus sperdatum wat naderkom, word begunstigdes aangemoedig om na die nuwe kaarte oor te skakel om toegang tot hul fondse te behou. Postbank sê, rekeninge sal na die sperdatum actief bly en toelaaggeld sal nie verlore gaan nie, maar fondse sal ontoeganklik wees totdat die kaart migrasie voltooi is. Begunstigdes kan 120355 hut skakel om hul naaste vervangingspunt te vind. Die polisie in die Wes-Kaap het onwettige dwelms ter waarde van na raming 2 miljoen rand tydens 'n vroeë oggend intelligensie gedrewe operasie in Khayelitsha gekonfiskeer. Lede van die anti-ekonomiese misdaad en provinsiale teenvervalsing en onwettige polisieeringspanne het omstreeks 5:30 'n eiendom in Taleni Square deursoek. Meer as 9300 Mandrax-tablette, 12 sakkies kristal met 'n vitamien en klip kokain is gevind. 'n 37-jarige man is op die toneel in hegtenis geneem op aanklagte van dwelmbesit en handel. Hy sal na verwagting binnekort in die Khayelitsha Landdroshof verskyn. Die legendariese Amerikaanse country musiekster Dolly Parton is op die ouderdom van 80 oorlede. Haar dood is op 25 Augustus in Nashville bevestig. Parton se loopbaan het oor sowat 7 dekades gestrek en sy was bekend vir trefferliedjies soos Jolene en I Will Always Love You. Sy was ook 'n suksesvolle liedjieskrywer, aktrise en filantroop. Haar Imagination Library het miljoene boeke aan kinders beskikbaar gestel. Parton sê, of sy verteenwoordigers het bevestig dat sy vreedsaam oorlede is na 'n kort stryd teen kanker. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen oor die Amerikaanse dollar teen R15.92 verhandel, die euro teen R18.57 en die Britse pond teen R21.71, goud verkoop teen $4,648 en 81 sent per fyn ons. Brent olie staan op $86.13 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $79,064.52. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag Woensdag 26 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 922 winderig. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 12-18 bewolk, Essequibo, 10 Herbesal en Heidelberg, 10-21 gedeeltelik bewolk, en Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouach, 8-23 sonnig, Swellendam, 10-20 bewolk, en Uniondale, 9-19 ook bewolk. Hierdie weer voorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: with Sebastian Cole. Die Love Outpouring Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Outpouring Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Lady.
2: Nou ja, toe water gee lewe. Nou ja, ons wil hoor graag, wat is daai boodskap hier in Evermelo? Wanneer laat ek van hierdie man gehoor?
3: Ai, hala, hala. Ai, dag sê my vriend.
2: Dag sê my broeder.
3: Yes, sir. Ek wil vir jou sê, mooi geseënde dag. Vir al die Eden Evermelo's, een geseënde dag.
2: O ja.
3: Ek wil net waarskuwing hier gee van die weer.
2: Seker.
3: As die mense die idee het dat winter nou verby is, not yet, my friends. Daar is een baie, baie sterk wind. Een paar wind wat hier die Kaap uitkom. Kwaai.
2: Ja, ja.
3: Maar wind wat hier die baai uitkom. Dan die Appingtonse wereld, daar die Noordkaap uit.
2: Yes, yes, yes.
3: Een baie sterk oma en oma wind terwijl jongsjes en dochters. Oma, yes. Julle gordels, streppe, tijdstrips, gereed. En kies, die wind begin, dat jy jou kan toegorrel, hou jou warm. Al die mense, asseblief, hou julle warm. Ek vraag julle baie mooi, asseblief, as die wind tot stilstand kom, dan yes. Kom maar nattigheid. En as jy liggevind word, waar jy miskien onder gewig is, dan sal dit moontlik wees, dat jy soos een kuit in die lig op gaan. Wees maar gewaar.
2: Grootman, hoe sê jy, as jy nou bykie ligge gewig is, wat gebeur moet dit?
3: Al die mense, asseblief, hou julle warm. Ek vraag julle baie mooi, asseblief, as die winde tot stilstand kom, dan kom maar nattigheid. En as jy liggevind word, waar jy miskien onder gewig is,
2: yes, yes.
3: Dan sal dit moontlik wees, dat jy soos een kuit in die lig op gaan. Wees maar gewaar.
2: Dankie vir die, lach jy vir jou nie, broeder. Nee, ek lach vir die manier hoe jy dit sê. Baie interessante manier. Hier in Evermelo.
4: Verbaas my raad wat ek gekry het. Don't compare yourself to others. Just be yourself. Dankie van Katrina.
2: Katrina, my vriend, hoe sê jy, wat is daai advies wat jy ontvang het?
4: Verbaas my raad wat ek gekry het. Don't compare yourself to others. Just be yourself. Dankie van Katrina.
2: Oh, toch so waar daar, Katrina, nee? Don't compare yourself with others, nee? Ja, nee, wat prachtig, Katrina. Nou, jy sien, dit is waarvan ek praat. Nee? I just want you to share, your bit of advice that you can share with us right here on the Midday Connection. Come on, now you can do that. And the lines are open. It is 060-505-2699. We'd love to hear from you. Grootman, jy het nou vir my 'n baie mooi boodskapje gestuur daar. Ek sal graag wil weet, wat is daai stukkie advies wat jy graag wil stuur of wil deel daar saam met die breë Suid-Kaap? Eer nie vir my lou.
5: Sebastian, goeiemiddag.
2: Yes. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag Sebastian. Ek wil net vir jou sê, ek sit met 'n seer kniekop.
2: My genade.
5: Ek sit met 'n seer kniekop, Sebastian. Jy sal moet stadig, want ek kan nie my kniekop buig nie. Maar ek gaan nie jou muziek hoor. Luister verder, Sebastian.
2: Ja, nu gaan my kniekop
5: hier weg, Sebastian, en die beste raad wat ek kon gekry het is, om jou ouders te eer en respect het vir jou ouders. Dat is die raad wat ek gekry het, Sebastian. Respect.
2: Oh, respect. Absoluut fantastisch. Ek neem saam met jy daar. Dit is een goeie een daar. Nee, dit is een goeie raad wat jy daar ontvang het. En baie dankie dat jy daar raad saam met ons deel hier op die Midday Connection. Jan, ja, as jy nog een raadjie het daar wat jy graag wil deel saam met ons. Die nommer natuurlijk hier in die atelier is 060-505-2693. Good afternoon, my brother. Yes, brah, let's burn out. Weekend vibes, the sound of the underground. Yes, let it burn, says Freddy Nelson in the, from the United States of Conville. Jan, ja, Freddy, ek en jou maar klaar lag, Freddy. Ek wacht vir jou raad, broeder. As ek graag wil hoor, wat is die raad wat jy ontvang het, Freddy? Wat jy graag wil deel, wat natuurlijk die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het. Ek het nou mooi gehoor van hele paar luisteraars. Ek wil graag wil hoor, wat sê die breër Suid-Kaap, Freddy Nelson. Ons wacht nog vir jou boodskap, jy broeder. Eren even my lou.
6: Hi, goeiemiddag Sebastian. Nee, ek like die music. Nee,
2: ek sê vir jou. Ek sê vir jou.
6: Thanks Sebastian, oh. Beverly van Oudtshoorn.
2: Baie dankie Bev, baie dankie Bev. Bev, ek wacht nog vir jou antwoord ook Bev. Ek wil hoor, wat sê die stukkie raad wat jy ook gekry het, man, kan die saam met ons deel. Samine en Benny, asseblief, please send me that stuff. Benny en Samine, please, I want that message from you as well. Let me know, what would that piece of advice be that you received that you would love to share with others? Send us your name and, you know, to the WhatsApp line on 060-505-2693. I'm waiting on that advice. 060-505-2693. Never hello.
7: Middag, Sebastian.
2: Zeker, hello.
7: Ik wil net van Halala zeggen. Ik blijf op een kopie in Concordia. Hij moet mij yes. keren als hij wint mij aan. Wij tot haar bij zijn plek aan kan onkop. Oké, okay, bye. Katrina, wat zo zeggen.
2: Katrina. Katrina, ja, nee, kijk, jy sal maar die plastic sakkie moet vas hou, of die zwart sakkie, jongens, die wind jou vang, dan ga jy mis nou maar skryf. Alala, nee, man. Nou, Katrina, ek wacht vir jou ook, man. Kan jy vir ons die stukkie advies deel daar op die WhatsApp linkie, 060-505-2693. Goeiemiddag, my brother, Sebas, en hier even familie. Oma het altijd vir my gesê, as ek by die deur uitgaan, dit betaal om beleefd te wees, so sê Liesel. Oh, Liesel, ja, nee, baie waar. Dit is een goeie stukkie advies daai, want jy natuurlijk saam met ons deel hier op hierdie program. Nee, ons waardeer jou, Liesel, man. Dit is nou Liesel wat hierdie boodskapie vir ons tegen die kaalvoet dame, Liesel. Een goeie stukkie advies daar wat jy deel saam met ons, Liesel. En ja, nee, maar dit is wat ons wil hoor. Ja, nee, ek sien oma dit mooi ingedruk. Wie, Liesel, ek wil nou nie snaak wees, maar wie, wat gebeur nou die ander dag, Liesel? So is ek dan nou besig om een bykie onkreekies en so aan te uithaal, Liesel. Maar ek het mos nou nie een glove aan en so meer, Liesel. En ek sien toe nou maar hierdie plankies groei bykie hoog op, man. Maar so gaan ek toe maar aan, Liesel, en ek begin greep en trek hierdie ouwens uit. My genade, Liesel, raai, wat was dit toe, wat ek uittrek, Liesel? Toes ek onder die blaase, Liesel, toes het een brandneker, tjomme. Dit denk ek aan jou. Ek gaan nie uitbrein nie, Liesel. Ek gaan nie uitbrein nie. Hier is van my lou.
8: Hi, Basie. Basie, nie my raad is, don't let other people decide for you.
2: Okay. En wat is jou naam?
8: Decide for yourself.
2: Ja, nee? Ja.
8: Goeie okay, indaai. Thank you, Basie.
2: Don't let other people decide
8: but,
2: for
8: Basie,
2: you.
8: Basie, die kiese wat jy maak, of wat ek sal maak, is my kiese.
2: O ja,
8: oké, okay, thank you, Basie. Nee, dit is weer vlag vandag, nee. Nee, yes. Like it.
2: Jan, you know what? That is so true what you're saying there, nee? Yeah, no, absolutely true what you're saying there. Absolutely true. Let's hear what you're saying.
6: Thanks, Sebastian. Beverly van Oudtshoorn.
2: Thank you, Beverly.
6: Hi, Basie. Basie, nie my raad is, don't let other people decide for you.
2: Okay.
6: Decide for yourself.
2: Yeah. No, absolutely true. Yeah, no, I
6: okay,
2: agree with you.
6: Thank you, Basie.
2: Yeah, no, I agree with you, Bev. Nobody must decide.
6: But Basie, die keuse wat jy maak of wat ek sal maak, is my keuse.
2: Uh-huh.
6: Okay, thank you, Basie. Nee, dit is weer woelig vandag, nee, like it.
2: Yeah, no, thank you so much, Bev. We appreciate that, you know. You know, that's what I'm talking about. I want that kind of advice, you know, so that we can share that, and the whole of the Southern Cape know, you know, that we are busy with a good thing here on the Midday Connection. We're sharing advice and we're having some fun while we're at it, you know. Ja, Liesel, ek het geweet, jy gaan lach nie. Hoe sal ek nou geweet, Liesel, dis 'n brandneker? Kyk, en die dingetjie as jy jou gevang het, is mos 'n jikkerige saak daai, jong. Now imagine it. Sien jy, jy lach nou vir my, ek gaan nie uitbly nie, Liesel. It's a couple of minutes away from 2 o'clock, it's 14 away from 2 o'clock, and we're enjoying it at the moment. We're sharing a lovely moment right here on. Tell me what's happening, brother.
5: Marah, Sebas, Marah, ek luister aan jou, Sebas, my raad is, as jy nie iets mooi kan sê vir iemand nie, bly eerder stil.
2: Oh,
5: bly eerder stil.
9: Kom het altijd vir my gesê.
2: Nou, wat is jou naam? Jy met jou naam, dat is een goeie advies daar, nee? Goeie advies daar. Kom ons luister gauw hoe sê jy, wat is jou naam, dierbare?
5: Marag, Sebas, marag, ek luister aan jou. Sebas, my raad is, as jy nie iets mooi kan sê vir iemand nie, bly eerder stil. Bly eerder stil.
9: Kom het altijd vir my gesê.
2: Ja, nee, wat goeie een daai. As jy nie iets goed het om vir iemand te sê nie, dis nou Amorey Skeepers, wat hier vir my 'n prachtige boodskap stuur. Amorey, stem saam met jou, nee. As jy nou nie iets goed het om te sê nie, kap zip, man. Kap zip, ja nee, kap zip. Kap zip, joh. I know, absolutely true right there. Hey, think about it, man, think about it. 060-505-2693, that is the number. Oh, goodness, I don't know if you know this one, but this is going to be a massive track one of these days. Trust me when I say this. Hey, here we go.

Sê Vicky, Vicky, ek wag vir jou raad, man. Sê my, wat was hy goeie advies of die raad wat jy ontvang het, Vicky? Ek wag net vir jou, ek wag net vir jou, Vicky, kom nou. Asukala. Oh, jy kan nie stil sit met hierdie nommer, jong. Jy kan nou maar maak net wat jy wil. As jy nou daar rij. Oh, kreeu jammer. Ach, ga jou skouwers. Kijk, die kopie beweeg van sê. As jy nou die baie visseries is. Oma, ek weet nou al klaar hoe oma hem nou gooi. Oma gooi die juppies. Juppies, oma. Uit. Kom blinkwange deur aan, die stukkie skouwers aan. Denzel beweeg hy skouwers en hy bene so ritmies, joh. Oh, Denzel. Eish, ek sien jou broer, ek sien jou.

0: gevaarlike sake daai, gevaarlike sake daai. Hier lê vir my low, low, low.
1: Goeiemôre Grant en luisteraars. Hi Grant, ek sal nie vergeet wat ek en jy en Antie Ma gebeur het daai aan die kat, katvoet op die vloer geskuif daai aan. Grant en onthou jy hier, yes. Wat op die stoep gebeur het.
0: Jo?
1: Beverly sê ons praat maar nie, it die
0: jy praat uit, sister.
1: Op die stoep gebeur het.
0: Praat uit.
1: Graan, jy moet mooi bly hoog in een lieflike naweek.
0: As een bas, man, is die Graan.
1: Kom met my liefde van Antoinette.
0: Antoinette, ja man.
1: Dankie, Graan. Goeiemorgen, Sebas en luisteraars. Sebas, my
0: yes, siening yes, zou yes.
1: Moet nie jou vergelijk met ander
0: vrouwen.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Wees net jou self.
0: Oh, die beste advies daar, Antoinette.
1: Dankie, Sebas. Mooi dag verder. Antie
0: Janet. Ja, nee, Antie Janet, dankie man, jy het hom nou baie mooi recht gekry daar, so vir een stikkie, vir een tykie, jy moet nou laat bekommerd raak, ha, jong, maar nou ja, Antie Janet, ek waardeer jou inzette, man. Nou, die lied wat nou gespeel het, joh, is een warmaakzaak, die jong, mens, kyk, jy kan nie stil sit met die saakie, soveel so dat my collega my somme daar gebel het, die George het, jong, Yvette Wolliter, sy sê, joh, Sebas, ek het amper nou die computer omgeskop, jong, die hoe ek nou hier katvoed hier onder die lesenaar uit is, jong. Joh, Yvette, ja, nee, wat kyk, Yvette krijg gereed vir die dans, eerskomende saterdag, dis nou die 5de September, oor een paar weke, aan dit vast, jong. Joh, Yvette, nee, maar, ek hoop die piece het nou nie geval daar nie, jong. Jason, maar kom kyk daar, asjeblief, Jason, gaan kyk toch daar, man, wat die situasie is nou daar, asjeblief. Ons wil nou nie katastrofiese sake moet gebeur daar nie. Ons wil nie daar moet nou iets gebeur daar nie, jongen. Wat sê jou vriend? Hoe gaan dit daar met jou, broeder?
2: Sebastien. Sebastien, middag man Fanny.
0: Yes,
2: Fanny.
0: Ja, Fanny.
2: Aan mense is wees net jouself en nie iemand anders.
0: Oh, ja, Fanny.
2: Daar het goed gaan bij.
0: Baie waar, broeder, baie waar. Baie waar, Fanny. Wees net jouself, jong. Oh, mense kan nie anders te nie, ne? Ek kan maar net jouself wees, soos ek kan nou nie verander, ek kan nou nie iemand anders wil wees nie. Ja, nee, Fanny, dankie my broer. Ek hoor daar een sachte stemmiekie daar in die achtergrond, Fanny. Ek weet nou nie wie die persoon is, maar aangezien jy nou praat van jouself wees, sien ek ook, ja, nee, jy kan jouself wees, my broer. Ja, nee, dis een groot man, die hoor, Fanny, joh, uister hier van die neus na jou. Ek kreef een Fanny daar by die... by die werkswinkel, iemand sê, my Sebastien, moet nie afgaan nie, hou so aan, jou muziek is lekker opgewek, joh, oh, mense, ja, nee, baie dankie vir die boodskap, hier en even my loon,
3: hi, Sebastien,
0: vrienden, wat sê jy, ja,
3: wie Sebastien, beste raad, wat ek nog gekry het, was, om nooit op mense neer te sien nie,
0: ja,
3: of om te leef, asof jy die mense nodig het, die ons het altyd mekaar nodig, en die raad wat ek van my kinders gee is, moet nooit mense oordeel, want jy weet nie wat is die pijn wat hy een draan.
0: O, baie waar, sister, baie waar, jy het opgehou daar, hoe sê jy?
3: Ons het altyd mekaar nodig. En die raad wat ek van my kinders gee is, moet nooit mense oordeel, want jy weet nie wat is die pijn wat hy een draan.
0: Ja nee, Tilla, dis die goddelike waarheid, dan wat jy nou daar sê, nee, jy weet nooit wat ander mense, a pijn wat hulle draan, jy moet nie mense oordeel, nee, Tilla, baie dankie daar vir jou, man, Ons waardeer jou. Nou ja, so het ons nog een boodskapje ontvang. Genade, nou kom die boodskapjes in, jong. Hier neem my lou.
1: Middag, Sebastien. Hoe denk jy, hoe moet ek rij met die lekker muziek? Daai, jy met Sebastien, wat jy het.
0: Dierbare, ons moet die saak warm maak.
1: Laat het brand. Middag allemaal. Het geskakel is met baie liefde van sister Essie. Dankie, baba.
0: Baie dankie.
1: Dankie vir die lekker muziek, Sebastien.
0: Mwah. Baie dankie, sister Essie. Ja, no, definitely. That's how it goes. Watch you. On the Midday Connection. I promise you, man, we're having fun right here on your favorite radio station. It's gotta be Eden FM. Getting ourselves ready for the news coming up in a bit. A quick ad break and then we'll be back right after this.
4: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBuco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha. Njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599. Kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Tenga kakhulu eBuco. Nge Orange Square Sale. Isebenza kuze kube 14 June 2026. Dala nge Buco.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Axi Metri Axi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
3: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground. Delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action.
2: With reaction.
3: On Eden FM with Karen.
2: And Dion.
3: Stay tuned for the truth.
4: A hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier so by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
3: En ek is Karen.
4: En dit is so lekker om met julle te kan gesels hier so in Mosselbaai se ateljee, maar vandag praat ons oor asemhaling.
3: Ja, dit klink so trivial, nee? Dit klink so trivial wat ons doen het elke dag, maar raai wat? Ons doen het verkeerd.
4: Ja, ons doen dit glad nie reg nie. Glad nie.
3: En dit veroorzaak baie probleme vir ons. Ons gaan deur die hele lysie gaan van al die verskillende gezondheidsissues wat ons optel, omdat ons verkeerd asemhaal. Dit is ongelukkige feit. En jylle kan dit gaan uittoets. Wat lekker is van alles wat jy hoor en wat jy lees, is dat jy alles self kan gaan uittoets en kyk wat werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. En jy kan vat wat werk vir jou en jy kan los wat nie vir jou werk nie. So, ek hou daarvan om altyd vir mense te sê, jy hoef nie te glo wat ek vir jou sê nie. Jy moet self jou navorsing gaan doen. Ja, want each one is responsible for his own salvation. So, luister wat ons sê, kyk wat resonate met jou en gaan oefen die, gaan doen jouself een guns, dit maak regtig een baie, baie groot verskil. Ek het so paar jaar terug, toe ek net nadat ek een van die kursusse gedoen het, het ek in een situasie beland waar ek

0: as jy nou voorbeelde vat, as jy lekker rustig sit op die bank, gewoonlik haal jy in en uit deur die neus asem,
1: vlak,
0: jy is ontspan, soos vlak, ja.
1: En niks jy, kry genoeg suurstof nie.
0: As jy gespanne is, dan is jy geneig om vinniger in en uit asem te haal, selfs as jy oefen ook.
1: Ja.
0: So jy het 'n manier van hoe jy asemhaal, maar dis alles verkeerd. Hoe ons dit perceive as net, jy haal asem, jy kom dit nie altyd agter nie. As jy begin oefen oor die tye van hoe jy dit doen, dan gaan dit 'n groter verskil in jou lewe maak van as jy gespanne is, om jouself te kalmeer, as jy kalmeer is, om jouself 'n bietjie energie te gee en ook dieselfde geval wat jy kan doen.
1: As jy in extreme omstandighede
0: daar sal 'n gedeelte van iets wat ons gesien het, dan as jy gaan slaap,
1: ja,
0: is
1: om jouself maklik, om jouself te help om vinniger aan die slaap te raak en jou hartrit rustiger te maak, daar's baie dingetjies wat wat jou kan help daarmee. So ons gaan vandag
0: daaroor praat, ja. En die tegnieke hoe so bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship and a friend for life.
1: So vandag gaan ons, soos ons nou so vinnig begin gesels het, ons gaan praat oor iets wat ons elke oomblik van ons lewens doen sonder om daaroor te dink.
2: Asemhaling.
1: Dis 'n outomatiese liggaamlike funksie, nê? Asem is die meeste van ons, vir die meeste van ons word dit nie korrek gebruik nie en is nie doeltreffend nie.
2: Ja.
1: Deur die aanleer van korrekte asemhalingstegnieke kan ons geweldige voordele vir beide fisiese en geestesgesondheid kry. Nou kom ons begin deur te verstaan hoe ons asemhaal. Asemhaling is die proses van suurstof inasem en koolstofdioksied uitasem. Wanneer ons inasem, kontrakteer ons diafragma en hy beweeg afwaarts, wat ons longe dan toelaat om uit te brei en lug in te trek. Terwyl ons uitasem, ontspan die diafragma en die longe krimp, wat dan lug uittrek.
2: Ja, so dit is hoekom jy so sommer voel, as jy asem in, as jy suurstof intrek, dan trek jou bors uit en as jy uitblaas, dan sak alles terug. Dit is waaroor daai gaan.
1: Ja, ons het verskillende maniere geleer toe ons kinders was. Ek onthou en almal gesê, nee, moenie deur jou maag asem, jou maag moenie beweeg nie, dis eintlik nonsens, is net die teenoorgestelde daar. En as jy deur hierdie tegnieke gaan en deur hierdie spesifieke kursusse in goed gaan, dan leer hulle vir jou presies die teenoorgestelde wat hulle altyd vir ons gesê het, nee, longe intrek, jou maag mag nie beweeg nie, dis nonsens. Ek dink wat ons moet doen, ons moet eintlik 'n kursus hier reël. Vir breathing, spesifieke breathing tegnieke vir verskillende of spesifieke needs.
2: Ja.
1: Dis wat ek dink ons moet doen. Luisteraars, doen vir ons 'n guns en WhatsApp vir ons of op die studio se nommer. Julle het hom al
2: 0605052693.
1: Ja, of julle kan vir ons op ons privaat WhatsApp stuur 0818696090 of
2: 0780825725.
1: Ja, julle kan vir ons daar WhatsApp en vir ons bietjie sê wat dink julle van daardie idee dat ons so so klein event reël, so klein kursusie doen of so dag event reël om vir julle net te leer 'n spesifieke manier om asem te haal vir spesifieke gesondheidsredes of wat ook al jy, net om beter te kan asemhaal, of jylle so ietsie in so ietsie sal belangstel, want dit is regtig baie waardevol vir my gewees.
2: Maar nou ja, om aan te beweeg mekaar, en ek stem saam met jy, dit sal lekker wees, maar ons gaan nou opgaan op, hier is die probleem. Die meeste van ons gebruik net 'n klein deel van ons longkapasiteit tydens asemhaal.
1: Nes ons brein.
2: Yep. Ons neem vinnige vlak asem tee in soos borskas area. Dit beperk suurstofinname en voorkom die volle uitsetting van afvalgasse. Oor tyd van swak asemhalingstegnieke lei tot probleme soos hoë bloeddruk, angstigheid, swak fokus en verswakte immuniteit.
1: Ja, jy kan ook sien wanneer mense heeltyd sit en gaap. Dit beteken ja, daar is 'n lack of oxygen. Jy het te min suurstof wat aan jou brein toe gaan.
2: Ja, jou brein kry te min suurstof.
1: So, jy gaap, want as jy gaap, haal jy 'n diep teeg in asem om te kan jou asem weer uitblaas.
2: Ek het net al ooit gesit in 'n vergadering het jy gevoel het die tyd wil nie verby gaan nie, wat doen jy dan?
1: Ja, jy sit en gaap, want jy is verveeld. Jou brein kry nie suurstof nie.
2: So, wat is dis behoorlike asemhaling? Die sleutel is om stadig diep en met jou maag te asemhaal.
1: Ja.
2: Betrek die diafragma ten volle om lug in die laagste deel van jou longe te trek. Asem lank. Bestendige uitasems uit, sodat die abdomen kan kontrakteer en oorblywende lug uitdruk. Dit staan bekend as diafragmatiese of maagasemhaling.
1: Ja, dit klink so. Dis hoe dit klink.
2: Heerlik.
1: En dis
2: nie die wind nie, dit is jy.
1: Ja, en 'n lekker ontspanningstegniekie is as jy inasem, sê jy asem vir 7 tellings in deur jou neus en jy hou vir 14 tellings, dubbel dit. Hou jy jou asem op en dan laat jy dit uit vir triple, soos vir 21 tellings.
2: as jy 'n rustige hartrit het, as jy nie weet om die tellings te vat in jou brein, die tel af so wat jou hart klop gaan. So 1, 2, 3. Net om 'n idee te kry van hoe jy jou telling kan hou en nie net af te jaag nie.
1: Ja, so dat jy lekker kan slaap in die aand, of as jy gespanne is, daai werk regtig fantasties. Die inasem 7 tellings, op, hou jou asem op vir 14 tellings en dan starig 21 tellings uit en dan weer starig 7 in. Doen dit so 3 keer na mekaar as jy baie gestres is en voel net daai verskil. Jy kan dit sommer nou probeer en sal jy sien wat die verskil.
2: Nou, as jy die tegniek gekom so doen dit, oefen dit sommer so.
1: Oefen dit so lank. Wy 10 tot 15 minute daagliks om diep asemhaling te oefen. Soos wat ons nou vir julle 'n bietjie verduidelik het. Sit regop met die een hand op jou bors en die een op jou maag. Asem deur jou neus in. Voel die maag uitbrei. Asem deur jou mond uit en voel hoe die maag inkrimp. Hierdie sagte ritme help om jou ontspanningsrespons te word dan geaktiveer, wat kortisol en harttempo verlaag. Dis wat ons nou veel gesê het. As jy daai asemhalingsmetode leer vir jouself wanneer jy moet slaap in die aand of wanneer jy gespanne is, dit help regtig om jou te laat ontspan.
2: Dis soos hulle sê, as jy angstig is of jy het 'n gevoel wat jy stres oor iets en jy sukkel om asem te haal, wat is die Engelse ook gewoonlik, het sien jy in die movies, het sien jy op die televisie, het hulle vir jou sê,
1: just breathe.
2: Nou sê.
1: Ja, diep asemhaal. Ach ja, ek dink, ek weet nie wat moet ek maak hier so nie.
2: Jy moet asemhaal, just breathe.
1: Daar sê, diep asemhaal. Diep asemhaling is ook 'n kragtige hulpmiddel om kalmte teweeg te bring, dis wat ons nog heeltyd vir julle sê. Deur die uitaseming langer te maak as die inaseming, aktiveer jy die parasympatiese senuweestelsel. Die beoefening van asemfokus kan die stresssiklus kortsluit en onmiddellike verligting bring wanneer jy angstig voel. Net 'n paar minute van diep asemhaling kan vir jou gesentreerd kry.
2: Bykomend tot daaglikse asemhalingspraktyk is die gebruik van korrekte tegniek tydens oefening noodsaaklik. Onthou, om deur die neus in te asem en deur die mond uit tydens beweging, koördineer asemhaling met jou bewegings vir optimale suurstofsirkulasie. Moenie jou asem terughou tydens inspanning nie, aangesien dit bloeddruk verhoog en daai is 'n ding wat deesdae baie plaasvind. Selfs met verkeerde kos, vir baie stres, baie verkeerde goed wat jy drink en dan verkeerd asemhaal ook lei na hoë bloeddruk en dit is nie lekker nie. Dit maak dat jy jou kanse vir enige siekte, enige wat is dit, strokes wat jy kan kry, enige probleme van hartaanvalle ensovoorts kan dan lei na daai toe. So asemhaling baie belangrik.
1: Ja, alhoewel asemhalingsheropleiding toewyding vereis, is die belonings uitgebrei. Behoorlike asemhaling verbeter respiratoriese funksie, energievlakke, sirkulasie, spysvertering en postuur. Ja, spysvertering. Dit beteken dit help ook om jou gewig in balans te hou, nê? Regte asemhaling, dit help ook om pyn, depressie en inflammasie te verlig wanneer dit korrek gedoen word. Maak bewuste asemhaling deel van jou routine en geniet die voordele vir beide verstand en liggaam.
2: Nou, ek hoop hierdie oorsig motiveer jou om meer aandag te skenk aan jou asemhaling. Begin deur jou patrone reg deur die dag tog top te hou. Wanneer jy vlak borskas asemhaling opmerk, gaan stadig oor tot traar, voller maagasemhaling. Met verloop van tyd sal gemaklike asemhaling jou nuwe normaal word.
1: Ja.
2: Luister na jou liggaam.
1: Baie belangrik.
2: Dit kommunikeer altyd deur die asem.
1: Dit is so. Jy kan hoor wanneer mense gespanne is en wanneer hulle jy kan eintlik die hele situasie of die energie waarin daai persoon verkeer, kan jy hoor oor hoe hulle asemhaal.
2: Ja. Jy kan dit heeltemal opdaan, so 'n bietjie meer vir julle te gee, het ons 'n stukkie van Jay Shetty opgetrek waarby hy meer praat van hoe jy dit toe kan pas, wat jy kan doen en hoe om asem te haal, selfs vir die wat in sport deelneem. Mense dink altyd 'n atleet is fantasties met asemhaling, selfs hulle het
1: almal het training nodig.
2: Ja, so luister hierna.
3: So if I was to be someone who's listening to this now, driving in my van on my way to work this morning, and I see a lot of people in their vans driving, listening to the podcast, What would you say is a really good, just a first step to investigate for themselves subjectively if meditation can add value to their life? Where would they start?
4: Yeah, I would say that the first thing you want to do is put something in your schedule, in your calendar, which is time for you. If you look at your schedule, you would never cancel an important meeting with someone else, but we don't even schedule one with ourselves. There is nothing in the calendar that's time with myself, time for me, time for you, time for just this whole thing that's going on right now. Literally put it in for 5 minutes a day. If you can't do 5 minutes, do it for 2 minutes a day. Just put it in there, because if you start putting that in there, you might then tomorrow go, okay, well, what am I going to do with this time? I've got 5 minutes. Wow, okay, what am I going to do with it? So start putting it in there. That's the first step. The second step, I would say, is definitely focus on your breath. I think the breath is just something we can all relate to. It's tangible. By the way, athletes have to learn how to control their breath. Musicians have to learn how to control their breath. Whether you're Adele or whether you're a football player, you have to learn how to breathe in order to perform. Me, you, and everyone, we're all athletes in different ways. We all use our bodies. We all use our minds, whether you're a business person or whether you're an actual athlete playing on a court or a pitch.
3: But are you saying that I don't know how to breathe?
4: I am saying you don't know how to breathe. Yeah, and not you specifically. I'm saying that most people don't know how to breathe. And I didn't know how to breathe until I was taught how to breathe. And I know that sounds ridiculous, but how many times a day do you get out of breath? I know there's times a day that I get out of breath. How many times of the day do you feel that when you're experiencing an emotion, your breath changes? Like when you're crying or you're sad or you're upset, your breath changes. When you're happy and elated, your breath changes. So our breath is connected to every single emotion. So if we want to navigate our emotions and our life, we have to train our breath. So I would just say to everyone, take out 2 to 3 minutes and just take a moment to breathe in and out, and breathe in for 4 and out for 4. Just try it as simply as that. Now, if you're someone who struggles to get to sleep, which can often be something that I think everyone struggles with, that's when you want to breathe out for longer than you breathe in. So if you're breathing in for 4, breathe out for more than 4 to relax and rest your body. And if you're one of these people that goes, Jay, I've got to do a delivery today. I've got to run to this meeting. I've got to get to this. And you need more energy. Breathe out for less time than you breathe in. So you may breathe in for a second and breathe out for a millisecond. It's a really sharp breath out. And if you do that, you'll feel this pumping energy in your body. And so to me, these are really practical tools that I think we all need to sleep. So everyone knows their meditation for sleep. We all need to get energized. So that's a simple meditation for energized. And we all need to just feel like we're not rushing.
3: Yeah.
4: So I think those are hopefully things that feel practical to anyone and everyone.
3: Yeah, I mean, I think my natural position on things is to be a little bit of a skeptic. And when I was in Indonesia the last time, my girlfriend brought me to see a breathwork coach. And before we did the breathwork, he explained it to me. And so this is as a logical guy like I am, the explanation matters a lot.
4: Yeah.
3: And he was talking to me about how we pretty much live most of our lives these days because of the overstimulation, because of the stress, because of the screens, in this kind of like permanent state of fight or flight.
4: Mm-hmm.
3: And when you look at what happens in fight or flight, and I studied biology, I know what happens to the body anatomically and physically, what happens to your digestive tract. And I mean, this is what a lot of people say when they say I'm nervous and they've lost their appetite. That's your body preparing and keeping the minerals and nutrients it needs to expend energy to help you in a situation on the Serengeti when a lion is running at you. That's a very prehistoric innate part of our conditioning. And we do live on edge.
4: Mm.
3: Our notifications run our lives and all of these things. So when we think about why people might be getting a little bit more anxious day to day, it's probably because we're living in like a heightened state of fight or flight. And one of the things that happens in fight or flight as well is your breathing changes. So yeah, and then I think about the moments where I'm feeling a little bit stressed. And one thing I've done, it's so funny, my head went straight to New York City, is I'll stop and I'll just go, and whenever I do that, someone turns to me and goes, are you okay?
4: Yeah.
3: Okay, I'm fine. I'm just,
4: you're like I am now. Yeah.
3: But no, I completely agree. And I think it's one of those things that I think everybody listening, regardless of who you are or how much of a tough guy you are, you should definitely consider.
4: Well, you're
3: for
4: a tough guy, Steven, so you know.
3: Not really. I'm a bit soft.
4: Okay.
3: You know, around the edges.
2: En soos julle vroeër geluister het, wat ons hoor het, hoe Jay Shetty gepraat het van die motivering en hoe jy jou asemhaling kan doen en die tyd wat jy moet spandeer om dit te kan oefen. Dit is baie belangrik. baie, baie belangrik. En ja, so wat, as jy nou ingeskakel is hierso, ons praat vandag oor asemhaling, die tegnieke, hoe en wat goed is vir jou om dit te kan doen. So, Karen, wat word alles benadeel in jou lichaam wanneer jy reg of voldoende as jy nie reg of voldoende asemhaal nie?
1: Verlaagde suurstofvlakke. Sonder voldoende suurstof kan jou selle nie optimaal funksioneer nie. Dit kan dan lei tot uitputting, swak konsentrasie en kognitiewe probleme. Swakker immuunstelsel. Die immuunstelsel benodig suurstof om infeksie te beveg. Swak asemhaling kan jou vatbaarder maak vir siektes. 'N Toename in streshormone. Swak asemhaling aktiveer die simpatiese senustelsel wat streshormone soos kortisol vrystel. Dit kan angs en depressie veroorsaak. Ek weet van so baie mense wat angsaanvalle kry. So baie mense. En
2: jy kan dit voorkom net om reg asem te haal.
1: Ja, ja, ja. En dis iets wat geoefen moet word, want ons is nie reg geleer met hierdie goed nie.
2: Iets wat net op die brein opgekom het, ek gooi dit sommer nou hier so in. As jy daai vroeë oggend opstaan, praat van vroeë oggend die so 6:00, 7:00 se kant. Of jy gaan by 'n bakkery, of jy gaan by 'n Spur of 'n restaurant, of jy kry 'n lekker koffiewinkel wat net daai vars aroma het. Wat doen die normaalweg? Jy sê
1: awesome, ja.
2: Ja, lekker tot daarbo dan. Ja, dit ruik lekker. Nou as jy daai fokus om dit meer ook te doen, gaan jy al klaar outomaties jouself begin rustig kry
1: begin daai. Begin wakker as jy wakker word in die oggend. Ja.
2: Net lekker. Dis is daai the fresh breath of a new day.
1: Same. Ja. Dan natuurlik nog 'n groot ding waarmee baie baie mense sukkel is hoë bloeddruk. Onvoldoende suurstof en verhoogde spanningsvlakke kan arterieë vernou en bloeddruk verhoog. Dan nog 'n groot ding. Al hierdie goed is baie groot goed vir ons almal, want ek sien dit op 'n daaglikse basis. Slaapversteurings. Swak asemhaling kan slaapapnee en rusteloosheid veroorsaak, wat slaapgehalte benadeel en dan is jou hele dag alles opgevoeter, want jou brein is muf en
2: dis is waar die gesegde inkom, jy het die verkeerde kant van die bed uit geklim
1: en jou humeur is kort en sovoorts en jy kan nie lekker dink nie en jy niks funksioneer
2: en
1: almal
2: maak jou geïrriteerd en kwaad.
1: Ja, en dan nog 'n groot ding, hoekom so baie mense sukkel met hulle gewig ook. Dit veroorsaak spysverteringsprobleme. Die maag en darms benodig suurstof, soos alles in jou liggaam. Swak asemhaling kan probleme soos hartbrand, dis nou direkte vertaling van sooibrand, heartburn, indigestion en constipation veroorsaak. So, slegte spysvertering en constipasie, wat beteken, ons gaan dit nou soms Afrikaans noem, hartlywigheid, jy sukkel met jou maag. So, begin net jou asemhaling reg oefen en jy gaan baie minder probleme in jou lewe hê. Dit kan spierverkramping en pyn veroorsaak. Onvoldoende suurstof na die spiere kan krampe, styfheid en kroniese pyn veroorsaak. Jy kan baie geld spaar nommer 1 net aan al die medikasies wat jy kan weggooi as jy reg asemhaal. Swakker atletiese prestasies, soos Deon net nou gesê het, selfs atlete moet leer om reg asem te haal om optimaal te kan funksioneer. Nou, deur laer energie en spierfunksie te veroorsaak, kan swak asemhaling fiksheidsvlakke en uithou vermoë benadeel.
2: Nou,
1: wat is die voordele? Sê vir ons bietjie. Ja. Jy kan nou vir ons sê, wat is die voordele van asemhalingsoefeninge?
2: Dit klink lekker. Nou, vir al daai wat jy die verkeerde goeders wat met jou kan gebeur as jy nie reg asemhaal nie. Kom ons kyk wat is die voordele. Dit verminder stres en angs. Diep asemhaling aktiveer die parasympatiese senuweestelsel wat die ontspanningsreaksie insuleer. Dit verlaag streshormone soos kortisol. Dit verlaag bloeddruk. Diep asemhaling moedig ontspanning aan, wat bloedvate oopmaak en bloedvloei verbeter, wat bloeddruk verlaag. Verbeter respiratoriese en hartgesondheid. Dit verhoog suurstof versadiging van diep asemhaling bevoordeel die hart en longe. Verhoog energievlakke, wat ek dink baie mense nodig het. Vooral soos ek net vroeër genoem het, as jy in daai Zoom meeting sit of in 'n meeting sit en jy voel
1: of in die skool sit.
2: Dit is warm en jy kan nie asemhaal nie, jy sukkel en jy raak moeg en jy weet nie hoekom nie. Meer suurstof na die selle beteken meer cellulêre energieproduksie. Behoorlike asemhaling lewer voedingsstowwe doeltreffend. Verbeter fokus en konsentrasie. Nou stadige Gemete asemhaling verhoog alfa breingolwe wat geassosieer word met kalm fokus. Dit bevorder bewustheid. Fokus op die asemanker jou in die huidige oomblik. Stil afleidende gedagtes. Nou, dit help ook vir tering, ja. Soos Karen vroeger genoem het. Diep optimale asemhaling stimuleer die vagus senuwee wat vertering en dermotiliteit aanhelp. Stel opgekroopte emosies vry. Die diep uitasems vergemaklik die vrylating van begrawe of vasgesteekte emosies. Nou, om daai lekker emosies uit te haal, ons gaan nou op die tegnieke kom wat jy dit kan doen. En selfs, ons het al paar video's gekyk, paar mense al mee gesels, net deur 'n sekere manier van hoe jy asem uitblaas as jy kwaad is, laat sommer daai hartseer en trane uit jou oë uit van die emosies wat dit was, ja.
1: Let it go,
2: ja. Dit verbeter gereelde asemhaling, bevorder die liggaam vir rustige slaap en dit verhoog immuniteit. Verminderde stres van asemhalingsoefeninge beskerm teen stres geïnduseerde inflammasie.
1: Sien wat ons van praat, van baie geld spaar as jy net reg asemhaal.
2: Ja, en dokters en tyd af van die werk en alles wat net moeilik is.
1: So nou gaan ons bietjie oor gaan om op 'n lekker musiekbreek, so dat jylle kansie kan kry om jou pen en papier te gaan haal, want ons wil vir jylle so paar asemhalingstegnieke gee, wat het vir jylle makkeliker gaan maak om al die geldjies te spaar, om al die siektes toestande en dis-ease dingiekies wat ons so pla, beter te kan hanteer.
2: Huiswerk.
1: Ordentlik asem te haal. Ja, ja.
2: Ek hou daarvan, ons daar etiket huiswerk gehad, nou gaan ons asemhalings huiswerk.
1: Daar sy.
2: My eerste, musiek. Ons is nou weer terug hier by julle, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, aksie, met reaksie.
0: Eden FM, jou stem in die paradise. Net het plesier om na te luister, inderdaad, 24/7.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Nou, alles om net lekker awesome te al, hoe jy awesome al. En ja, ons gesels lekker nou oor die, ons het gesels oor die, die voordele en nadele van wat asemhaling vir jou kan doen. Nou Karen, vertel ons 'n bietjie meer van die asemhalingstegnieke. Ek dink ons elkeen is enthousiasties om te luister.
2: Ek hoop jy het nou jylle pen en papier gaan haal, intussen of sit net jou foon op record. Nou, diep asemhaling beteken jy haal stadig in deur jou neus. Jy voel jou maag uitbrei. Asem dan stadig uit deur saamgetrekte lippe. Herhaal vir 5 tot 10 asemhalings. Dit help om die parasympathiese senuweestelsel te aktiveer, om kalmte te bevorder. Ek het net nou ook vir julle gesê, in asem 7 tellings, deur die neus, hou jou asem in vir 14 tellings, stadig 21 tellings deur die mond uitasem. 3 keer van dit en dis fantasties. Nou die 4-7-8 asemhaling is nogal 'n oulike tegniek. Jy asem in vir 4 sekondes, hou vir 7 sekondes in en asem dan uit vir 8 sekondes. Hoe langer jy uitasem, dan aktiveer die vagus nerve om angs te verminder. So herhaal vir verskeie rondes. Jy sal weet wanneer jy beter voel, veral vir die mense wat met angsaanvalle sit. Vierkantige asemhaling noem hulle dit. Square breathing. Asem in vir 4 sekondes, baie maklik om te onthou. Hou in vir 4 sekondes, asem uit vir 4 sekondes en dan hou jy weer vir 4 sekondes, he? Die vierkantige asemhaling deel. Dis gelyk in en uitaseming en dit skep 'n gevoel van ritme en beheer. Om net jou, wanneer mense soos epileptiese aanvalle of so ietsie ook kry, of jy sien iemand is besig om 'n stroke te kry, iets is nie lekker nie, dan help het net om jou asem ook te reguleer. So daai gaan help, jy kan vir mense help, asem in, ja. 4 tellings, hou awesome. Vir 4 tellings, asem uit. Net om daai asemhaling te reguleer. Soos ek sê, mense met angsaanvalle, is jy hyperventilate en dan dop jy om. En,
1: ja, dis te vinnig.
2: Ja, dis jou, net te veel suurstof. Nee. So, reguleer dit dan net, doen tellings saam met hulle, doen tellings vir jouself en jou brein, oefen jou eie brein om jouself te help wanneer jy in 'n situasie kom wat nie so lekker is nie. Nou, alternatiewe neusgat asemhaling, dit klink prachtig in Afrikaans. Maak jy neusgat liggies toe, dan asem jy in deur die oop neusgat. Maak dan die ander neusgat toe en laat die ander een los en asem uit. Jy herhaal dit en jy wissel elke keer van kante. Dit bring balans en fokus. Ek het al 'n hele klomp goedjies deur die jare deurgegaan ten opsigte van asemhaling en so, en ja, daar spesifieke dinge, ja, wat sekere dele van jou brein in werking stel,
1: ja,
2: as jy, ja, as jy, daar is die regte woord, as jy op die regte manier asemhaal, as die een kant van jou neus heeltyd toe is, dan is daar goedjies wat nie in balans is by die brein nie. Nou, oggend asemhaling is neem 10 diep maag asems onmiddellik nadat jy wakker geword het in. Dit gee die toon aan vir kalmte deur die dag. Hier het hulle so 'n notakie vir stap meditasie. Jy loop stadig terwyl jy stappe met die asem koördineer. So jy asem in vir 3 tree, uit vir 3 tree. In vir 3 tree, uit vir 3 tree. Dan verbeter jy bewustheid.
1: Ja.
2: You live in the moment.
1: Daai wat jy na 'n mall te stap of 'n shopping center, of jy besluit het om gou van punt A na punt B te stap, van jou werk af, of jy wil net gaan na 'n plek toe gaan. Oefen daai, dit is 'n baie goeie ding om dit sommer op daai stadium te doen.
2: Terwyl jy die vloer was, terwyl jy rondom die huis stap,
1: gras
2: of was goed was, ja, doen iets vir jouself wat baie goed is. Dis nou nie so lekker, ek weet nie, baie mense hou daarvan om skool te was, jy het altyd gesê, maar ek weet jy het intussen jou mind verander daaroor.
1: Ja, dis 'n chore.
2: Skottelgoed was is, wat het jy gesê?
1: Dit was meditasie.
2: Nee, jy het gesê dit was, wat het jy dit genoem? Dis vir jou? Nou kry ek nie
1: ja,
2: die woord nie, man.
1: Ja, traag te dink wat dit is, wat, dit was eintlik soos,
2: dis ontspannend vir jou, dis ja. Ontspannend vir jou. Oeh, nee. Skoolgoed was is nie vir my so nie. En ek denk, jy het ook al nou jou mind gechanged daar oor.
1: Nou, hierdie ene, ja, nee, ek het. Nou, hierdie ene is daarmee net vir die mense wat by Mosselbaai bly nie.
2: Ja, oceaans in asemhaling. Maak een woosh geluid terwyl jy uit asem. Ek, die meeste van ons het al die movie gesien wat hulle sê, woosa, nee, dan raak jy nie soms ontslaaf van die verskriklike emoties wat opgebouw is. So, jy maak een woosh geluid terwyl jy uit asem.
1: Ja, dit is kom van Bad Boys af.
2: En ja, dan verbeel jy jou dat golwe op die kus neerstort. Hulle sê die strelende beeldspraak ontlok ontspanning. So dis, wel dis wat ons doen is ons moeg is nou iets, nê?
1: Ja.
2: Dit kom sommer outomaties.
1: Nou, 'n bekende persoon wat, of nie, baie bekende,
2: wêreldwye bekende figuur.
1: Yes, ja. Wim Hof. Hy het ook al baie tegnieke, baie video's, baie boeke ook al geskryf,
2: The Iceman, actually.
1: Oor hoe om asem te haal. Nou, om jou die idee te gee van Wim Hof, hy is in die Noordpool, op ys, The Iceman, en dan sit hy met net 'n kort broekie aan, en hy haal asem,
2: ja,
1: en
2: hy
1: die koud
2: hy
1: nie.
2: Die Himalayan berg, hy het uitgeklim in 'n kort broek, en ek dink nie eens, hy het 'n hempie aangehaad.
1: Glad,
2: so, hy doen al die ijsbaddens en al die goedies.
1: En dit het gegaan alles oor asemhaling.
2: Asemhaling, as jy op die regte manier asemhaling, dis wat ek net nou ook genoem het, van toe ek in hierdie extreme weather situasie vastgevang was, die asemhalingstechnieke het my rarig, my stert gered.
1: Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê Wim Hof. Wim Hof is bekend vir sy vermoë om vriestemperature te weerstaan deur gespesialiseerde asemhalingstechnieke te gebruik. Sy metode behels drie hoofkomponente: koue terapie, asemhaling en toewyding.
2: Wrachties.
1: Sy asemhalingstechniek bestaan uit 30 tot 40 vinnige asemhalings. Elke keer volledig uitasem. So, as ek nou reg het, nee. Nou, dit hyperventileer die liggaam. Na die vinnige asemhaling, asem jy diep in en behou die asem so lang as gemaklik. Asem dan stadig uit en breek voor die normale asemhaling.
2: Dis die asemhaling wat ek gedoen het.
1: Daai en dan...
2: Ja, maar dit is dieper as wat jy nou...
1: Nee, maar ek wil nie die speaker net
2: blaas met... Ja, dit gaan nie goed doen.
1: Daar word geglo dat hierdie beheerde hyperventilasie suurstofversadiging verhoog,
2: ja.
1: Adrenaline 'n hupstoot gee en vaskonstriksie veroorsaak wat jou toelaat om kouer temperature te weerstaan.
2: Ja.
1: Daar word ook gedink dat die vinnige asemhaling help om energievlakke te verhoog, inflammasie te verminder en die sympathiese senuweestelsel te aktiveer. Daar word gesê dat herhalende oefening die rooi bloedstelling verhoog en CO2 vlakke mettertyd verlaag. Wim Hof beweer konsekwente praktyk het voordelige uitwerking op die kardiovaskulêre senuwee en immuunstelsels. Hy beveel aan dat sy gespesialiseerde asemhalingstegniek onder leiding of mediese toesig beoefen word, veral deur diegene wat nie is met die metode. Om die vinnige asemhaling te oordoen, kan lei tot duiseligheid of floute. So dis hoe jy nou genoem het van hyperventileer, jy val neer, jy is te vinnig met jou asemhaling, jy liggaam kan
2: dit
1: nie.
2: Dit moet op die regte manier gedoen word, ja.
1: Benewens, koue terapie en asemwerk beklemtoon Winhof die geestelike komponent van fokus en bewustheid as die sleutel tot sy vermoëns en die voordele van sy tegniek. So ja, Winhof het rarig goeie ondervinding wat asemhalingstegniek
2: betref. Hy is
1: betref.
2: Die pa van hierdie hele movement. Dit is superhuman ervaring op asemwerk.
1: Yes, en ek dink jy moet ons 'n bietjie meer invertel van die superhuman ervaring.
2: Ja,
1: op
2: dis waar ek daai the superhuman concept daar op Gaia wat hulle dit aan het. Hulle het al hierdie verskillende tegnieke wat jy kan doen met
1: YouTube
2: fire breathing en al sulke tipe van goedjies. Ja, dit is moeilik om hulle te kry want hulle is baie gespesialiseerd, maar
1: yes.
2: Dit is regtig.
1: Maar ek ben selfs YouTube het net die kort snippetjies. Dis wat ek nou bedoel, net om 'n idee te kry.
2: Ja, ek praat nou van fire breathing en hier kom dit nou sommer eerste op. Dit's vier asemhalings, fire breathing. Behels die neem van 'n mondvol brandstof. Gewoonlik 'n vloeistof soos kerosien of alkohol om dit uit die mond uit te spuit en dit dan aan te steek om vlam te skep. Dit is 'n uiterste gevaarlike praktyk en word nie aanbeveel nie.
1: Ja, dit is daai wat ons sal sien by 'n sirkus of so die mense
2: ja,
1: dit gebruik.
2: Ja, maar dit is nie eintlik die fire breathing waarvan ons
1: nee,
2: praat
1: nie. Ons kom daarby.
2: Ons praat die fire breathing wat hulle van praat is 'n spesifieke tegniek wat hulle vir jou leer om asemtaal en elke spesifieke tegniek wat hulle dan vir jou leer bevorder dan iets anderste. Nou, vinnige sirkelasemhalings is 'n tegniek wat deur spelers van blaasinstrumente gebruik word om aaneenlopende klank te skep sonder om asem te stop. Dit behels dat jy vinnig deur die neus inasem en in 'n bestendige stroom uit die mond uitasem deur die wange as blaasbalke te gebruik. Holotropiese asemhaling is ontwikkel deur Stanislav Grof en behels versnelde, dieper asemhaling met spesifieke musiek wat ontwerp is om toegang tot nie gewone bewustheidstoestande te verkry en 'n transcendental ervaring te ontketen. Hierdie Afrikaanse woorde is baie erg vir my, dit is baie beter in Engels, ons weet dan waarvan ons praat. Nou die Tummo asemhaling is 'n Tibetaanse boeddhistiese meditasie tegniek. En asseblief, ons bevorder nie enige geloof of enige goeders hierso nie. Daar is net sekere asemhalingstegnieke wat deur sekere mense beoefen word wat hulle gesien het werk.
1: Also, ek noem het nou vroeger, Jay Shetty was ook 'n geleerde monk.
2: Ja.
1: So dit is hoe hy sy meditasie en asemhalingstegnieke ook geleer het deur dit.
2: Dit is 'n kragtige asemhalingsmanoeuvre en dit behels wat na bewering psigiese hitte of innerlike vuur genereer wat praktisyns toelaat om koue, nat lakens oor hulle liggaam te droog. So daai is ook healing. Dit bring dan vuur binne in jou liggaam soos vuur hitte wat dan help om inflammasie en alles uit te werk, nie? Nou die pranayama verwys na verskeie yogiese asemhalingsoefeninge wat die asem manipuleer om energie, liggaam en gees te beïnvloed. Tegnieke soos Kapalabhati, en ek gaan nie die ander een noem nie, gebruik sterk gedwonge uitasemings.
1: Bastrika.
2: Ja, Wim Hof se metode veroorsaak beheerde hyperventilasie deur vinnige diep asemhaling. Daar word beweer dat dit oksigenerasie verbeter, adrenalien verhoog en die simpatiese senuweestelsel aktiveer. Nou, breath of fire is 'n vorm van aktiewe gekoppelde asemhaling deur skerp uitasemings en pomp van die naaltjie. Dit het ten doel om die liggaam warm te maak, energie te stimuleer en die interne organe te reinig.
1: Yes, see.
2: Ja.
1: Wat? Ek sê een mond vol nie, maar wat? Een long vol.
2: Van een mond vol en een lang asem. Ja, ek moes nou baie mooi asemhaal, dat ek al die interessante, lang, ingewikkelde woorde kon sê.
1: Ja, ons hoop jy het die
2: ingeneem.
1: Ja, ingeneem en asemhaling gedoen saam. Ja. So wat ons gesels het, maar oefen dit.
2: Elke
1: pas
2: dag.
1: Dit toe. Dit wys net hoe jou lewe kan verander. As jy in elk geval, ek het nou met Karen ook al gepraat, baie mense weet nie altyd waar om te begin as hulle sê hulle wil exercise, hulle wil oefening doen. As jy nuwejaars
2: voorneme
1: het en jy sê ek wil by die gym aansluit of ek wil beter eet, om gewig te verloor, om myself reg te ruk. Jou eerste stap wat jy moet doen.
2: Ja.
1: Asemhaling. Asemhaling help ook so verskriklik baie dat die oomblik wanneer jy begin draf, die oomblik wanneer jy begin gewigte optel, die oomblik wanneer jy oefeninge begin doen, hoe om jou liggaam te, ek sou sê, stabiliseer, hoe om jou liggaam volkome te hou om reg in te asem, reg uit te asem. Die oomblik wanneer jy dit het, want as jy iets swaars optel wat baie swaar is, is jy geneig om jou asem in te hou.
2: Ja, jy kan 'n aardbars.
1: Absoluut, en dis heeltemal verkeerd. As jy iets swaars optel, blaas jy uit. As jy nie gewig in jou het, dan haal jy asem in. So dis basically soos om te sê, as jy op 'n bench press lê, en jy het daai gewig eisterbaar in jou hand, en jy wil hom optel, dan blaas jy uit, om jou gewig uit te stoot. En jy haal asem in, as jy om liggie sak, so met dieselfde beweging, uit, op, in, af. Dieselfde. Maar ja,
2: sy, bietjie 'n paar tips vir die lewe.
1: Soos wat ons oor asemhaling gesels het, is ons asem tot 3 uur, die ook al weet, tot
2: ons
1: op einde.
2: Ons tankie is klaar, kan jy dit glo?
1: Nou, ons gaan vir ons collega Paul Amas weer oorgee. Hy gaan julle verder vat in die afternoon drive in, en so lekker muziek, geselskap, en alles wat net hier op Eden FM plaasvind vir julle weer verder voorin te vat. Nou ja, ons groet julle.
2: Ja, jy het ons op baie
1: satelie uit.
2: En ons sien julle.
1: Goed gaan julle, ek is Dion.
2: En ek is Karen.
1: Tot volgende week toe.
2: Bly
1: veilig.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
3: Baie dankie Dion en Karen. Ja, ek moet ook nou eers diep asem teugvat. Ja, baie baie dankie. Julle program is altyd so leesaam. Baie baie dankie. Aksie met reaksie. The time exactly 3 o'clock. Here is my colleagues in Azaguba with your 3 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. G.

Hartlik goeiemiddag Eden FM, jy is ingehaak op jou nommer 1 radiostasie, jou prachtige stem in die paradijs. Welkom by 'n besonderse draai wousin vanmiddag, waar ons verwyle net stil word en vanmiddag so oomblik ietwat van 'n ander gevoel, 'n ander smaak. Die wêreld het tot stilstand gekom. Ons het 'n grootte verloor. Ek deel met u die plasing van die groot ontbyt op Facebook. Met groot hartseer neem ons afskeid van Dolly Parton. 'n Legende, 'n ikoon en 'n stem wat oor generasies heen harte geraak het. Haar musiek, talent en onvergeetlike nalatenskap sal vir altyd voortleef. Ons gedagtes is by haar, haar liefdes, haar familie, haar vriende en miljoene aanhangers wêreldwyd. Rus sag, Dolly. Jou musiek sal altyd speel. Hier is Dolly Parton met What a Friend We Have in Jesus.

0: Ja, en op so 'n manier bring ons hulde aan 'n ikoon, 'n legende. Dolly Parton, mag jou pragtige siel in vrede rus. Eden FM, dit is Woensdag en die gebruik is tussen 3 en 4. Welkom ons op Mr. Martin van Outlet Taskforce. Hartlik goeiemiddag Mr. Martin.
1: Goeiemiddag Mr. Polemas, wat 'n voorreg op hierdie lieflike Woensdag. Dis amptelik die 26ste August. En ons moet seker maar verlief neem dat dit is vroue maand. En dan die ander ene is dit het tot 'n einde gekom. Ons glo nog steeds en ons wil ons vroue volk bemoedig dat elke dag is vroue vrouedag. So Mr. Paul, ja, dankie vir die geleentheid hierso op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Dankie luisteraars dat u die keuse maak om hierdie radiostasie jou Voice in Paradise te kies. En vir ons van Outlet Taskforce samenwerking met Eden FM is dit amptelik vir ons 'n voorreg om hierdie lieflike Woensdag in u geselskap te wees. En ja, ek het laas week het ek vir Mr. Tony Corrisius hier van Oudtshoorn en ek sou vandag onderhoud gehad het, luisteraars, soos ek laas week ook terecht genoem het, dat ons sou onderhoud gehad het saam met Mr. Dit is nie meer Mr. Polamas is bekend met Mr. Elrico, Dr. Elrico van Rooyen. Jo, wat 'n mylpaal. Dit klink nog amper asof wat gister was, maar dit wys net vir jou harde werk tel. En ons wil toch ons jong mense ons wil teruggaan en terug na die begin. En ek was vroeger in 'n geselskap gewees, Mr. Paul, oor, jy weet, ongelukkig, ek kan vandag hier so sit, nee, ons het toevallig, het ons vroeger vandag een geselskap gehad, en ek was deel van die meeting gewees met die lons van Dr. Elrico van Rooyen se boek. En luisteraars, ons het laas week, soos ek terecht weer noem, het ons met Tony Corrisius, die leddeman, wat die leer, jy weet, hoe kan ons sê, die rouwmateriaal vat om het na die glans, jy weet, oomblik te bring. So, Mr. Tony doen die voorbereiding van die leervelle, nie net leer nie, maar verskillende, jy weet, velle, dis jou krokodil, en tot jou slang ook, so jy ken een slang ook. Ja, ek hoop hy is ingeskakel, hy het onderneem, dat hy gaan van nou af, jy weet, gaan hy gereelde luisteraar wees van Eden FM, en ons is baie dankbaar vir, jy weet, vir hulle wat betrokke is, of luisteraars is, en ons kan hierdie groot familie, die Eden familie, kan ons uitbrei, en dit is onse visie, en jy weet, want die radio is, het toch aan die einde van die dag, jy weet, ingeligte besluite te neem. En Mr. Paul, weet jy, toe ek nou vanoggend deel is van, ek was baie bevoorreg gewees om in hy meeting te wees, daar was tot jy weet, ouens van Uganda, Nigerië, en verskillende lande en die inkoop gehad op hierdie boek van Mr. Dr. Elrico van Rooyen. En ek admire Mr. van Rooyen omdat hy 'n belangrike rolspeler is, omdat hy die pad van 'n entrepreneur ten harte dra en weet waar dier ons gaan. En Mr. Paul, as ek so vinnig net, nee, dit vat my toe terug terwyl ek in die meeting sit, vat het my terug oor waar het House of Entertainment het hy begin. Ons maak net 'n voorbeeld. En die House of Entertainment het begin in die 8de jaar. En jy het vir jouself 'n platform geskep daar, wat noem jy stage, né? Daar in die 8de jaar. As ons nog kan vergelyk, dan vat ons Martin Skouers, my eie besigheid. En dit het my teruggevat by Dr. Elrico van Rooyen. En ek gaan nou vir die luisteraars verduidelik wanneer gaan ons by monde uit die entrepreneurial, die ou wat die passie het, die ou wat die know-how het van die struggles van 'n entrepreneur. Jy vat jou

0: byvoorbeeld Joe Martin's Cowards het begin daar so in die 8e jaar. En dit het begin dood eenvoudig in die 8e jaar. Ons het daar vriende en familie se voertuie gewas en ons het die potensiaal en die uithou vermoë gehad om aan die einde van die dag te glo dat dit gaan 'n produk wees. Vandag is dit Mr. Mooney, ek hoop u is ingeskakel. Wat is Mr. Mooney sê die verkeers, jy noem altyd sê mooi naampie. Hy is altyd ingeskakel, hy sê daar by die kouers kom en sê vir my vir die polisie verkeer en vele meer. Jy ken hom ons. Gelukkig is hy die vriendelikste verkeer, ek moet dit by sê, vriendelikste trafiekop in die grote Oudtshoorn van jou plaaslike munisipaliteit. En Martin's Cowards het begin daar in die agterjaar familie en vriende se voertuie gewas. Vandag is dit polisieverkeer en vele meer. Mr. Paul, ek is hier om van myself te praat nie. Ek is hier oor House of Entertainment. Die begin wat 'n entrepreneur, en dit het my baie duidelik gevat vanoggend en weet, ek bel toe vir Enrique Schuysman. Mr. Ricky, ek onthou by 'n geleentheid het ons in 2019, luisteraars, het ons vir Outlet Task Force, Oudtshoorn Local Economic Development Task Force. En die rede vir die task force is, ek weet nou net nie, hoekom het dit nodig is, dat ons aan die einde van die dag, jy weet, die firm action moet neem, om ons tanden te wys, om te wys, maar ons is ernstig, want een is House of Entertainment, dis die livelihood. Martin's Cowards is my livelihood. As ons vat, jou Tony Crisis, dit is sy livelihood. Een is, luisteraars, ons het laas week, Mr. Tony was suksesvol in aanmerking vir die assets wat bestaan uit equipment, sowel as material. Nee, so, dit is machinery en material. So, hier gaan hy nou, wat Mr. Tony is self-employed en hy is suksesvol entrepreneurs en dit is maar een van die honderde wat ons op hierdie radio gehad het wat van die 250.000 rand suksesvol was. En die werkskepping, die werksgeleenthede wat hierdie type besigheid jou Tony's, jy weet, ledde vir mense in ons plaaslike omvangsgebied van IDNFM hier in die Klein Karoo, die werksgeleenthede wat daar gaan uitspreid, waarvan die 250.000 rand deur Department Small Business, en ons wil vir Department Small Business, wel is Mr. Quentin Kutsier van ZFA, die Regional Manager, wil ons baie dankie sê vir die inspuitings, en ons kan, en weet jy Paul, nee, as ek nou vannacht kan indink, ek het vroeger vanoggend vir iemand gesê, vir die suksesstories van 2019 of tot en met nou, kan ons ook, dit sal het nie goed wees as Outlet Task Force, ook 'n boek uitbring nie. 'N suksesvolle boekstorie wat ons het vir die eerste inspuiting, het ons die Honeyboost tee, waarvan hulle die grond kry van die Garden Route District Munisipaliteit hier in geleë in Matthews Rivier, en ons het geglo, net soos hier by Mr. Tony, het ons gaan kyk of hierdie besigheid bestaan. En ons het gegaan persoonlik in ons kapasiteit en samenwerking met Department Small Business en ZFA, en ons het 'n site visit gaan doen en gaan kyk wat is sy behoeftebepalings. En ons het absoluut alle stakeholders se ondersteuning nodig. So, daar was sy behoeftebepalings. So, as het kom by Outlet se boek, is dit die honeyboostee, die Sakkie Seesway, 'n plaasboer wat volstruise van kleins tot groot slagbare groot maak, dit is ook 'n suksesstorie. En dan kan ons nog gaan by aan te Elsie, ons kan gaan na Susan Botha wat die machinery gekry het, dis able woman. By ons Mr. Paul, gaan het baie duidelik oor die morele ondersteuning en die mediasie van tussen stakeholders wat die inspuiting van Josetva en ander departemente en entrepreneur. Ons praat die entrepreneurse taal, want ons weet waar deur 'n entrepreneur gaan. En soms is dit nie maklik nie. Veral is dit om 'n entrepreneur te wees. Luister, ons gaan vinnig vir 'n breek en dan is ons weer terug by hierdie radiostasie, u gunsteling radiostasie, Eden FM.
1: Dan sê baie dankie Mr. Martin. So kom ons luister gou sommer hoe gaan dit daar by Martin's Car Wash.
2: Jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? moet nie moedeloos wees nie, Martens Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Daar sê, luisteraars, ons is weer ingeskakel hier op die gunsteling radiostasie Eden FM en ons is baie bevoorreg om vandag in die geselskap ons getrouwe luisteraars te wees. En ek het vroeger genoem van Dr. Elrico van Rooyen, wie se lons vandag van die boek wat Dr. Elrico geskryf het, en ons is baie beïndruk met die mylpaal in hierdie suksesvolle story ons getroue luisteraar te deel. En dit is baie duidelik, ek was nou toevallig in die meeting gewees, ek was geïnvite, en hierdie lons het plaasgevind die 26ste August, en dit was omstreeks 11 uur tot met 12 uur, en daar was baie rolspelers, verskillende lande, was ek bevoorreg geweest om vandag in die lons van die boek, en Mr. Dr. Elrico van Rooyen, se boek, Your Journey to Unstoppable Success, Entrepreneurship, Your Journey to Unstoppable Success. En dit was 'n baie goeie lons gewees, en ek het vroeger het ek probeer kyk of ons Dr. Van Rooyen op hierdie gunsteling radiostasie Eden FM gaan het om 'n bietjie te gaan praat oor die mylpaal in Mr. Van Rooyen, die impak wat hierdie boek maak en die samenstelling rondom hierdie boek, hoe dit entrepreneur inspuiting, en dat dit, ek kan met lof praat, luisteraars, op die gunsteling radiostasie Eden FM, vanoggend tydens hierdie meeting het Mr. Van Rooyen 'n briefing gegee oor wat die rol is en die inhoud van entrepreneur, jy weet hoe dat het 'n impak maak, en dat het my teruggevat, en ek het vroeger genoem, so volgende week om een woensdag sal ek definitief 'n live broadcast het met Dr. Elrico van Rooyen. En luisteraars, ek wil ook nog 'n sukses story met u deel, dat ek was onderstel gewees, Mr. Paula Maas, om vandag saam met baie van die ouwens, u gaan weet, op hierdie radiostasie het ek promote die spaarshop assistance van die 100.000 rand, en daar is baie van ons entrepreneurs wat suksesvol was met die 100.000 rand, en ek kan vandag sê dat daar is baie suksesvol stories. So Mr. Paul, binnenkort het ons ook 'n boek, The Journey van die sukses van 'n entrepreneur en die impak wat jou department small business, en ek dink dit is definitief wat ons moet melding maak van hierdie rolspelers, jou departement van department small business, sowel as SETFA, die impak wat hulle en die verskil wat hulle in baie van ons entrepreneurs doen en bydra tot die sukses om ook aan die einde van die dag die werkloosheidsyfer en die unemployment ook aan te spreek. En dit is hoekom ons, ek het vroeger luisteraars net om die ouens se geheue te verfris wat suksesvol is met hierdie 100.000 rand, was ek vroeger met Mr. Quentin Kutsia, die ARI-bestuurder van Zetva. En baie van ons entrepreneurs het die uitdaging dat dit was nooit in content in die advertentie dat die persone moet na Kaapstad toe nie. En die ouens het my genader en gesê, Martin, ons sit met die uitdaging. Een is, ons is suksesvol vir die 100.000 rand en soos ek terecht genoem het, die criteria of die inhoud van hierdie 100.000 rand is dan wat hulle die, dit is een weeks, jy weet, program wat hulle uitrol, wat jy gedwonge is om, is een workshop. So, hierdie workshop moet aan die einde van die dag bygewoon word om die om te kwalificeer dat dit wel, although jy gekwalificeer het vir die 100.000 rand, is daar bepaalde workshops wat jy moet gedwonge bywoon om seker te maak dat jy hierdie besigheid suksesvol voorin toe vat. So, daar was genoem gewees vir die suksesvolle spaarshop eienaars en ons is bly vir die ouens wat toenadering gekry het by hierdie fonds van die spaarsersopvanding en deel van die kriteria was, ek het vroeger vanoggend het ek met meneer Quentin gepraat dat die ouwens moet nou een workshop gaan bywoon in Kaapstad en soos ek verneem het baie van hulle na ons plaaslike municipaliteite in die opvangsgebied van die Garden Road genader en gesê Zetva het nou hierdie 100.000 rand vir my spaarsersop uitgerol, so ek is suksesvol. Wat is die municipaliteitse ondersteuning? Want een is, hulle moet self in die Kaap kom, en die weekskursus is in die Kaap, so hier sit ons nou met, jy weet, en vooral, ouwens wat nooit een spaarshop besit het, so jy het nog nooit geld fysisk in jou hand gehad, gekry nie, so nou sit jy met die uitdaging wat verblyf, is nummer 1, wat die uitdaging is, 2 is, dat jy moet transport soon toe, Kaapstad toe, want het word net in die Kaap uitgerol, die workshop, en hier die betrokke, faciliteerde of die mentor wat hierdie kursus vir 'n week lank aanbied kry van die 100.000 rand 10.000 rand so vir die opleiding vir die workshop en dit is 'n week lank. So my vraag was gewees met die griewe wat ons gekry het met die spaarsersopvanding, nêrens was dit jy weet genoem dat die ouens moet eie onkoste en verblyf, weet ons self, luisteraars, as ek nie een familielid het in Kaapstad nie, is het hoegenaamd onaanvaardbaar, ek gaan in een of die dag langs die straat slaap. So, dit is baie duidelik dat die ouwens het nie voorsiening gemaakt toe hulle die type van die uitrol om hierdie nuttie kritiegoeders uit te short. So, die 10.000 rand is wel voorsiening gemaakt vir die workshop. So, daar is een service provider wat hierdie 10.000 rand kry. Nou, ek het toe aan een van die dag vroeger vir oggend met Mr. Quentin contact gemaakt en hierdie opleiding word gefund deur NEF en hy het my verseker dat vroeger vir oggend toe ek nou die griewe kry van ouwens moet nou Kaapstad toe gaan, verblyf is uitdaging en dan transport Kaap toe is ook uitdaging en baie van ons ouwens is nie sterk genoeg, financieel sterk genoeg en dit is een start-up en dit sit baie duidelik hierdie funding, het is een start-up capital, so jy het nog nie geld gemaakt nie, so daar is toe aan die einde van die dag het Mr. Quentin my berus dat, of jy weet tevrede, ek was hoogst tevrede deur die feit dat ons op die selle page is, dat daar is nie manier dat persone, want hierdie opleiding word in die hele Weskaap in Kaapstad, so daar is mense uit Nysnaai, daar is Mossel Baai en ander gedeeltes van die Weskaap en die Weskaap is baie groot. So, mense kom van verre punte wat, jy weet, financieel moet sterk wees vir die travel en aan die ander een wat verblyf is in die Kaap. So, hy het my verseker dat hierdie kursus sal definitief in die Garden Road uitgerol word. So, dit gaan gebring word uit die Kaap uit. Although dit gesê word vir die suksesvolle spaarsersop eienaars dat julle moet Kaap toe kom vir die, omdat NEF is die aangewese wat die workshop aan betref is NEF die stakeholder wat het uitrol. So ons het die versekering gekry dat ons definitief, en dan gee ek iemand vir my net so aanleiding dat hierdie dit gaan heel waarschijnlijk net om vir die ouwens wat suksesvol is by die spaarshop, ons gaan definitief dan nou, daar is een moontlikheid dat hulle online training gaan kry jy weet, vir 'n week. So dit gee dan 'n indication van 'n oplossing towards die probleem. So daar's nie meer luisteraars, daar's nie meer daai uitdaging wat verblyf aanbetref nie. Daar's ook nie die transport nie. So dit gaan heel waarskynlik online. Dit is die boodskap wat ek gekry het vroeër vandag. So ons is baie dankbaar vir Department Small Business en samenwerking met ZFA om te wys hulle gee darm om vir 'n entrepreneur. En Mr. Paul, as ek dit vannacht die laaste een is, dit vat my terug met Dr. Elrico van Rooyen, is waar jy begin het. Dit vat jou terug na waar jy begin het. By geleentheid was ZFA, Mr. Alex Koenta, en ons is baie dankbaar vir die hulp, die finansiële inspuiting wat ZFA uitrol. Ons was by geleentheid, ek bel toe volgend vir Mr. Ricky G. En ek sê vir Ricky, ek noem toevallig vir hom, terwijl ek in die meeting is, vat het my terug oor dit wat dokter in die boek geskryf het. Een site was het daar so toe Mr. Ricky, en dit is een baie simpele voorbeeld. En ek het maaie tot vandag toe Mr. Ricky G. Vir die doodeenvoudigste rede, ons as outlet task force in samenwerking met ZFA, gaan visit Mr. Ricky G en sy vrou daar so in Lavalia, waar hulle in die garage, jy weet, hierdie producte verwerk. En dit is handgemaakte producte. En dit is een samenvatting, en dit vat my terug toe vanoggend, weer terug met elke persoon, soos ek terecht noem, jy, Mr. Paul Lamas, House of Entertainment, het in die 8 jaar, of daarvoor die spiel, jy weet, jy sien jouself, ek is op een stage, en vandag is Mr. Paul Lamas die trotse kunstenaar hier op jou KKNK. Waar het begin? So dit gaan oor waar het begin het. En vandag sit Mr. Ricky G, wat in die karaats begin het, sit hy vandag met 2 suksesvolle winkels. 1 in Oudtshoorn en 1 in George. Ons het maaie hierdie potentiaal, maar het is uithou. Jy kan, ek sal like, Mr. Paul, as ons nou weer terugkom, moet ons daai, jy weet, hoe ons onse mense daar buiten kan inspireer, om net die uitvermoe, uit jou vermoe, en is ongelukkig dit wat ons moet het.
1: Dit is so, Mr.
0: Luister, ons is gauw weer terug, ons gaan gauw vinnig vir 'n breekie, en ons is binnenkort weer terug.
1: Dit so, dan ga ek in die skakel.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: A great dragon striker needs more than strength. They need wisdom too. This week he is learning how to master his stamina before the important banner trials. Today's challenge. What is the best piece of advice you ever received? I repeat, what is the best piece of advice you've ever received? Now, you can WhatsApp your answer to the following number, but you must include your name. So WhatsApp your name and the answer to 060-505-2693. Then discover how Ki learns important lessons on his journey in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303.
1: Ja, luisteraars, baie dankie, ons is weer terug op die lig op Eden FM, hier op die afternoon drive, op hierdie mooi lieflike woensdag, die 26ste August, 2026, ja. Luisteraars, ek het nou met Mr. Paul gepraat, off record, en het is baie duidelik dat ons suksesse, jy weet, bepaal waar ons vandag staan, en nou, vroeger vandag, soos ons getrouwe luisteraars, en vooral hier in die Klinkeroe, het ons vandag gehad Wesgo, wat ook hier in die Oudtshoorn area was, en hulle het 'n workshop kom uitrol, in samenwerking met Setva. En dit skyn te blyk dat, ek onthou by 'n geleentheid, en baie van onse entrepreneurs, en vooral onse informal traders, en omdat het baie na aan ons hart as outlet task force, is dit vir ons belangrik om die middelmannetjie in die weg te wees, om seker te maak dat ons kyk hoe kan ons die twee komponente by mekaar kry. En die rol wat ons gespeel het by 'n geleentheid is dat die baie van die plaaslike, baie van die munisipaliteite is bylos, is verouderd, en dit is uit en uit uitgemaakte saak, dit moet hersien word, want ons kan nie nog vandag in die munisipaliteit wees, en dit is hoekom het belangrik was. In 2026 kan u onthou, 'n paar maande terug het die ministerie van Department Small Business oor die verouderde bylos van die munisipaliteite, van al die munisipaliteite, het, was daar 'n national policy wat ter parlement moes en gekazet gewees het, gemoes geword het, deur die doodeenvoudigste rede, oor die verouderde van ons plaaslike munisipaliteite, en die Bill of Rights was gehersien gewees in 2026, weens die feit dat hierdie bylaws is verouderd, en dit praat nie ons taal nie. En Dr. Elrico van Rooyen bring het vir ons baie duidelik as 'n entrepreneur die challenges wat ons het, en ek het van die onderstelling uitgegaan deur aan die einde van die dag in my eie space gekon dink dat die ouens wat die local munisipaliteit, en het lyk vir my amper asof dit, en dit is hoekom ons sit vandag met Batopile, is oor wat die verantwoordelikheid is van 'n amptenaar. En ons sit met ons plaaslike munisipaliteite, en dit is ongelukkig een van die first point of entrance as dit kom by ons plaaslike munisipaliteite. En ons wil nie 'n vyand wees van die munisipaliteite nie, ons wil 'n vriend wees van die munisipaliteite, want deel van die munisipaliteit se beginsel of in principle is dat die munisipaliteite moet 'n enabling environment skep om seker te maak dat dit wat die werks lading op die werkspasie wat ek kapasiteer, is dat ek moet by die munisipaliteit eers aansoek doen, want as dit kom by hierdie spaza shop, en ek kan vir ons luisteraars vandag noem, en ons is van mening om te mediate, en dit is hoekom daar in 2026 het die minister gaan kyk dat hierdie business rights gaan in die einde van die dag, die, weens die feit dat hierdie bylaws verouderd is, gaan dit ons ouens as dit kom by hierdie 100.000 rand of nog projekte of fundings. In ons taal praat ons van 'n grant. So as hierdie geld gaan soek gesoek by aan die einde van die dag, hulle gaan soek die geld. So ons het die munisipaliteit nodig as dit kom by ons bylaws, want een is hierdie 100.000 rand, en verseker, ek verseker u ons getroue luisteraar, volgende week gaan ons met Llewellyn Grootboom, sou ons ook vandag hier in die studio gehad het. Mr. Grootboom het 'n indikasie gegee dat hy wel volgende week, hy is een van die suksesvolle spaarshop eienaars, en deel van die kriteria was, dit is net slegs vir trotse Suid-Afrikaners, die 100.000 rand. So die 100.000 rand, ons het baie suksesstories, so ongelukkig kan ons nie elke allemaal hier het om die sukses te deel nie, maar ons het in die Garden Road het ons baie suksesvolle spaarshops, en ons is baie beïndruk vir die rol wat Department Small Business met jou SETFA en baie van ons entrepreneurs hoe en die werksgeleenthede wat hiermee gepaard gaan met hierdie type funding. En ek gaan weer terug op die plaaslike munisipaliteite wat hulle rol is. Plaaslike munisipaliteit word verwag om plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder deur 'n omgewing te skep waar besighede kan groei, werksgeleenthede te skep en die lewensgehalte van inwoners verbeter. En dit is baie duidelik, luisteraars, met hierdie tipe spaarshop. Dink net aan die besigheid wat kan groei, die opleiding wat gebied word, die inspuiting van hierdie spaarshop. Iemand wat nooit 'n spaarshop, so dit is 'n start-ups, iemand wat nooit 'n spaarshop gehad het nie, is 'n besigheid. Die beginsel by SETFA en Department Small Business is om besighede te laat groei en tweede, werksgeleenthede te skep, en dan derdens die lewensgehalte van inwoners. Want ons is immers, as het kom by die Garden Road, ons praat vir die Garden Road, is ons inwoners, want ons lewensgehalte, en dit is die impak wat jou SETFA en jou Department Small Business, lewensgehalte, werksgeleenthede, die besigheid wat kan groei. En ek glo die bylaws is besig om die faciliterende rol te speel met die public participation. Ons kom terug na die gedeelte van skep van werksgeleenthede deur die plaaslike ondernemings en dan die beleggings wat hier gepaard gaan. Daar word belê in die ekonomiese omstandighede in die Garden Road as het kom by die spaarders. Ons gaan terug na ons het laas week hier gehad luisteraars, Tony Corrisis. Tony was werker gewees by die grootste volstruisboer in die opvangsgebied van die Klein Karoo. En Tony was daarso 'n ou wat self met machinery gewerk het en soms baie keer met sy hande hierdie velle gelooi. En dit is, hier is ons vandag suksesvol in die Klein Karoo, die suksesvolle looierij in die opvangsgebied van die Eden FM hier in die Klein Karoo. En Mr. Tony was ook in aanmerking vir R250.000, en soos ons laas week het soos Mr. Paul was het verskrikkelik gelag toe Tony hier op jou gunsteling radiostasie so uitgesproke is. En dit is uit en uit luisteraars, ons is frustreerd wat as dit kom by die frustrasie van ons plaaslike munisipaliteite. En dit is 'n baie duidelike call, local economic development. En waar begin dit? Dit begin by ons munisipaliteite. Ons het Tony sit met die uitdaging, en ons moet gaan kyk hoe kan ons dit aanpak. Hierdie R250.000 se masjinerie staan nou daar in sy agterjaar. Net soos Martin Skouers het ook in die agterjaar. En ons wil nie net informeel nie. Informeel is, dis klein. en ons wil formele besighede aan die einde van die dag bestee. Want dis net formele besighede wat werksgeleenthede en die ekonomiese omstandighede en die werkloosheid aan die einde van die dag kan aanspreek. En dit is ons call hier in samenwerking met Eden FM, dat was het ook niet genoem van die uitdaging, hierdie machine staan in sy agste jaar, en ek hoop iemand luister wat aan die einde van die dag besit oor een gebouw wat Mr. Tony se hand kan vat om die werksgeleenthede, die machinerie moet bestuur word. En hierdie machine, achter elke machine, kan na werksgeleenthede voortbring. So, ek hoop iemand luister en kan Mr. Tony Corrisius, dat is daar in 16de land, en dit is in die rural areas, en ons wil nie net in ons rural area suksesvolle besighede. Ons kan aan die einde van die dag ons meise wys en wys dat ons wil formele besighede bestuur. En ons is baie dankbaar dat daar rolspelers is soos Josette van Department Small Business en nog Jonef wat hierdie 100.000 rand geleentheid vir Spaza Shops, en ons is trots. Dit is ongelukkig luisteraars, net vir trotse Suid-Afrikaners. En ons gaan nou, daar is ook aan die einde van die dag is daar laasweek jammer luisteraars, ek dink dit is iewers jammer luisteraars, ek is nou vir oggend, ek het net ook agtergekom, Mr. Paul, jy het nog gesê, lyk my een beetje griepigheid onderlede, en dit lyk vir my, ek sit nog ook met griepie onderlede, maar ons is vandag trots om te weet dat ons sit met 25 trotse Suid-Afrikaners wat weet jy, toe ek dit sien, Paul, is dat 25 containers was afgeleid gewees. Dit was, ek gaan nou iets so sien, luisteraars, dit is officieel toegekend. Dit is die Skills Today Opportunity for Tomorrow. Dit is 25 containers. En hierdie containers in samenwerking met jou WRC en jou Samdra. Nou Samdra is die ouens, die selfoonmaatskappy of die jy weet, higher education, wat hierdie 25 containers toegerus het, ook met 'n workshop opleiding. En hierdie 25 containers is amptelik die 24ste is het oorhandig aan trotse Suid-Afrikaners. So hierdie type, hierdie ouens gaan ook werksgeleenthede toevoeg in jou Suid-Afrikaners. So hierdie containers is toegerus met jou selfoon. So hierdie ouens is geëquip met die opleiding om ook selfone te herstel. En jy weet mos wie doen deesdae net die selfone, en ons wil graag seker maak dat ons ook in die space van selfone repairs ons ook ons mense 'n guldige geleentheid en 'n kans en om werk te skep en te bemadder magtig. En dis ons is nou weer terug.
2: Daar's Mr. Martin, ons breek wat vertensie en dan is dit goeie tyd vir Mr. Martin se kant af.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-R5,000 kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifieer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing en relevante marktneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Ja, luisteraars, dit is weer goed tyd vir ons hierso. Op die afternoon drive, die lieflike woensdag 2026, die 26ste August, en ek sien nou terloops, luisteraars, die 1ste September 2026, omstreeks 9:00 tot 3:00 toe is die funding, die online funding vir die spaza shops, so die workshop is dan online, so dit is die 1ste September 2026, van 9:00 af tot en met 3:00, en een van die redes wat hulle aanvoer daar, understand what funders look for, meet in engagement with funders in person, prepare prepare a funding ready business profile, improve financial and compliance readiness, access growth wheel business support, build a practical funding readiness action plan. En dan luisteraars wil ek net terecht noem, die 250.000 rand is nog nie oop nie, ons is in afwachting, kry u documentatie reg, sodat u kan comply, om seker om te verseker wat van u verwag word, u getrouwe luisteraar, wie aansoek wil doen vir startup capital, sowel as bestaande formele besighede. Dan het ek ook vanoggend call gekry dat die ouwens wat in co-ops is, ons is in afwachting vir die funding ook, so as u een co-op het, wees verseker om u documentatie ook aan die einde van die dag te kyk of u profiel te update en letter of good standings, al die nodige documentatie wat van u verwag word in een besigheid of in een co-op. So luisteraars, baie dankie dat u EDNFM gekies het, vir my was het een absolute voorreg en een eer om in u geselskap te wees, ons getrouwe luisteraars wat hierdie keuse maak, die radiostasie EDNFM. Mr. Paul, baie dankie man, ek is weer op pad.
2: Mr. Martin, altijd lekker om jou hier te op woensdagmiddag.
1: Daar is hy.
2: As hy alle sterkte met al jou werkzaam hier is.
1: Thank you, sir.
2: Daar is hy. Dit was Mr. Martin van Outlet Task Force. The time exactly 4 o'clock. My colleague Sebastian Coleridge, he is more than ready with the 4 o'clock news, you wear on your financial indicators in English.

0: Eden FM, it is now exactly 8 minutes past the hour of 4. We're going to have a short ad break, and straight after that, it will be your community diary, your gemeenskap dagboek, hier op je nummer 1 draadloos.
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Good afternoon, Eden FM. It is now time for the Community Diary. Here it is.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskapsdagboek.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnell, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en pieringweg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70.

0: Luister maar, jou, warm groete hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Is lekker om jou op die lig of wat te hê van Eden FM. Bring vir ons die padverkeersbeslag. Goeiemiddag.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Mr. Polla, ja, vanmiddag ervaar ons die buffer tot buffer situasie daar in Cayman's Pass, inkomend sowel as uitgaande. Ons vra ons motoriste om hulle volgafstande daar te handhaaf. Dan Louis Fourie vanmiddag het ons ook eerlijke druk daar, drukverkeer vanaf Schoemanstraat en recht hier in die richting van die Hartenbos intersectie, ook daar waar ons links draai na die Langeberg Moto in die richting van George en Kaapstad onderscheidelik, het ons ook eerlijke drukverkeer in daar die omgeving. Dan een voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn op die stadium nog redelijk vrijvloeiend, maar kan ons verwacht dat het gedurende spitsverkeer sal toeneem. Wat die rest van ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, as ook Nelson Mandela Boulevard, het ons erge drukverkeer in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande. Daar Nelson Mandela Boulevard vraag ons toch net ons motoriste om maar voorzichtig te wees en op die uitkijk te wees vir taxis wat daar op ongeoorloofde maniere verbysteek. Dan P.W. Botha Boulevard het ons ook weer groot getalle voetgangers waar daar kruis, vooral die nieuwe uitbreiding gedeelte daar by die metrogronde. So motoriste, wees maar daar op die uitkijk vir die voetgangers waar daar beweeg en oor die pad kruis daar. Mr. Paula, ja, indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. En moenie een fout maak jy, Mr. Mario. Dis vir ons regtig waar. Een groot eer en een voorreg om vir jou op hierdie lig of wat te hê. Jy word opreg waardeer, Mr. Mario. Baie dankie. Vir alles wat jy insit, jou passie, jou liefde, jou drijf, jou professionaliteit, dit is so aansteeklik. Baie dankie, Mr. Mario. Hier is niemand anders as ons eie. Ek wil hom net gou vinnig in die hande kry. Ja, dit lyk vir my, het ek so 'n bietjie van 'n glitch, maar ek gaan nou daai glitch moet ek uitsorteer. Kom nou man. Hoe kom nou die tyd van die middag? Ja, ek wil nou 'n spesifieke liedjie gespeel het, maar dit lyk vir my asof ek iets wat van 'n tegniese probleem nou het daar. So die ding wat ek al geleer het in die lewe uit, nee, is dat jy moet altyd 'n backup het. Daar moet altyd 'n plan B wees, ja. En my plan B, Eden FM, klink so. Ons eie Botha Gammie, hier gaat ons.

0: That was another good one. What your headlines in DC Cross. We're going to have a short ad break, and then we'll be crossing over to Jamie Lee for the Hessequa municipality slot.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Op daardie noot is het tyd vir Jamie Lee vir die Hessequa Municipale Gleef. Onmiddellik oor daar jou, Jamie Lee.
3: Goeiemiddag, jy is ingeskakel hier in Hessequa met myself, Jamie Lee Joseph, en met my in die atelier ek vandag Hessequa Municipaliteit Toerisme en Ontwikkelingsbeamte Rian Malan en die Toerisme Intern Leslie en Charles met my in die atelier. Wat 'n plesier om julle weer te hê.
4: Goeiedag Jamie, goeiedag Leslie en al die luisteraars. Lekker om hier te wees by Eden FM.
3: Soos ons al weet gesels ons oor toerismefeeste gebeure, initiatiewe en fasiliteite binne die Hessequa gebied. Rian, Hessequa Toerisme woon van die jaar Nampo Kaap Expo in Bredasdorp van 9 tot 12 September by. Wat kan besoekers verwag wanneer hulle julle stelletjie besoek en waar is julle stelletjie geleë?
4: Jamie en alle luisteraars is baie opgewonde om van die jaar deel te wees van Nampo Kaap wat in Bredasdorp plaasvind vanaf die 9de tot die 12de September. Nou vir ons is om Hessequa aan 'n groter gehoor bekend te stel wat die ongelooflike diversiteit van ons streek bied. Ons wil graag besoekers moet ons kan ek 'n stukkie oordra.

0: Ons wil graag hê besoekers moet besef dat die Issikwa soveel meer as net die beginpunt van die tuinroute is. Dit is 'n streek met besonderse mense, interessante stories, ryk kultuur en erfenis, pragtige natuur, skoon, gesonde landbou, asook 'n groot verskeidenheid van toerisme ervarings. Besoekers aan een stalletjie kan inligting oor die verskillende bestemmings asook ervarings in Issikwa bekom en natuurlik gaan ons ook 'n bietjie pret hê. Daar sal pryse te wen wees deurlopend van die tyd by ons stalletjie wat juist deel vorm van dit wat Issikwa uniek maak. Ons stalletjie sal by die BKB saal wees en dit sal wees stalletjie nummer 17 wat sommer lekker naby die ingang voor die vol die voermol saal is. So, as jy by Nampo is, kom kuier gerus vir ons. Ons hoop elke persoon wat by ons stalletjie kom inloer, stap daar weg met 'n bietjie meer kennis oor Issikwa, maar vooral ook met 'n gevoel van nieuwsgierigheid en die begeerte om ons streek self te kom ontdek en Issikwa op 'n volgende reisplan in te sluit.
1: Rian Daar is 'n initiatief waar 'n skrywer vanaf 26 tot 29 Augustus 2026 die Issikwa reis. Kan jy ons luisteraars meer vertel oor hierdie projek?
0: Ja, dit is weer eens 'n baie interessant projek waarna ons baie uitsien. Ons nuwe skrywer van South Magazine met die naam van James Wasier nader te leer ken, dier hy eie oe te ervaar. Die skrywer sal dan een artikel skryf, wat dan in South Magazine geplaas sal word. Die idee is om hom bloot te stel aan al ons dorpe, hul stories, die landskappe en ervarings, wat Issikwa waarlik uniek maak. Ons wil hê, hy moet nie net as besoeker dier die streek reis nie, maar werkelijk die stories daarachter leer ken en deel. Dit is ook een wonderlijke geleentheid om vir mense buiten ons streek te wys, wat daar soveel meer aan Issikwa is as net een plek waardeur jy ry. Issikwa is waarlik een bestemming met stories wat vertel moet word.
1: En dan Leslie 1. Wat geleenthede vind in die Issikwa streek plaas? Waarna jylle luisteraars wil uitnooi, sodat hulle dit nie misloop nie.
2: So inwoners en besoekers het beslis 'n paar datums om aan hulle dagboeke uit te teken. Eerstens het ons die Issikwa in Jumse feest wat plekvat die 28ste Augustus. Hierdie feestviering fokus op die viering van kuns en talent onder leerlinge van laerskole, hoërskole in die Issikwa streek. Daar is groot pryse op die spel, maar dit gaan natuurlik wel veel kompetisie hê. Die gemeenskap word uitgenooi om die talent van ons jong mense te kom ondersteun, die kunste bewonder en lekker lewendig om te Dan het ons die hartiesteens wat vanaf die 4 tot en met 5 September op Heidelberg plaasvind. Dit is 'n lekker gemeenskapsgeleentheid by Hoërskool Heidelberg. Sportliefhebbers kan uitspeer Nepal en touch rugby en vanjaar is die eerste keer dat hockey ook gespeeld deelnemers. Terwyl daar ook kostelkies en een biertent ook sal wees. Dit is dus een geleentheid waar die hele gesin kan saamkuier en die gemeenskap gaan. Dan het ons die Renoso Postruilan waar die 5 September op Albertinia plek vat. Vir diegene wat daarvan hou om die buitenlewe te geniet en uitdaging aan te pak, is die Renoso Postruilan beslis een om dop te hou. Dit is ook een goeie manier om die Issikwa landskap op een heel ander manier te beleef. Dan laatstens het ons die Issikwa Harmonie, wat vanaf die 22ste tot en met die 26ste September 2026 op Heidelberg plek vat. Issikwa Harmonie vier vanjaar sy 9de bestaansjaar en dit is weer een feest wat kultuur, muziek, kunst en die Afrikaanse woord op een persoonlijke manier by mekaar brengt. Daar is ook heerlijke kos en wijn geleentjere, markte en activiteite vir julle gesin. Wat deze Harmonie so speciaal maak, is die intieme plattelandse atmosfeer en die manier waarop dat mense dier kunst en cultuur saambring. Dit is werkelijk een klein feest met een groot hart. Voor meer inlichting oor ons opkomende events, kan kan luisteraars sal rus om ons webtuis te besoek waar kalender is wat aandui watter events plekvat en ons nou by www.explorersgardenhotel.co.za onder die sub-opskrif events.
1: En dan Leslie, met die warmer dae wat op pad is, as iemand in Hessekoe besoek en lus is vir 'n lekker dag langs die seewater, waarheen sal jy hulle verwys?
2: Jamie, ons is baie geseënd in Hessekoe, want ons het nie net een opsie wanneer die warm dae kom nie. Stilbaai, Jongensfontein, Witstrand en Gilwesmond bied elkeen iets anders. Jy kan kies tussen 'n lekker soeiemstrand, 'n natuurlike getuiebol, deur 'n vier, watersport of somer, somer net wel een was te sien. En waar daar braaiwe rive beskikbaar is, maak jy natuurlik die dag behoorlik Suid-Afrikaans. So luisteraars kan al vleisbrand, die hulle gesinbrand en die soeiemstrand geniet in die sport.
1: So dit was die toerisme intern Leslie en Charles. Indien u meer wil weet oor toerismefeeste, gebeure, inisiatiewe en fasiliteite binne Hessekoe, bly ingeskakel, ons is terug net na lekker musiekbreek.

0: Terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph. Natuurlijk Rian Malan. Hy is Hesekwa Toerisme, sy senior toerisme en ontwikkelingsbeampte by Hesekwa Municipaliteit. En dan het ons ook vir Leslie en Charles, sy is die toerisme intern. Wat nou net ingeskakel het ons gesels oor niks anders as toerismefeeste gebeure, initiatieve en faciliteite binnen die Hesekwa gebied nie. Rian, die Riversdal Pamptrek is 'n paar maande gelede geopen vir die kinders van die gemeenskap. Hoe lyk die gebruik daarvan sedert dit geopen is?
1: Jamie, dit is vir my baie lekker om te sien hoe die gemeenskap die Pamptrek aangeneem het. Die doel was nog altyd om vir kinders en jong mense 'n veilige, aktiewe ruimte te gee, waar hulle buite kan wees, pret kan hê en hulle vaardighede kan ontwikkel. Dit is nie net 'n plek vir fietsry nie, dit skep 'n ruimte waar jong mense regtig by mekaar kan kom, sosiaal aktief kan wees en iets positiefs kan doen. Ons is baie trots daarop en hoop dat die gebruik daarvan verder sal groei en dat dit meer en meer kinders die geleentheid sal bied om dit te kan geniet.
0: Leslie, een canola tyd het van jaar om trend geblom in Hesekwa streek en die landskappe het verander in 'n see van geel. Wat maak canola tyd in Hesekwa so besonders?
2: Jamie, dat is werklik iets besonders in Hesekwa. Die landskappe verander en jy kry hier die ongelooflike kontras tussen die groenlande en die jadelgeel canola, gestreek vanaf Heidelberg tot en met Albertinia langs die E2-pad. Maar dit gaan vir ons meer as net 'n mooi foto wat gedeel word met die hashtag canola time in Hesekwa. Dit is 'n belangrike deel wat ook vir besoekers iets van die streekse landbouerfenis wys. Canola tyd gee Hesekwa eenvoudig 'n hele nuwe kleur hierdie tyd van die jaar. En dit is een van daardie ervarings wat nou mense laat besef hoe besonders ons streek werklik is.
0: September is toerisme maand. Hesekwa toerisme enige spesiale initiatiewe?
1: Jamie, absoluut. September word internasionaal erken as toerisme maand en van jaar gaan Hesekwa toerisme groot. Ons vier toerisme maand met op verskeie maniere, maar ons hoofinitiatief is die toerisme maand sosiale media kompetisie, waar drie gelukkige deelnemers een van drie pryse sal wen, wat bestaan uit 'n naweek wegbreek in 'n kusdorp, wat ek nie gaan noem op hierdie stadium nie, 'n groot 5 wildrit, as ook 'n geskenkboks gevul met wyne, olywe en ook beskuit. Luisteraars moet nou al hulself gereed maak en die Hesekwa Toerisme Facebookblad gaan like en volg om so op hoogte te bly van hierdie opwindende kompetisie.
0: En dan Rian, die Hesekwa Municipale Orde is nou dierevriendelik, wat nie voorheen so was nie. Kan jy ons luisteraars meer vertel oor hierdie initiatief?
1: Jamie, ja, absoluut. Die Hesekwa Municipaliteit bestuur huidiglik 4 kampeer, karavaan en selfsorgoorde, namelijk die Ellens Rust Oord, Preekstoel Oord, Witsand Middelkamp Oord, as ook die Jongensfontein Oord. Nou, die Hesekwa Municipaliteit se oorde verlede jaar begin om 'n oorde bemarkingsstrategie om so die opbrengs en gewildheid van hierdie oorde te verbeter. Nou, een van die voorstelle was dat die oorde meer voete kan die laaseisoen indien dit dierevriendelik is. Die raad het die strategie as ook die wetlike status goedgekeur in Junie 2026 met effek vanaf 1 Julie 2026. Ek nooi dus hartlik elke luisteraar uit om hierdie welkome nuus te deel met vriende en familie, aangesien ons almal iemand ken wie altyd al geliefkoeste viervoetige vriend saamvat. Besoek is my webteiste by www.explorersgardenroute.co.za om meer te lees oor Hesekwa Municipaliteit se oorde.
0: Leslie, en wat sal jou afsluitingsboodskap wees vir ons luisteraars?
2: Wel, vir die luisteraars wil ek net sê, die Hesekwa area bied ons aan die hele gesin, so ons wil net luisteraars uitnooi om ons area te bezoek en zelfs as luisteraars kan op www.explorersgarden.co.za of op ons Facebook of Instagram bezoek om heel uitnodig oor wat ons hoort.
0: So dat was Leslie en Charles, sy is die toerisme en ons ook vir Rian Milan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeampte by Hisekwa Municipaliteit. En soos gewoonlik is het 'n plesier om julle in die atelier te hê. Maar dan is dit weer tyd om te groet. Ons gesels weer die 9de September 2026, dieselfde tyd, dieselfde plek, bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ja, so wie daai tyd van die middag, waar ons langer om sake praat.
3: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op. La, la, la, la, la, la.
2: As klaver het soos wie snoes die loes. Volmoed, hartelijk goeiemiddag aan die burgemeesteres.
4: Dag Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjes. Almal moet baie mooi en geseënde dagie. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier.
2: Baie dankie.
4: Kom nou met baie liefde van Katrina van Vol. Moet mooi dag.
2: Mooi dag Katrina. Ach man, dat is nou prachtig gesteld daar. Boetaji, wat sê jy?
5: Hoppa, hoppa, hoppa, pola, hoppa. Sieninge.
2: Lekker my boeta.
5: Sieninge, alles wat mooi is vir jy en ons prachtige luisteraars man. In die prachtige gebied, my maat, ek kom teken net hier gister, dat ek deel van die show was, gister het ek om net gemis,
2: ja, maar ja, man.
5: Duty calls, soos hulle sê,
2: ja, so
5: duty calls, my maat, dankie, dat jy ons vandag weer so trakteer, my maat, en ja, as dit nie wil van die Here is, soos ek altyd sê.
2: Baie dankie, Boetaji, baie dankie, dat jy die register kom teken het, Kavooks. Hartelijk goeiemiddag.
6: Ek sê 100% saam jou Paula Ola Kadoops. Dit is baie prachtig, maar Katrina het nou nie een woord gesê. Maar Mr. Paula Ola Kadoops, ja, meneer Kavooks gaan glad die laad werken. Jy weet ons natuurlijk as mamies night. So ons maar vroeg by die huis kom. Maar ja, dat is koelere hier onze kant. Mr. Paula, maar allemaal moet maar lieflijke mamies night ja.
2: Kavooks, wie dit sê, nee, ek moet nie jou bezig getrappie. Reino, help my gewoon die so. Kavooks, die klink daar apparaat aan. Ja, Kavooks, dat noemt jy dit, as mommy's night. Dat is jy prater, Kavooks. Kavooks, dat is jy prater. Of wat sê met Dala what you must, hè?
6: Ja, Paula, happy wife, happy life, dat is wat ek moet sê.
2: Oké. Ek hoor wat jy sê, ek hoor wat jy nie sê. We are nearing 5 o'clock. Hallo, net na 5 gesê, ek sal met Keith. Hulle het een baie interessante project waarmee hulle bezig is. Iets te doen met Stellenbosch tot in George. Dit is baie, baie speciale project. Maar kom ons luister op wat sê, Boetaji. Boetaji, hoe lyk het?
5: Pola. Nee, kavoks, die speletjies hier. Kavoks dala. Ek weet ek trek op die gees, Pola. Mandala, man, moet nie dan zo vlak kijken.
2: Nee, kijk.
5: Kavoks, veilig wees maar. Pola, ek was uit.
2: Dat is mijn moeder, dankie my feedback. It is now exactly 5 o'clock here. It's a Dazu Guwa with your 5 o'clock news. Your weather and your financial indicators. It is your cost. G, take it away.

0: Nadat die tensiebreek is ons weer terug.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Sy sê tot op die oor die uur van 5, amper al die daai tyd.
5: Daar op skat, dop, sy kan nou by die huis gekom hoor. Ek luister maar vir jou lekker, kap het nat. Nalien uit die Rubbersdal, sê het nou.
6: Middag, middag, sê Mr. Paula, Master Mona ingeskakel al die pad uit Knysna uit. Baie dankie vir lieflike muziek, Paula. Ja, jy gee my so my energie om my kospot aan die gang te kry, Paula. Ek wil jou gewoon bykie lis maak. Ek maak soos mamele maak vanaan,
0: Poeta,
6: die minsbole.
0: Lekker.
6: En jou koolblaarkie daar nou. Op, Mr. Paula. Ja, lieflike aandete vir Frank voorbereid, sy van die werk afkom.
0: Heerlik.
6: Ja, Mr. Paula, jy moet een lieflike aandet verder. Groete en liefde. Dan allemaal op my stem kan hoor van Ramona uit Knysna.
0: Baie dankie Ramona.
7: Goeiemiddag Paul.
0: Middag, middag aan die poppie.
7: Welkom in my huis. Mooi en een lieve dag vir allemaal. Ek wil net sê happy birthday vir my neef op Dijsseldorp, Stoffel Stalmeester. Mag jy hierom nog baie baie jare spaar en mag God sy grondgebied vir grote geempe salm 91 laat niemand sy vreugde steel en ek groe sy vrou Leia bederf om lekker in die kinders want sy bak baie goed allemaal wat vir jou huweliks herdenking geseen voor oopgerafte gestaan wat God gedoen wel gedaan al my Eden maatjes. My familie, jou familie, allemaal zijn familie. Niemand uit te schrijven, mooi en een lieve dag. En baie, baie liefde, julle eie antipoppie.
0: Ja, daar is hy, onze eie antipoppie, wat so lekker saamgesels hier op Eden FM, The Drive.

0: Hallo, good day, good afternoon.
1: Goeiemiddag, om Paula.
0: Middag, sê.
1: Dankie vir een fijk program. Oeh, om Paula, jy het weer die haarsnare getokkel vandag, ne? Mooi aan verder, veilig reis toe, so sê Michelle.
0: Baie dankie, Michelle. Baie dankie. Ja, die laatste half uur gaan ons oopdraai, die laatste half uur. Maar vir nou, hier is Celeste Wabari, al die pad vanaf Nuis, Tuin Route, Weskaap, Zuid-Afrika, met jou hoofdrekke, op half 6.

0: Dit is 5:30, hier is in die Sooftrekking, gelees deur Celeste Twabane. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, SACP, in die Weskaap het sy medelee aan die familie van die polisiekaptein betuig wat vanoggend tydens 'n skietgeveg tussen die polisie en verdagtes in Nysna dood is. Die polisie in Guguletu het 'n moordsaak geopen na 'n skietvoorval wat Dinsdag op die N2 in Kaapstad plaasgevind het. Postbank het bevestig dat probleme rakende die tekort aan nuwe swart SASSA-kaarte by die Shoprite dienspunt in Tembaletu Square opgelos is. Die polisie in die Weskaap het onwettige dwelms ter waarde van na raming 2 miljoen rand in beslag geneem na 'n vroeë oggend intelligensie gedrewe operasie in Khayelitsha. In Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op kokain ter waarde van meer as 200 miljoen rand by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Ter aan die einde van die nuushoofstrekke, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Twabane vir die hoofstrekke. Ons wag vir jou 6:00. Onderdaad. Paul, jou, ek dans in my kamer. Sal like om die dans by te woon. Kan nog steeds langarm en hoe kom ek daar? Dis nou my groot vriend, juffrou Bekkies, wat so praat. Juffrou Bek, en die man, ek weet nie, dalk is daar nog van oudsoedingse mense wat die oor gaan. Want jy sien, vir my gaan dit nou sommer tweede honeymoon wees, die naweek 5 September. If you know, you know. Soos daar oudsoeding mense is, maak contact saam met juffrou Rebek, asseblief toch, eere geleentheid. Na die 5de September, Eden FM langarm dans. Convulsivik. Hier gaat ons.

forever. Maybe it's about the moments that change us forever.

lady. Ja nee, dit is nou nostalgie op sy beste hier op Eden FM sa afternoon drive. Precies 5:15. Daar was Dr. Victor en die Rasta Rebels. Maar vir nou, nostalgie. Hier is Leo Sayer. When I Need You. Ons wil lekker sing-along. Ja, kom ons chill down a bit. Soos gevoeks altyd sê, dis mommy's night. En af wat die hops kan sê, is... Njarrrr.

0: Iron FM, we don't.
1: Bye.
0: Bye.

0: Oh, is nou tamelijk waslapies wat hier lee. Ek sal nie by allemaal kan uitkom hee, want dit is nou al reeds sê, ek vat die kortste eniekie. Hallo.
1: Marik, polle op, is amper nacht, my broer is nog 10 minute oor. Maar gooi, saak in lig, is daar nog tyd is oor. En lekker aan verder, by om veilig huis toe gaan.
0: Dankie, pastor.
1: Op polla.
0: Dankie, pastor. Nog so eniekie.
2: Middag, Mr. Paul.
0: Middag, sê.
2: Mr. Paul, ek moet gaan bad. Jy maak mos nou laat die mens in die bad uitkom, soos wat jy nou die mooi muziek speel. Is al wat een mooi dingetje is, een losket lap dingetje.
0: Lekker.
2: Maar dankie, Mr. Paul, ek sal maar nou dans in die bad en klim.
0: Net so, my sister, Katie, net so.
2: Nice na.
0: Daar sê Katie van nice na. Dat is nice na. Ja, dit is nou precies 6 uur. Hier is Alice Babani met jou hoofdbulletin om 6. Net daarna die antwoorddenking en dan dis die skeekback. Van my kant, Paula Maas, mooi bly, wees lief vir mekaar, wees daar vir mekaar, maak die beste van elke godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. So wees net lekker, man! Kom nou!

Goeienaand en welkom by die Nes om 6, ek is Celeste Tobani. Die Suid-Afrikaanse Communistische Partij, SACP in die Weeskaap, het sy medelee aan die familie van die politiekaptein betuig, wat vanochtend tydens een skietgeveg tussen die politie en verdagtes in Nuisna dood is. Die 50-jarige kaptein was verbonde aan die provinciale taktiese reaksiespan en is na die gebied ontplooi as deel van ondersoeke na die moord op Aubrey Chengwa en twee ander persone in afsonderlike voorvalle verlede week. Ten tyde van die kapteinse dood was die span besig met 'n operasie na aanleiding van inligting oor onwettige vuurwapens by die 7de Laan informele nedersetting aan Union Delpad. 'N 38-jarige verdagte is ook in die skietgeveg dood. Die SACP se provinsiale sekretaris en ANC woordvoerder oor polisietoesig en gemeenskapsveiligheid Benson Nkengsu het gesê die verlies van 'n polisiebeampte in die uitvoering van sy pligte is 'n pynlike herinnering aan die risiko's wat mans en vroue in blou in die gesig staar wanneer hulle ons gemeenskappe beskerm. Die polisie in Guguletu het 'n moordsaak geopen na 'n skietvoorval wat dinsdag op die N2 in Kaapstad plaasgevind het. Volgens berigte is die oorledene wat as 'n 27-jarige taxibestuurder geïdentifiseer is, omstreeks 10:58 die oggend deur twee onbekende verdagtes vanaf die Kanana informele nedersetting agterna gesit. Hy het skietwonde aan sy kop opgedoen en is deur mediese personeel op die toneel dood verklaar. Daar word vermoed dat die aanval verband hou met taxigeweld. Die polisie sê hulle volg alle beskikbare leidrade op en dat niemand op hierdie stadium in hegtenis geneem is nie. Postbank het bevestig dat probleme rakende die tekort aan nuwe swart SASSA-kaarte by die Shoprite dienspunt in Tembalethu Square opgelos is. Die tydelike tekorte is veroorsaak deur 'n groter as verwagte vraag en vertragings met koerierafleweringe. Met die sperdatum van 31 Augustus wat naderkom, word begunstigdes aangemoedig om na die nuwe swart kaarte oor te skakel om toegang tot hul fondse te behou. Postbank het verduidelik dat rekeninge na die sperdatum aktief sal bly en dat toelaaggeld nie verlore sal gaan nie, maar dat fondse ontoeganklik sal wees totdat die kaart oorskakeling voltooi is. Begunstigdes kan 120355 skakel om hul naaste kaartvervangingspunt op te spoor. Die polisie in die Weskaap het onwettige dwelms ter waarde van na raming 2 miljoen rand in beslag geneem na 'n vroeë oggend intelligensie gedrewe operasie in Khayelitsha. Beamtes van die anti-ekonomiese misdaad en provinsiale teen vervalsing en onwettige polisieeringspanne het omstreeks 5:30 'n eiendom in Taleni Square deursoek. Die owerhede het meer as 9300 Mandrax tablette, 12 sakkies kristal, metamien en klip kokain op die perseel ontdek. 'n 37-jarige man is op die toneel in hegtenis geneem op aanklagte van die besit en handel in dwelms. Hy sal na verwagting binnekort in die Khayelitsha landdroshof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Ten slotte, Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op kokain ter waarde van meer as 200 miljoen rand by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Die dwelms is tydens 'n operasie onderskep wat gemik was op die bekamping van vermoedelike dwelmhandel deur lughawe. Die owerhede het nog nie volledige besonderhede bekend gemaak oor die hoeveelheid kokain waarop beslag gelê is of enige arrestasies in verband met die fonds gemaak is nie. Die beslaglegging vorm deel van voortgesette pogings deur wetstoepassingsagentskappe om internasionale dwelmhandelnetwerke te ontwrig en te voorkom dat onwettige middels die land binnekom of verlaat. Verdere inligting word verwag na mate die ondersoek voortduur.
Daarmee die einde van die 6 uur nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weervolg net hierna. Hier volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre, donderdag 27 Augustus 2026. Oudtshoorn ter Rustenburgdorp 9:28, George Mossel Bay, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12:23, Albertina, Riversdal en Heidelberg 10:29, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9 met 'n maximum van 29, Swellendam 11:28 en Uniondale 10:27. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

0: Good day, listeners. Pastor Burton Spies from Niceness speaking. Today's topic is peer pressure. Matthew 16 verse 15 says, "But what about you? Who do you say I am?" Man is born with a herd instinct. We all have a natural wish to belong to a group. When everybody does something, it takes a great measure of courage to ignore public opinion and move in directly the opposite direction. This starts in our early childhood when someone who is popular and has a strong personality leads other children in the direction of his choice. Few children will even dare to protest, even if they know it is the wrong direction. During the adolescent period, the desire to conform or agree is even stronger. Even with some adults, we find that the desire to be part of the group is still prevalent. Many people have become alcoholics or drug addicts because at a specific time in their lives, they did not have the courage of their convictions to follow the sober, healthy, safe road. They succumbed to the suggestion of just try it once because everybody else is doing it. However, the experiment very quickly became a habit. If in your life you want to achieve a worthy goal and develop a strong character, you must be willing to submit to God's guidance and by His grace be adamant to make your own decisions. Listen to Him first before listening to popular public opinion. Don't allow your life to be ruled and regulated by what people think. It is just not true that the majority are always right. If it was true, Jesus would have not been crucified by the loveless masses. Let us pray. Lord, make me steadfast in following Jesus, so that I will not get carried away by the masses and public opinion. Amen.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
6: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oud soring en is moeg van die stofvent in jou kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Inspector, what's going on? Why are you taking my son away?
1: Your son has been arrested.
2: Arrested for what?
1: He's one of the people involved in money laundering. All the evidence is against him. No one can save him now.
0: No, there has to be some mistake. My son would never do such a thing. Why are you standing there? Say something, do something.
1: What can I say? This isn't just his fault. You're responsible too.
0: My fault? What did I do?
1: You really want to know? Do you remember when he came home with another child's expensive watch? When the boy came looking for his watch, you lied and told him he must have lost it somewhere else. When I caught our son taking money from my wallet, you said, he's just a kid. When his school called because he cheated on an exam, you defended him by saying, everyone cheats once in a while. And when he sold someone else's video game online without permission, you told me not to make a big deal out of it.
0: He was only a child.
1: Yes, he was a child, but you were the parent. Every time I tried to discipline him, you stopped me. Every time he faced consequences, you rescued him. You never taught him honesty, responsibility, or accountability. Instead, you taught him that someone would always protect him. It started with small lies, then cheating. Today, hundreds of innocent families have lost their savings because of him. Our son didn't just destroy other people's lives. He destroyed his own future and our...
3: We can learn a lot from that insert in terms of discipline. Good evening, Schools Hour. Tonight we have a full program. Schools Hour program is about schools and education. On the 29th of August, St. Paul's has a reunion, 1 o'clock the afternoon, at the school. Thank you for that, JP. Now tonight's program... Our first guest is Mildred Stalmeester. I'm going to speak telephonically to her. And then Dorothy Macherman. She has an amazing voice and is a scout for talent in our area. And at the end, Derek Engelbrecht, part of the George 13 or the George High School 13. I'll explain that to you later on. Also, someone that is very much involved with bursaries and the start of creches, etc. But my first guest, Mildred Stalmeester from Dijsselsdorp. Goeiedag, Mildred Stalmeester van die Dijsselsdorp Bibliotheek. Hoe gaan het met jou?
4: Goeiedag, dit gaan baie goed met my. En saam met
3: my? Ja nee, met my gaan het baie goed. Dankie vir die tyd. Ek het gehoor van die baie interessante... competitie wat jy gaan hou daar met die plaaslike skole. Ek neem aan, dis in Dijsselsdorp, nie?
4: Ja, die competitie gaan hier aan die dorp plaasvind.
3: Is dit nou met die laar en die hoërskool?
4: Nee, meneer. Ons gaan dit net gauw eerst met die laar skole doen.
3: Ek sien, ja.
4: Ons gaan nog een proef loopje wat ons gaan vat met die laar skole. Dit is 4 laar skole, dit is met Dijsselsdorp.
3: Ja.
4: Baren, Pien Barenhoek.
3: Ja.
4: En Konrad.
3: Mm-hmm.
4: En ook de Rus.
3: Oor de Rus is ook by, ek sien, ja, ja. Nou, wat is een breinkoos night nou eindelijk?
4: Die breinkoos night, het gaan oor, ons gaan het zo'n 4 afdelingen,
3: ja.
4: Afdelingen aan het wees.
3: Ja, ja.
4: Dat is nou om die kinders te bekie statiek aan alle afdelings, die viskunde, hulle spelvermoe, hulle leesvermoe met begrip, en ook hulle algemene kennis.
3: Ek sien,
4: ons met,
3: ja.
4: Ja,
3: is dit nou verskillende kategorieë volgens hulle ouderdom?
4: Ons gaan nou die grade vak van graad 4 tot 7.
3: Well, okay.
4: En dan volgens dit gaan ons nou. Ja.
3: Ja.
4: So die meestboekies wat ons gekies het, is op hulle vlak nou.
3: Ja, ja.
4: Volgens die grade.
3: Ja,
4: so ons gaan hulle nou daar volgens toets.
3: Okay, so is algemene kennis vir haar. Is daar enige prijse wat hulle gaan wen, of is dit certificate?
4: Ons gaan over elke een wat deelneem, gaan ons certificaat gee, en dan gaan ons vir die graadwinner, gaan ons elke een medaille gee.
3: Ja.
4: En dan kom ons nou een algehele winner ook. Die algehele winner gaan nou een prijsie kry, plus hulle gaan ons nou die wisseltrofee gaan hulle nou om. Hulle gaan ons een woord als een groepige.
3: Ja,
4: precies.
3: Ja.
4: Voor
3: ja.
4: De algemene winner gaan nou, hulle gaan nou die skuld hou, die beker, en dan gaan hulle elke jaar een geskenkie kry.
3: Dit is fantasties.
4: Ja.
3: So dit gaan seker elke jaar gaan word dan, nie?
4: ons gaan ook kijken hoe dit verloop. Maar ek beoog om dit elke jaar te doen.
3: Nee, maar dit klink goed. Ek dink dis 'n wonderlike initiatief. Kan mense kom kyk daai aand, die 10de September?
4: Daai aand kan hulle oor saamkom, as 10 lede van hulle skool, dan kom om hulle aan te
3: moedig,
4: hulle op te cheer, en ja, en dan, ons gaan nie dit nou vir die gemeenskap opstel,
3: ek sien,
4: want ons wil nou nie so baie, ons gaan nou die ouers laat kom, en dan nou 10 van die skool, van die
3: leerling,
4: jake graad, van die jake skool. En dan moet nou die onderwijzer wat betrokken is.
3: Ja, baie dankie, Mildred Staalmeester van die Dijsselsdorp Bibliotheek, alles van die beste vir jou. Ek hoop dit gaan goed, die 10de September met die Brain Quiz Night.
4: Ja, die 10de September, meneer. Maar baie dankie, meneer, vir die geleentheid.
3: Tot ziens, Mildred.
4: Baie dankie, mooi dag hoor.
3: Mooi dag. Bye.
4: Bye.
3: My volgende gast is Dorothy Magerman. Nou ek was by die talent vertoning hier in George en dit was wonderlik om haar te hoor sing. Sy het 'n magiese stem. Fantasties. En ek moes vir haar nooi om te kom na skole hier. Dit gaan vir my, ek is baie lief vir kuns, baie lief vir musiek en sy doen fantastiese werk. Ook as 'n scout en ons gaan later daaroor gesels. Dorothy, welkom na skole hier. Hoe gaan dit?
5: Dit gaan goed, Roger.
3: Ja. Sien jy jou man ook gebring vandag?
5: Ja.
3: om jou te beskerm.
5: Seker maar.
3: Ja. Nee, Dorothy, voor ons verder gaan, wat doen jy tans?
5: Okay, ek is Dorothy Magerman van George.
3: Nie Magerman nie, nee, as nie Magerman ook.
5: Dis Mager.
3: Mager.
5: Dubbel G.
3: Dubbel G.
5: Ja, en
3: Magmar.
5: So, ek is a vocalist, sanger, worshipper van George en ook talent scout vir Talent America en Show Your Talent.
3: Ja.
5: Tans bevind ek my in die bediening JCI, waar ek in die worship team is.
3: Okay, waarvoor staan JCI?
5: It's Jesus Celebration International.
3: Okay.
5: Ja, dat is een gevestigde bediening, waar ek by aangesluit het, en so ook my sangtalent aan die Here te wy. Ek glo dat alles wat die mens doen in die lewe, moet jy die Here eerste stel. Maak jy saak wat die planne jy het, sit altyd die Here eerste.
3: Fantasties. Maar van wanneer af weet jy kan goed sing, of jy weet hoe hulle jou ontdek, want somtijds hoor ek mense, eers is op hoe ouderdom, want hulle kan eindelijk al het sangtalent, ander het weer van kleins af weer beginne sing.
5: Yes. So ek sing al van laerskool daar af.
3: Wow.
5: Ek het deel geneem, ek het by St. Mary's primair school gegaan. Ons het een schoolkoor daar gehad. Die schoolkoor het baie uitgegaan, gesing. So ek het meestal experience van choirs, van koore. So oorschool, ook by die parkdienst oorschool, so schoolkoor deel, ek was deel van die schoolkoor. En ook die media team, ons het een radioclub. Christo Gavi was een van ons.
3: Hoe was Christo ja,
5: ek en Christo was saam by die radioclub. En dan het ons skoolkoerant ook gehad. Ja, so na dit het ek maar by ons kerkse worship team. Dan by talentcompetities. Ek het jaarliks by die Liggiesfees ook opgetree. En dan het ek so 'n paar jaar terug by 'n talentcompetisie, is eindelijk Suid-Afrikaanse Championships of Performing Arts, SACOPA deelgeneem, waar jy gekwalificeer word om Suid-Afrika te gaan verteenwoordig in Los Angeles. So verlede jaar sou ek Los Angeles toe gegaan het, my volle trip betaal, maar die trip was gekanceleer as gevolg van riots wat in Los Angeles was, so ek was toen nie weg nie. Maar hierdie jaar is ek volstoom met Show Your Talent en Talent America om ons plaaslike talent een bykie te werf hier in George en die omliggende areas, so ons neem hulle volgende jaar New York toe, om hulle talent te showcase.
6: Fantasties, ek denk, dit is een wonderlike, sal ek het een project noem of een programma, dit is, dit,
5: yes.
6: ek het die woorde om te sê, hoe ek denk, dit is nou regtig iets goed vir ons streekie. Maar ons praat nou so van jou sing talent en goeders, man. Dorothy, wil jy nie vir ons daar iets gee, die mense kan hoor, waarvan praat ons? Met een lied, net so vers of so van die lied.
5: Ja, so, soos ek gesê het, ek stel altyd die Here eerste met alles wat ek doen. So die liedjie wat ek wil sing is, ons noem hom Saligmaker.
6: Kom nou, ons geef Dorothy een lekker handeklap. Dorothy.
5: Okay.

0: Wat doen jy van Park 10?
1: Ja,
0: sekondêre skool.
1: Park 10.
0: Jou hoof was dit meneer...
1: Meneer Lou, daar het
0: hy. Pieter Lou, ja.
1: Meneer Lou.
0: Derek Pietersen was ek die adjunct hoof.
1: Ja, hy was. Ja. O, meneer Hart het een passie gehad vir koore begelei en ja. Ja, hy het verskrikkelijk baie ingesit.
0: Mm.
1: En ja, dan die media groep het ons ook baie geleer.
0: Mm.
1: Soos kyk wat het geword van Christo Gawe, hy is vandag een omroeper vir Eden FM.
0: As ja, hy sê nou by Heartbeat FM, ja.
1: Oh, hy was mos by
0: Eden. Hy het begin by Eden FM, yes. Ja. Hy is gebore hier so by Eden FM.
1: So ja, die, in die school het ons basis, ons fondatie as in die kunste gelee.
0: Mm.
1: Die school het het begin. Want as het die was dat ons in die school by die radio mediagroep was, he, so Christo miskien nie vandag een omroeper gewees het, of geweer het, dat is ja. Een van sy talente nie, so ek dink, as ek kinders kan aanmoedig, hou uit, maak school klaar, want die school is vir ons een fondatie vir dit, vir die groot mense wat ons morgen, oormorgen gaan wees.
0: Ja, en ek wil school
1: en selfs ons talente ook.
0: Natuurlijk, en ek wil school aanmoedig om aan te gaan met media activiteite, die yes. Weet, waar is jou schoolkorant? Ons het ook een schoolkorant gehad, die is by Nys en Sekundair toe ek aan school gehad. Wat van jou schoolradiostasies, jy weet, het is moontlik om dit te doen, miskien al is het net pauzes, waar leders versoekies gee en allerhande goed, jy weet.
1: Yes.
0: En dan het Eden FM die 16e juni elke jaar nooi ons leders in om vir die dag die programme te doen.
1: Wow.
0: So ons luister as hy buitenkant hou dit in gedachte. Ek kontak gewoon ek die hoofde om leders te aan te moedig om te kom. Maar alle skole reageer. So ons noem dit nou maar net daar buitenkant vir allemaal wat nou inluister. Maar dit is regtig 'n voorreg om jou hier te, Dorothy, is daar nog een liedje. Mens wil net luister aan jou man, aan jou singerij.

0: Baie, dankie. Dit is so mooi, Dorothy Magerman, wat hier by ons kuier, hier op skole uur, wat ons vergas met die prachtige, die Engelse woord silky, stem van haar. Nee, dit is regtig baie mooi. Werwer, scout vir America's Got Talent, vertel vir ons so 'n bietjie.
1: Ja, so, ek en my man is amtelik
0: in die meeste. Sê my jou man se naam, laat die
1: my man Herschel Magerman.
0: Aha.
1: Ons is amtelik die scouts in die Weskaap, of sal ek sê in die Garden Route.
0: Ja.
1: Vir Show Your Talent, wat direct gelink is aan Talent America en Pageant America en selfs New York Fashion Week.
0: Dis nie America's Got Talent, nie? No. It's Talent America.
1: It's Talent America.
0: Okay.
1: Ons het die naweek moes nou 'n talentcompetitie gehad waar ons modelle, sangers, actors, dansers het ons geskout.
0: En baie van hulle was hier op skole uur waar ons voor gepraat het met luisteraars.
1: Yes. Ja. So hulle kwalificeer direct om na ons na Talent America toe te gaan volgende jaar.

0: En dan tussen deur sal hulle seker maar sponsorships soek en ek wil die publiek vra om ons talente ondersteun want ek dink toe ek jonger was het ons nie sulke geleenthede gehad om ons om ons land te gaan verteenwoordig en ook om ons talent internationaal te gaan showcase nie. So ja, wat ons ook doen is by local competities, dan gaan ek en my man daarna toe, as ons geinvite word, dan sal ons sekere talent uitkies en hulle kontak en sodoende vir hulle die geleentheid gee om by Talent America hulle talent oor see te gaan showcase en selfs die models om vir New York Fashion Week te model ons kwalificeer jou ook vir dit.
1: En van die, so, ja. Van die ouwens het een poem ook opgesê.
0: Ja, dit is vir poetry, is vir alle type arts. Het is nie net limited tot singing, dancing, acting en
1: maar dit is uitvoerende kunste, nie?
0: Yes, uitvoerende kunste.
1: Man, dit is nou so fantasties. Hier is nou mense wat nou luister, wat denk jy nou maar my kind of ek is baie talentvol.
0: Yes.
1: Hoe kan mense jou kontak en wil jy mense nooi na julle?
0: So, enige een wat talent het, ek het tans competitie waar ons online, waar jy video's vir my kan stuur, waar jy 1 minuut song sing, of model vir 'n minuut, a dance act, enige act, ek het 'n photogenic competitie ook, maar jy stuur al die video's na my privaat nummer 076-477-6901. Jy kan net 'n boodskapie vir my stuur daarna toe en dan kan ek vir jy inligting deurstuur in verband met die online competitie wat jou ook kan kwalificeer vir Talent America en vir Pageant America en vir New York Fashion Week wat ideaal is vir die modelle.
1: Dit was nou regtig 'n voorreg om jou hier te hê, Dorothy Magerman, as ook jou man. Dankie dat julle gekom het, dat julle spesiaal ingekom het na die ateljee en alles van die beste vir julle. En dan kyk ons uit. Ons kyk uit na America's Talent, né?
0: Talent America.
1: Talent America.
0: Yes.
1: Baie dankie Dorothy Magerman. Onthou my gesprek is nog later met Derek Engelbrecht. Hy was by George Hoërskool en hy gesels interessant van sy daar op skool en ook wat hy alles doen. Pakkelsdorp Primary School, World in Union. Thank you Mr. John Kearns, who conducts the choir.

Daie, dankie vir jou boodskap. Oom Hansie Williams van Blanco wat sê daar is 'n studentediens vir die matrikulante. Hulle gaan bid vir hulle Sondag die 11de Oktober om 3:00 die middag. En dis oop vir alle matrikulante en dit is by die VGK Kerk in Blanco. En dan sê hulle is ook besig om skryfbehoeftes te versamel vir matrikulante wat dit nodig het. En jy kan dit doneer en jy kan dit vir oom Hansie stuur. As jy oom Hansie se besonderhede wil hê, kan jy vir my kontak by 083 449 2047.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Spring into action with Buco. Power up your building projects with our new Steco range. Get the Steco 20-volt brushless impact drill for just $499. The 20-volt brushless angle grinder for only $699. And the 20-volt lithium-ion brushless circular saw for just $899. Don't wait. Get to Buco and get your project moving. Promo valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
3: Buco.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Dis goed om my volgende gas te verwelkom, meneer Derek Elbrecht. Derek, is goed om jou hier te hê op Eden FM Antimolly, by 'n groot gees hier op Eden FM se swaar. Sy praat altyd van jou. Het was goed vir my om jou weer raak te loop met die George High alumni wat ons gestig het, en jy het afgekom en jy was ook deel van die onderhoude wat gedoen was. Groot gees van George High. Derek, dankie man dat jy gekom het.
6: Baie dankie, dit is een plezier om hier te wees en om weer om my die omgeving te verken. Ek was nog baie lang weg.
5: Ja.
6: Ek is ook maar nou net weer hier vir begrafnisse, dis mos wat een mens huis toe trek, dat een mens die mense wat een invloed op jou leven gehad het, kan respecteer.
5: Natuurlijk.
6: So baie dankie.
5: Hoorlik baie sterk te sê en allemaal wat iemand geliefde in die dood afgestaan het. En natuurlijk oom Pat Smith is een baie groot luisteraar, Ryan Antipat. Van Eden FM. En ek weet, jy is sy neef, nie? Jy
6: ja, nee, ek is, ons is neef, ons het saam groot geraak, ons het in, hulle het in Lawaaikamp groot geraak, ons het in Skynskraal groot geraak, maar die plek is so verbou, dat jy nie meer basis kan sê, wat die plek is waar nie, want dis, is, maar die verlede, goeie verlede, mens mis dit soms, daar is so baie lesse wat een mens uit die omgeteidheid uit kan leer.
5: Ja, natuurlijk.
6: En hopelijk dra ons van die leses aan die nageslag oor.
5: Ons gaan terugkom na dit, ek wil daarom net dat luisteraars kan verstaan, wat jy met jou leven aangevang het. Is jy afgetreel of nog jy?
6: Wel, ek het by die stadium gekom. Mens het nooit besef dat jy ook hier sal kom nie, maar ek het so 2 jaar gelede afgetree, hulle sê you never tired but you are retired.
5: Oh, I see, yes of course.
6: So,
5: jy het nog so my baie energie in jou, en jy weet, ek denk baie van ons mense het afgetree, het kan nog so baie doen vir ons samenleving. Jy was daar by die myne en goeders, jy weet, ek ken nou nie die detail, jy weet ook verloor met Wellen, my vriend wat saam met my op skop was, Wellen Delport gepraat het, hy ook gesê, jy weet, as een sterk verbintenis, en jy was betrokke by beerse vir baie jong mense. Ja. So, as ook baie goed wat jy ons moet vertel, Derek, voor ons terug gaan na jou school daartoe.
6: Ek het baie genotvolle werksloopbaan gehad. Ek is hier van George af weg, ek is maar stad toe soos ons maar die tyd ja. verbag het. Ek het gaan werk en terwyl ek werk, het ek maar bietjie die fondse was maar skaars, het ek bietjie verder gestudeer. En soos ek nou hier met 76 betrokke was, toet ek maar daar aangegaan met die activis. Ek het in die arbeidswereld, die vakbonde ingegaan, nie voltijds, nie deeltijds, maar baie later het ek verbasend by een van ons nationale utilities gaan werk by Eskom. En ek was verbaas dat ek daar werk gekryd het, want die tyd in 1987 was het nog baie apartheidsbewustheid en as jy moest nou een kriminele rekord het, kon jy nie by nationale sleutelpunt gewerk het nie. Maar ek het daar werk gekry en die afleiding wat ek daar gemaakt het was dat hulle kon sien waar die activiste werk, die special brands kon sien waar die activiste werk en hulle kon jou beheer. Maar daar was geen tekens van dit op daardie stadium, so hulle seker maar goeie job van alles gemaakt. En daarvan aan af het ek by die vakbonde betrokke geraak, vooral by nationale unie van mijnmerkers, die National Union of Mine Workers. Nou, daar is een verskil tussen NUMSA en NUM. NUM is die mijnwerkers, NUMSA is die metaalwerkers.
5: Oh ja, ja, ja.
6: Ja, en ek het gegroei in die range van die vakbond tot ek later nationale kassier geraak het. Ek het bijvoorbeeld met mense soos Cyril Ramaphosa vir een kort weile gewerk. Ek was deel van die span toe daar besluit was om hom te release.
5: Ja.
6: Na Cordesa toe.
5: Ja.
6: So, ons was bijvoorbeeld dat ons op die stadium kon ons informele verslag kry van ja. wat daar aangaan.
5: Ja, hy was een groot leier, ek onthou toe hy as secretaris-generaal gekies was by die ANC-conferentie in Durban.
6: Dis hy.
5: Toe hy so op die ouwens om so gedraad.
6: Ja.
5: Jy weet
6: ja,
5: in die licht. Ek was ook daar, was jy daar gewees?
6: Nee, ek was in Durban daar tyd gewees, maar het was, ons het natuurlijk rekord gehou van allebei. So.
5: Ja, hy was een groot geest gewees, hy het procureer.
6: Daar het so baie goed plaasgevind rondom dit. Die mijnbedrijf was erger as wat daar nou verwijs word na xenofobie. Maar dit was meer gebaseer op tribalism. En daar was tribal wars. En nou kom ek praat nie een Afrika taal nie, en ek moet daar gaan, en dan moet ek situasies gaan kalmeer. En dit was baie interessant geweest, dit was natuurlijk baie gevaarlik geweest, jy kan enige tyd jou leven verloor. Daar is nou nog een van die voorzitters van een streek van die vakbond, wat doodgemaak was. En tot vandag toe is sy moordenaars nooit gevind nie. Dit is baie van hierdie gevalle.
5: Dit is gevaarlike daad, om een activist te wees.
6: Nee. Om een activist te gewees. Maar dit was exciting. Dit was exciting. Soveel, behalwe die vakbond weese, is dit die president, Cyril Ramaphosa, hy het seker een van die eerste bemachtigingsorganisaties of geleenthede geskep vir anderskleurige mense recht dier die land. Die empowerment wekel was Ikageng kon aandele koop binnen in wat op die stadium was Anglo-American. So Anglo-American het hulle core assets geaanbandel en dit was die geleentheid wat daar was. Boonbehalwe dit, die vakbond self het sê hulle eie commerciële entiteite gestig en die opbrengs daaruit het beurse befonds. En dit is tot nou toe, ons is al amper 40 jaar bezig met dit.
5: Sure.
6: En ons het seker oor biljoene rond al gespandeer oor die 30.
5: Om beurse te gaan. Vir wie gee julle beurse?
6: In die vroege stadium was dit gewees, of was dit gefokus op die mijnbedrijf, waar jy net 'n kwalifikasie kon bekom as deel van die vaardighede wat die mynbedryf sou benodig.
5: Ja.
6: Dit was nie vir die mynbedryf self nie, maar dit was vir die toekoms. Want ons was seker die enigste vakbond wat op die stadium van ons lede en van ons lede se kinders gevat het en hulle Cuba toe gestuur om daar te gaan studeer. Mm. En hulle het teruggekom en hulle was opgeneem in die ekonomie. In die sektore waarin hulle gekwalificeer het, dit het gegaan van finansiële bestuur, chartered accountants, tot pioloog, wat en dan ook die metallurgie, verskillende, tot medies ook, het hulle gekwalificeer. Mm. En hulle is vandag nog actief. Van hulle, paar van hulle het gesterf. Ook uit die bierstate uit Botswana, Lesotho, Mozambique en so meer. Maar dis van die mylpale wat ons bereik het.
5: So, dit is helemaal goeie gevoel om te hê na al die jare.
6: Baie goeie gevoel. Baie goeie gevoel. En ek moet sê, die dankbaarheid van die studente wat hy geleend het, daar aangegryp het tot vandag toe, is ontsettend tevredenheid wat jou gegee word, dat jy was deel van die processe. Een van die eerste dokters wat ons hier in Suid-Afrika geproduceer het uit die vakbond het, was van Palaborwa. En hy het sy eie praktijk ook nog, wat hy in praktiseer in Palaborwa. Ons het hom op een stadium wat ons om by onze beurs, onze woord ceremonies gedoen het, het hy baie profeties gesê, dat hy sal homself produceer. En wat hy bedoel het is, hy sal uit sy eie fonds uit, sal hy ook die volgende dokter, sal hy befonds om te kan studeer.
5: Fantastisch, dit is nou goed om te hoor. Ons moet jy ook betrek hier so by die leders wat ons help, met jou kennis.
6: Yeah.
5: Derek, ek wil net een bykie teruggaan, jou laarskooljare, was het by Heidedal?
6: Het was by
5: St. Paul's.
6: St. Paul's. En,
5: meneer Van Rooyen, seker?
6: Nee, dit was nog meneer Leen.
5: O, ja, meneer Leen.
6: Voor
5: ja.
6: Van Rooyen. Maar toe Conwil gebouw word, toe gaan ons daar verder na Conwil toe.
5: So meneer Corricius, denk ek.
6: Meneer Corricius, ja, daar is hy. En van daar af is ons natuurlijk, dan het 6 nog, wat is dit nou vir dag?
5: Graad 8.
6: Van daar af is ons George Hyde toe.
5: Ja.
6: So daar het ons maar matriek klaar gemaakt.
5: Seke meneer Fransman, he, is ek met...
6: Meneer Fransman, dis ek.
5: Krijg kan onthou. Ja. En dan die groot rol wat jy hulle gespeel het, kijk, jy was een van die 13 wat... in die hechtenis geneem was.
6: Ja.
5: 1976.
6: En die hoofsaak was in 1977. Mm. Maar ja, hulle sê ons was die culprits gewees wat nou alles die mekaar kon maak het op die school. Maar as baie onderwijsers wat daar was, wat eindelijk in baie discrete maniere ons aangemoedig het. Ek kan natuurlijk die name noem nie, offline sal ek vir jou verduidelik.
5: Ja. Nee, ek verstaan nie, maar kyk, baie van die onderwijsers was ook in die strijd, baie van hulle was by die Black Consciousness Movement geweest, ook by IWK.
6: Yes.
5: Hoofsakelijk by IWK, so ek sê, min van, ek dink nie, een van hulle was by VD nie, want dit was die twee groot universiteite destijds.
6: Ja.
5: Maar ek geloof so.
6: Ons was, ek denk dit was meer en deels vir ons het die noodwendig gegaan oor wat die perceptie daar was van dit gaan oor teenstrijdigheid met Afrikaans nie. Vir ons het dit gegaan oor rechtvaardiging, die onrecht wat ons gemeenskappe aangedoen het. En natuurlijk weet jy mos nou die verskillende befondsing van apartheid skole, die Gatte Education. So ons wou net evenredigheid, of wat sê mens nou, you wanted to be treated equally, to be recognized.
5: Yeah.
6: En teleerstellen is daar baie van ons alma maters wat ek denk meer sielkundig geraak was deur die processe en jy het nooit weer herstel nie. Dus dan, jy moet onthou, na ons was verwijs as the lost generation. Dus dan, en ek denk van ons wat aangegaan het in verskillende verskillende rigtings het hy bewustheid gehad dat ons is nie los nie. Ons moet voortbou. En baie van ons het voortgebou. Ek moet natuurlijk uitsonder die man, denk ek, wat vir ons een baie kort tronkstof verroet het, is wat ons genoem het Balpie.
5: O, meneer Breiners. George Breiners.
6: En het was lachwekkend geweest hoe hy getuig het in die hof, dat die magistraat gesê het, dat hy is, jy is so, hy het die woord dom gebruik, maar so dom, dat jy kan nie getuig nie. Maar vir my, as jy nou by in die toekomst in kyk, dan kan jy eindelijk sien dat hy die toneeltalente wat hy familie weerspeel het op nationaal. Dus jy
5: sê wat hy getuig het, het baie gehelp.
6: Baie, dat het die magistraat gefrustreer.
5: Sê my, oor, wil jy ietsie sê daar oor? En ek denk op die stadium, meneer Breiners, is al oorlede.
6: Ja, ek denk, hy is een van die min persone wat, in my opinie, ek weet nie, ek was mos nou weg, ek weet nie, wat in 'n mate vereer moet word. Vir die bydra, nie net vir dit nie, maar oor die algeneem die invloed wat hy op ons lewens gehad het. Mense het dit nooit waardeer op hy stadium, maar nou dat jy groter is en jy besef eintlik dat's klomp mense en wat 'n invloed in jou lewe gehad het, vir al die onderwysers. Ek dink is die onderwys selfs is een van die minder gerespektvolle, of hoe sê mens, mense het nie respek vir onderwysers soos wat ons gehad het destijds vir onderwysers. En vir my is hy een van die persone wat 'n groot invloed op ons gehad het. En natuurlijk later jare sy familie, sien het in Simon Breiners.
5: Simon,
6: en wat hy doen, sien het in Simon se seun. Hy het uitstekend gespeel in Vetkoekpaleis en was dan maar dis die type goed vir die...
5: Hulle is een baie talentvolle familie, die Breinerse. Ja, ook muzikaal, jy weet.
6: Absoluut.
5: Drama
6: absolute,
5: en
6: so. Absoluut.
5: Ek probeer nou terugdink en probeer onthou, wie was die manne wat saam met jou tronkstraf moes uitdien vir een kort tykie die tyd. Ek was in een baie jong graad gewees, hy het graad 8.
6: Ok. Ek sal natuurlijk nou, ek kan nou nie allemaal onthou nie, ek kan nou nie onthou wie lewe en wie afgestorven is nie. Daar was manne soos Thomas Labat. Ek weet, hy is nog in die omgeving. Daar was Olivia Brown.
5: Yes, hy is definitief nog hier rond.
6: Ja, daar was
5: Olivia.
6: Die Fortuin, ek kan nou nie haar eerste naam onthou nie, maar Fortuin se oudste dochter, die taxi.
5: Die taxi eienaar.
6: Ja, van Blanco. Daar was natuurlijk Erasmus.
5: Hugh Erasmus was die hoofseun in 76. Ons het vir moes sê Choi.
6: Choi. Dan was daar Eugene Oosthuizen.
5: Ja, Eugene. Ja, Eugene was Oosthuizen. Later op IWK ook saam met ons.
6: Ja, en ek had nog nie onthou, daar was een paar manne wat ek... wat was die ene ookie se naam, Grootboom van Lawaikamp of Skens Borchets.
5: Fred Harris, hulle was nie saam met
6: hulle nie. Hulle het achterna gekom.
5: Met Fred sy sister is moes geskiet.
6: Ja, hulle het achterna gekom. Ek denk hulle was meer in 85. Die bou op na 85.
5: Okay, ja, nou is ek heel die mekaar. 85 is lang na dit.
6: Ja.
5: In Pat Volgwin.
6: O ja, Pat Volgwin was ook deel van dit geweest.
5: Die onderwijsdepartement.
6: Ja. In totaal was ons 13 geweest, maar soos ek jou sê, ek het nog van...
5: Julle was genoem die 13, hè?
6: Die George 13.
5: Die George 13.
6: Die infamous George 13.
5: Hoe was het daar in die tronk geweest?
6: Kijk, ek was een vonnis opgeleid, maar ek kon nie tronk toe nie, want ek was 17 en 76. So hulle die apartheid regering het daarom die internasionale wette gerespekteer op baie stadium. So, maar...
5: Maar nie altyd, die hoor, daar was het...
6: Wel, in termen van... Hulle was selectief geweest.
5: Ja, ja.
6: Maar ek kan...
5: Kijk, hulle het mis die wette achterna verander. Dat jy kon die tuin...
6: Dis ek.
5: En dan kon jy weer die tuin en so en so.
6: Maar wat ek jou kan sê, is dat ek was vir een paar weke in die selle geweest. En met die straf wat ons opgeleef was, is die houwe, die latjes soos hulle sê, is nou Amen. Nog geëts in my, op my Jesus. Achtersteven. Dat leen nou nog daar.
5: Ja. Ek kan my net indink.
6: Ja, nee, kijk, dit was een marteling wat ons ervaar het. Dit was een marteling.
5: Julle was geslaan. Wel, hoeveel houwe was 6?
6: 8.
5: Ach, ouwe.
6: Right, so wat hulle doen is, en dit was die bekende Johnny Mess.
5: Ja.
6: Johnny Mess, ik denk het was Captain Whitehead of iets soos die. Hmm. Op die stadium.
5: Wel, Pedro ken nou nog een man in sy naam.
6: So, hulle slaan jou met die dikste, hulle begin met die dikste rotting, en dan raak jy al hoe dinner, tot hulle bloed uitkry.
5: Oeh.
6: En jy kan vir 'n paar dae kan jy nie sit nie. My ma moes my agtersteven maar behandel met
5: ek hoop jy sê Dettol oorgegooi.
6: Nee. Jy sê dit seker gemaak dat sy sit warm lappe op en dan smeer sy hom uit met die ek dink, ek kan nie meer onthou is wat is die goedse naam met die pers, syke pers goed wat sy in die water, maar dit hou die wonde droog. So dit het ons geknak. Dit was nou regtig waar marteling wat ek nie vir enige een sal wil toedien nie.
5: Of laat ervaar. Het hulle julle verder gemartel om inligting uit julle uit te kry?
6: Ek dink hulle kon nie, want mag sy siel in rus lee, jy weet, in vrede rus. Percy Son was ons...
5: Jy, Percy Son.
6: Hy was ons prokureur gewees, en hulle het besluit nie een van ons gaan op die getuiebank nie. Want as ons op die getuiebank sou gegaan het, dan sou ons mekaar verstrengelik in die getuie, en daaruit kan groter strawe opgeleg gewees het.
5: Dit is eintlik ontstellend, soos jy nou praat, want jy was kinders.
6: Ons was kinders. Ons was
5: hoërskool. Absoluut. Dink nou net aan die hoërskool kinders nou, jy weet.
6: Absoluut. Maar ek dink ons het, en as ek het vergelyk aan vandag, dink ek, het ons een groter verantwoordelikheidsin gehad.
5: Ek dink so, ja.
6: Ons daar, as wat die kinders vandag het. Maar, die een nadeel wat ek dink, ontbreek in ons persoonlijke ontwikkeling as gevolg van toe jy nou familie, jou eie familie begin ontwikkel, kry en so meer, het ons nie die stories vertel vir die kinders nie. En ek dink ons moet meer van hierdie stories vertel, so dat die kinders verstaan waar het dit vandag kom. Ja. Want vandag is daar geleenthede vir hulle wat ons nie gegin was nie.
5: Ek denk is so belangrik, Derek, en daarom is het goed dat jy hier so op Eden FM met my die gesprek kan voer. Dis regtig belangrik, maar weet jy, as ook baie van ons groot mense wat ook die stories moet hoor, wat ook die stories ken, alhoewel hulle in ons land gebleid het.
6: Absoluut. Kyk, verhoudinge wat goed is, vandag tussen verskillende etniese groepe in die land, is baie mooi om te sien dat het word verstewig in persoonlike verhoudings, wat lei tot langslewende verhoudings, is baie belangrik, maar wat ontbreek, en wat in die rede wat, hoekom dit belangrik is om te praat oor die goed, is so dat jy kan verhoed, dat hierdie goed weer in die toekoms sy kop mag uitsteek. Verstaan, juist omdat dit blyk, en die ongeluk is, dat daar is politieke partye wat hulle skuldig maak aan dit, hulle verpolitiseer verhoudinge, en dit is net om stemme te werf, verstaan, en dit is gevaarlik as jy sien wat elders in die wêreld gebeur rondom gemeenskappe wat, as een mens nou vat, Burundi, Rwanda, waar hy volksmoorde plaasgevind het en dan ook godsdienstige verskille is baie is teleurstellend dat ons daarna toe moet gaan. Ek dink Suid-Afrika in my eie persoonlike ondervinding wat ek gereis het in die wêreld het baie om die wêreld te leer. Wat en alles wat ons kan gebruik is wat ons uit die apartheid situasie gesien het, gebeur, ervaar het en wat mense smag daarna. As ons in Suid-Afrika met ons diversiteit kan sukses behaal met die politieke situasie wat natuurlik moet oorskakel in die sosiale toestand van die land, dan sal ons 'n voorbeeld wees vir die hele wêreld. Want ek kan jou sê dat ons Suid-Afrika dink al het probleme. Daar's baie erger probleme, selfs in 'n land soos Amerika. As jy nou dink hoe lank Amerika as 'n staat bestaan, oor die 250 jaar, en hulle het nou nog nie metslaver nie, en hulle het nou nog nie die rasse kwestie uitgesorteer onder hulle nie.
5: Ek wil begin afsluit, Derek, maar ek wil 'n meer ligte vraagie vir jou vraag. Wat doen Derek in sy vrye tyd om te ontspan?
6: Ja, soos jy sê, ek het nog baie energie, ek glo ek het baie energie. My ontspanning is boerdery.
5: Lekker man.
6: Na al die jare se harde werk, doen ek nou nog harder werk.
5: Hier is lappie grond.
6: Ja, ek het een lappie grond. Ek is daar in die Boland op een lappie grond. Ek is eindelijk bezig met bemachtiging. Die boerderij, jy kan sien, even gedurende COVID, 2019-2020, is dit die economische segment wat meer werk kan skep. So, dat is baie geleenthede. Boerdery gaan nie net oor die harde werk wat daarmee gepaard gaan nie. Deesdae is daar soveel verskillende goed. Jy kan met blomme boer, jy kan met bye boer. Daar is iets wat baie mense bewus is. Jy kan met, byvoorbeeld brandnekels word uitgevoer uit Suid-Afrika.
5: Ek het die geweet, he.
6: Ja, dis een medicijn.
5: Ek hou nie eens van brandekels, maar ek het dit geweet.
6: Maar jy lê hom net vir 5 minute in die water, dan is hy steek weg. En hy word gedroog, hy word uitgevoer, en dis een kankerafwerende medicijn, wat jy kan gebruik. Ja. So, ek is baie geïnteresseerd in dit, ek doen so klein bietjie van dit, ek voer nog nie uit nie, maar ek het bijvoorbeeld butternuts, het ek paar jaar terug, het ek dit uitgevoer, ek wil nou weer op die vlak kom, wat ek dit uitvoer, so ek boer nie met producte wat my in competitie plaas met die commerciële boere nie, want dan sien hulle jou as a vijand.
5: Ja.
6: Ek was nooit 'n onderwijser, maar ek is betrokke by kinderonderwijs, die kleuterskole.
5: Ja, die kleinkies.
6: So, ons het paar skole strukture opgerig, in Riebeek Kasteel daar in die Weskus omgeving in die Boland het ons ook en dan was ek baie bezig in die oud Transkei omgeving waar ons amper 500 ton boeke verspreid het onder die skole daar. Daar is nie iets wat my nie bezig hou nie. Ek is
5: man,
6: real
5: Derek, ek luister ook mond nou na al die klomp goed waarmee een mens homself so bezig kon onthou, kon nou. Ek moet sê, ons is baie trots op George Naar, jy weet wat die uit ons eie gelederheid kom, wat die naam van George en ek verder neem, sonder dat hy dit bewuslik gedoen het. Ons is regtig baie trots op wat jy vermag het en wat jy nog steeds doen, Derek, alles van die beste vir jou.
6: Nee, baie dankie, ek is ook self baie, baie trots om 'n George Naar te wees. Ek hou dop wat in George aangaan, ek is baie trots op die kuns en kultuur wat by George Hoërskool plaasvind, vooral die meisiekinders wat so goed doen op die rugby sportgebied.
5: Ja, sport.
6: Maar baie dankie, ek waardeer dat jy die belangrikheid gesien het om my te onderhoud of mee te voer, en baie dankie vir jou werk. Ek wens jou alle sukses in die toekoms. Ek dink jy is baie goed hierdie gemeenskap oriëntasie wat jy probeer alles bekend maak wat in ons omgeving aan die gang is.
5: Baie dankie meneer Derek Elbrecht. So glad that you listened to the School's Hour show. Until next week, saying goodbye. My number 083-449-2047. If you want to send inserts about schools or education, or if someone has a talent, or one of your children has a fantastic oral, record it and send it to me. I'll play it here on the School's Hour show. Good night.
7: Het is moeilijk om oor
8: die laag
7: te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
9: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die al geweer.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.